0: គាត់ហៅជៀមដោយសំឡេងរបស់គាត់ហើយជៀមទាំងអស់ក៏ដើរតាមព្រោះវាស្គាល់សំឡេងអ្នកកង្វៀលពិតថ្ងៃមួយមានមនុស្សចម្លែកម្នាក់ចង់លួចជៀមគាត់ព្យាយាមហៅជៀមដោយសំឡេងខ្លាំងៗហើយនាំយកស្មៅស្រស់មកលួងលោមប៉ុន្តែជៀមមិនដើរតាមទេព្រោះវាមិនស្គាល់សំឡេងរបស់គាត់បន្ទាប់មកអ្នកកង្វៀលពិតបានមកដល់គាត់គ្រាន់តែហៅជៀមដោយសំឡេងធម្មតារបស់គាត់ប៉ុណ្ណោះហើយជៀមទាំងអស់ក៏រត់មករកគាត់ភ្លាមៗអ្នកជឿក៏ដូចជាជៀមដែរបើយើងស្គាល់ព្រះយេស៊ូវនិងស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់យើងនឹងមិនងាយដើរតាមព្រោះបង្រៀនคล้ายๆដែលប្រើពាក្យសម្ដីពីរោះឬការសន្យាដែលផ្ទុយពីព្រះគម្ពីរឡើយយ៉ូហានជំពូក10ខ27ជៀមរបស់ខ្ញុំស្ដាប់សំឡេងខ្ញុំហើយខ្ញុំស្គាល់វាហើយវាដើរតាមខ្ញុំសរសើរព្រះអម្ចាស់សពថ្ងៃនេះមានមនុស្សជាច្រើនអះអាងថាពួកគេបង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែបង្រៀនសេចក្តីពិតនោះទេព្រះយេស៊ូវបានព្រមានថានឹងមានគ្រូបង្រៀនคล้ายๆដែលនាំមនុស្សឲ្យវង្វេងពីសេចក្តីពិតពួកគេប្រើពាក្យសម្ដីល្អៗមានការនិយាយទាក់ទាញនិងអាចធ្វើឲ្យមនុស្សជឿបានយ៉ាងងាយប៉ុន្តែការបង្រៀនរបស់ពួកគេផ្ទុយពីព្រះបន្ទូល1គ្រូបង្រៀនคล้ายๆលាក់ខ្លួនដោយរូបរាងល្អព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាពួកគេមកដូចជាជៀមប៉ុន្តែខាងក្នុងជាចោរនេះមានន័យថាពួកគេមើលទៅដូចជាមនុស្សបរិសុទ្ធពួកគេអាចនិយាយអំពីព្រះពួកគេអាចមានអ្នកដើរតាមច្រើនប៉ុន្តែគោលបំណងពិតប្រាកដគឺដើម្បីទទួលបានកិត្តិយសលុយឬអំណាចមិនមែនដើម្បីលើកតម្កើងព្រះទេកុំវាយតម្លៃតាមរូបរាងឬសមត្ថភាពនិយាយប៉ុន្តែត្រូវវាយតម្លៃតាមព្រះបន្ទូលអ្នកជឿត្រូវឈរលើសេចក្តីពិតបើយើងមិនអានព្រះគម្ពីរយើងងាយត្រូវគេបោកបញ្ឆោតដូច្នេះអានព្រះគម្ពីររាល់ថ្ងៃអធិដ្ឋានសុំប្រាជ្ញាពីព្រះ
1: ឯអណ្ដាតក៏ជាអវយវៈមួយយ៉ាងតូចដូច្នោះដែរប៉ុន្តែចេះអួតអាងយ៉ាងសម្បើមណាស់មើលចុះភ្លើងតែបន្តិចទេអាចនឹងឆេះព្រៃធំធំទៅបានហើយអណ្ដាតក៏ជាភ្លើងដែរគឺជាលោកីដ៏ពេញដោយសេចក្តីទុច្ចរិតជាគ្រឿងរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងអវយវៈឯទៀតរបស់យើងជារបស់ដែលធ្វើឲ្យរូបកាយទាំងមូលស្មុគក្រងក៏បញ្ឆេះទាំងផ្លូវជីវិតផងហើយភ្លើងឆេះនោះមកពីឋាននរកដែរ

សូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាមួយនឹងបងប្អូនស្ត្រីមេផ្ទះក៏ដូចជាជីដូនជីតាទាំងអស់គ្នាសម្រាប់មកកម្មវិធីរបស់យើងបាទជាមួយនឹងកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងបានមកដល់ទៀតហើយក៏សូមស្វាគមន៍វត្តមានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ការទេសនានៅថ្ងៃនេះក៏សូមស្វាគមន៍ជាមួយនឹងមុខម្ហូបថ្មីដែលយើងនឹងត្រូវលើកយកមកបង្ហាញជូនជាមួយនឹងមុខម្ហូបថ្មីទៀតហើយគឺមានឈ្មោះថាស៊ុបសួនបន្លែបាទជាមួយនឹងមុខម្ហូបនេះគឺយើងអស់គ្នាគឺត្រូវការតែបន្លែយើងមិនត្រូវការដូចជាសាច់មិនត្រូវការពងមិនត្រូវការអ្វីទាំងអស់នឹងមុខម្ហូបមួយនេះជាជឿជាក់ថាពុកម៉ែទាំងអស់គ្នានឹងប្លែកជាមួយនឹងការទទួលទានហើយយើងអស់គ្នានឹងដឹងថាពីគ្រឿងផ្សំនៃមុខម្ហូបទាំងអស់នេះគឺមានអ្វីខ្លះសម្រាប់គ្រឿងផ្សំនៃមុខម្ហូបស៊ុបសួនបន្លែនេះគឺមានដូចជាដំឡូងបារាំងផ្កាខាត់ណាពណ៌បៃតងរួមជាមួយនឹងដើមខាត់ណាការ៉ុតម្ទេសផ្លោកខ្ទិះដូងអំបិលស្ករអំពៅរួមជាមួយនឹងស្លឹកជីវ៉ាន់ស៊ុយបាទដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណច្បាស់ជាចង់ដឹងថាតើវិធីធ្វើរបស់វានឹងទៅជាបែបណាសូមរីករាយតាមដានទស្សនាក្នុងការធ្វើទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងមុនដំបូងពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាដឹងហើយជាមួយនឹងសម្លជាមួយនឹងស៊ុបគឺបងប្អូនអរគុណតែញ៉ាំត្រូវការទឹកអញ្ចឹងសម្រាប់មុខម្ហូបមួយនេះក៏វាត្រូវការទឹកដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងសូមយើងអរគុណតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទយើងត្រូវកាច់ភ្លើងហើយយើងដាំទឹកមែនឥឡូវនេះដល់ពេលដែលទឹកយើងបានពុះបាទនៅពេលដែលទឹកយើងបានពុះគឺយើងអ្វីដែលយើងត្រូវចាក់មុនគេគឺបន្លែការ៉ុតពីព្រោះក្នុងម្ហូបនេះយើងត្រូវការការ៉ុតឲ្យវាត្រូវការរាងផុយបន្តិចប៉ុន្តែសម្រាប់ការ៉ុតនេះគឺយើងត្រូវការកុំឲ្យវាផុយខ្លាំងពេកបើមិនជីវាផុយខ្លាំងពេកគឺវាក៏ពេលដែលយើងទទួលទានការ៉ុតនៅពេលដែលវាទន់ខ្លាំងពេកគឺវាធ្វើឲ្យការ៉ុតនោះ

វាតន់ទៅពេលដែលយើងញ៉ាំទៅមានអារម្មណ៍ថាយើងបានញ៉ាំការ៉ុតអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែគ្រាន់ឲ្យការ៉ុតនេះផុយល្មមនៅពេលដែលការ៉ុតយើងទាំងអស់គ្នាផុយល្មមគឺយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវការចាក់ជាមួយនឹងដំឡូងបារាំងរបស់យើងពីព្រោះដំឡូងបារាំងរបស់យើងក៏ត្រូវការផុយបាទតិចនិចនៃការធ្វើឲ្យដំឡូងបារាំងឲ្យវាមានលក្ខណៈផុយគឺយើងត្រូវការធ្វើឲ្យដំឡូងបារាំងនេះมันចាំបាច់តន់ដាក់គ្រឿងដូចជាស្ករដូចជាអំបិលអីនោះទេគ្រាន់តែស្ងោរវាធម្មតាតបមកនៅពេលដែលវាផុយហើយពីអរគ្នាចាំបង់គ្រឿងតាមក្រោយបាទឥឡូវនេះដំឡូងបារាំងនិងការ៉ុតរបស់យើងគឺបានផុយគ្រប់គ្រាន់នៅល្មមអាចទទួលយកបានអ្វីដែលយើងត្រូវបង់បន្តទៀតគឺផ្កាខាត់ណាផ្កាខាត់ណាគឺជាផ្កាដែលយើងត្រូវការផ្កាស្រស់ស្រស់យើងមិនចាំបាច់ស្រស់ទេពីព្រោះនៅពេលដែលយើងធ្វើលក្ខណៈសុខបើសិនយើងស្រុះវាម្ដងរួចហើយវានឹងបាត់បង់ជីវជាតិខ្លះអញ្ចឹងយើងត្រូវការវាបន្លែទាំងអស់នោះមានជីវជាតិនៅក្នុងសម្លអញ្ចឹងយើងចាំរហូតដល់ពេលវាផុយបន្តិចបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងនឹងដាក់ដើមខាត់ណាចូលម្ដងបាទជាមួយដើមខាត់ណារបស់យើងគឺវាមានវារឹងដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវការដាក់វាបន្ទាប់មកយើងធ្វើមិនឲ្យវាទន់បាទនៅពេលដែលបន្លែយើងទាំងអស់គ្នាផុយល្មមគឺយើងនឹងបង់អំបិលយើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលបន្លែរបស់យើងផុយគ្រប់គ្រាន់យើងដាក់ម្ទេសផ្លោកចូលម្ទេសផ្លោកតាមធម្មតាយើងអរគ្នាអាចទទួលទានវាឆៅក៏បានពីព្រោះវាមានជាតិនៅក្នុងហ្នឹងគឺល្អល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងដែរបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចទទួលទានវាឆៅក៏បានលក្ខណៈមិនសូវសកសពូនខ្លាំងក៏បានពីព្រោះវាគឺជាលក្ខណៈសុខប៉ុន្តែសុបធម្មតាគឺយើងហាន់បន្លែរៀងធំធំបន្តិចបើសិនជាយើងរៀងហាន់បន្លែតូចនៅពេលដែលយើងមកងាប់ដើម្បីឲ្យវាចេញរសជាតិរបស់វាបន្លែវានឹងផុយអស់បាទនេះគឺជាមុខម្ហូបសុបសួនបន្លែរបស់យើងគឺបានរៀបរាប់ជាស្រេចបន្ទាប់ពីការស្រោចខ្ទិះរបស់វាបាទមុខម្ហូបនេះវាមានរាងក្លិនឈ្ងុយខ្ទិះដូងជាមួយនឹងបន្លែដែលនៅក្នុងនេះបាទនេះគឺជាមុខម្ហូបរបស់យើងក៏បានឈានចូលទៅដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏សូមលំអរកាយគ្រប់នឹងជម្រាបលាទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាគ្រប់គេហដ្ឋានទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងមុខម្ហូបរបស់យើងបាទជាមួយនឹងខ្ញុំបាទអង្គឌីវីតក៏រួមជាមួយនឹងបុគ្គលិកក្រុមការងារជាមួយនឹងក្រុមខេមេទាំងអស់ក៏សូមលំអរកាយគ្រប់នឹងជម្រាបលា

0: ខ្ញុំបាទសូមស្វាគមន៍បងប្អូនមកទាំងអស់គ្នាមកកាន់ការថ្វាយបង្គំជាប្រចាំសប្តាហ៍របស់យើងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលយើងនឹងបង្វែរចេញពីវិវរណៈមកផ្លែតទៅរៀនអំពីអ្វីដែលព្រះបានបង្កើតសម្រាប់យើងនៅដើមដំបូងវិញហើយតើហេតុអីបានការបង្កើតនោះសំខាន់សម្រាប់យើងនៅពេលចុងក្រោយចឹងសូមអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំពីមុនចាប់ផ្ដើមបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ហើយពេលនេះកូនសូមឲ្យទ្រង់ផ្ដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់មកកាន់កូនសូមទ្រង់ប្រើពាក្យសម្ដីរបស់កូនឲ្យបងប្អូនរបស់កូនអាចយល់អំពីអត្ថន័យនៃមេរៀនរបស់ទ្រង់បិតាគ្រប់ទាំងអស់កូនអស់ព្រះគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនចឹងកាលដើមដំបូងតើព្រះបានធ្វើអីគឺព្រះបានបង្កើតនៅសាលាមួយដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ឪពុកម្ដាយដំបូងរបស់យើងគឺអាដាមហើយនិងអេវ៉ាហើយព្រះបានរៀបចំសាលានោះដែលយើងហៅថាសួនអេដែនសួនច្បារអេដែនចឹងថ្ងៃនេះយើងក៏លើកមើលថាតើសួនច្បារអេដែនជាសាលារបៀបយ៉ាងណាតើមានគ្រូដូចម្ដេចតើមានថ្នាក់រៀនដូចម្ដេចតើមានកូនសិស្សដូចម្ដេចហើយតើមានសភៅមេរៀនដូចម្ដេចចឹងថ្ងៃនេះយើងចាប់ផ្ដើមក្នុងចំណុចនេះចឹងយើងអាចកំណត់ពីដំបូងគេរបស់ដំណងហើយតោះយើងទៅបំបែកព្រះបានបង្កើតសួនច្បារអេដែនជាសាលារបស់យើងចឹងសួនអេដែនគឺជាសាលារៀនរបស់យើងរបស់យើងសួនអេដែនគឺជាសាលារៀនរបស់ឪពុកដើមកំណើតរបស់យើងគឺអាដាមនិងអេវ៉ាព្រះវរបិតាគឺជាគ្រូបង្រៀនរបស់ពួកគេសិភៅមេរៀនរបស់គេគឺជាធម្មជាតិហើយសិស្សគឺអាដាមអេវ៉ានោះឯងចឹងអ្នកអាចសួរខ្ញុំថាតើចំណុចទាំង4នឹងមានន័យថាម្ដេចដូចម្ដេចប៉ុន្តែដំបូងយើងសូមមើលទៅការបង្កើតរបស់មនុស្សមើល Platson នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរជំពូក1ខ27ព្រះក៏បង្កើតមនុស្សឲ្យដូចរូបអង្គទ្រង់គឺបានបង្កើតឲ្យគេចំនឹងរូបអង្គទ្រង់នោះឯងក៏បង្កើតគេឡើងជាប្រុសជាស្រីចឹងព្រះបានបង្កើតយើងហើយនឹងអាដាមអេវ៉ាដូចក្នុងដូចរូបអង្គទ្រង់ដូចរូបអង្គទ្រង់មិនមែនគ្រាន់តែខាងរាងកាយទេគឺទាំងខាងបញ្ញាវិវ័យរបស់អាដាមអេវ៉ាទៀតផងហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក2ខ7ហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក2ខ7ទ្រង់បានធ្វើឲ្យគេទៀបជាងពួកទេវតាបន្តិចទេក៏បានបំពាក់សិរីល្អនឹងគេឈ្មោះឲ្យទុកជាមកុដទ្រង់បានតាំងឲ្យឡើងឲ្យត្រួតលើអស់ទាំងការនៃព្រះហស្តទ្រង់ចឹងព្រះបានបង្កើតយើងឲ្យឃើញទាំងពិភពសកលលោកទាំងមូលប៉ុន្តែមិនគ្រាន់តែប៉ុណ្ណោះទេឲ្យយើងចេះក្នុងការយល់ដឹងអំពីក្រមសីលធម៌ហើយនិងកាតព្វកិច្ចរបស់យើងទៅផងអូខេចឹងឥឡូវយើងដឹងហើយព្រះបានបង្កើតយើងឡើងនៅក្នុងរូបអង្គទ្រង់អូខេចឹងចំណុចទី1តើសួនច្បារអេដានមានរូបរាងដូចម្ដេចមានលក្ខណៈដូចម្ដេចតើសាលាដំបូងរបស់យើងមានលក្ខណៈដូចម្ដេចសូមកលេចមើលក្នុងលោកុត្តរជំពូក2ខ8និងខ9រួចព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់ធ្វើសួនច្បារមួយនៅស្រុកអេដានទិសខាងកើតក៏ដាក់មនុស្សដែលទ្រង់បានសួនសូនធ្វើឲ្យនៅទីនោះព្រះយេហូវ៉ាដ៏ព្រះជាព្រះទ្រង់ក៏ធ្វើឲ្យដីដុះគ្រប់អស់ទាំងដើមឈើដែលគួរពេចពលរមិលមើលហើយសម្រាប់ជាអាហារផងក៏ដាំដើមជីវិតនិងដើមសម្រាប់ដឹងខុសត្រូវនៅកណ្ដាលសួនច្បារនោះដែរចឹងព្រះបានបង្កើតសួនច្បារមួយយ៉ាងស្អាតសម្រាប់អាដាមនិងអេវ៉ានៅមានតាំងពីផ្លែឈើមានតាំងពីដើមស្រស់បោះគ្រប់បែបយ៉ាងមានទឹកមានបឹងបួរមានសត្វមានធម្មជាតិគ្រប់សពបែបយ៉ាងចឹងសាលាធម្មជាតិរបស់អាដាមអេវ៉ាគឺពិតជាគួរឲ្យស្អាតមែនទែនហើយគេរស់នៅក្នុងសាលានឹងតែម្ដងទាំងហូបចុកទាំងសម្រាទាំងធ្វើកិច្ចការរបស់គេទៀតផងអញ្ចឹងតើ លោកគ្រូបង្រៀនរបស់ពួកគេមានសន្តានរបៀបបង្រៀនយ៉ាងម៉េចតើត្រង់បង្រៀនគេតាមរបៀបណាខ្លះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរដែរយើងឃើញថាព្រះបានដើរនិយាយជាមួយនឹងគេនៅពេលវេលាល្ងាចល្ងាចហើយយើងឃើញថាព្រះបង្រៀនគេនៅក្នុងរបៀបជាមិត្តភក្តិគ្រូរបៀបជាមិត្តភក្តិដើម្បីឲ្យគេអាចយល់អំពីអារម្មណ៍ហើយនឹងអ្វីដែលត្រង់បង្រៀនចឹងត្រង់បានបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសិស្សរបស់ត្រង់អញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក29ខ11ព្រះបានយកតែចំណុចសំខាន់សំខាន់ហើយល្អល្អទុកក្នុងចិត្តរបស់ត្រង់តែប៉ុណ្ណោះយើងឃើញមិនមែនគិតធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ទេគឺគិតឲ្យបានសេចក្តីសុខវិញអញ្ចឹងព្រះយកតែសេចក្តីសុខរបស់អាដាមអេវ៉ានៅក្នុងចិត្តរបស់ទ្រង់ពេលទ្រង់បានបង្រៀនគេអញ្ចឹងតើសិភើមេរៀនធម្មជាតិគឺជាអ្វីយើងមើលក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរជំពូក2ខ15ព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់យកអាដាមទៅដាក់នៅក្នុងសួនច្បារអេដែនហើយឲ្យគាត់ធ្វើការហើយថែរក្សាវាអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកអាដាមមេរៀនដំបូងរបស់គាត់គឺធ្វើកិច្ចការថែរក្សាសួននោះមិនមែនដោយគាត់មានផ្លែឈើមានអីសពគ្រប់គាត់អាចអង្គុយលេងហើយចាំតែញ៉ាំទេគឺព្រះចង់ឲ្យគាត់ហាត់ប្រាណឲ្យគាត់រៀនបង្វឹកនៅកម្លាំងកាយរបស់គាត់មិនមែនគ្រាន់តែខាងបញ្ញាចិត្តទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះបានដាក់អាដាមហើយនិងអេវ៉ានៅក្នុងសួនច្បារអេដានដើម្បីឲ្យគេរៀនមិនគ្រាន់តែខាងសតិបញ្ញាគឺជាពិសេសគឺខាងហាត់ប្រាណដែរគឺខាងហាត់យកកម្លាំងកាយដែរហើយមិនមែនគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងទេគឺព្រះបានដាក់រូបអង្គគាត់ទ្រង់នៅលើគ្រប់សពបែបយ៉ាងតាំងពីសត្វបូលែនត្រីបូលែនដល់ធំមហមីរហូតមកដល់គ្រប់ខ្សាច់មួយយ៉ាងទូចហើយនៅក្នុងគ្រប់ទាំងអស់ទៀតទាំងស្លឹកឈើទាំងសត្វហើរទាំងសត្វហូបជុកផ្លែឈើទាំងស្មៅទាំងធម្មជាតិគ្រប់សែបយ៉ាងគឺជាមេរៀនរបស់អាដាមនិងអេវ៉ាហើយមិនគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងទេគឺទាំងច្បាប់នៃធម្មជាតិពន្លឺភាពងងឹតថ្ងៃយប់សំឡេងសុទ្ធតែគឺជាអ្វីៗដែលព្រះចង់បង្រៀនពួកគេទាំងអស់ហើយទ្រង់ថែមទាំងបង្រៀនគេអំពីច្បាប់នៃខាងព្រលឹងវិញ្ញាណទៀតហើយគេយល់ចឹងនេះគឺជាមេរៀននៃសភៅធម្មជាតិរបស់ព្រះនៅសួនច្បារឯដានចឹងក៏រៀនបានអ្វីខ្លះសូមក្រឡេកមើលកូរិនថូសទី2ជំពូក4ខ6ត្បិតគឺជាព្រះដែលមានបន្ទូលបង្គាប់ឲ្យមានពន្លឺចេញពីសេចក្តីងងឹតទ្រង់បានបំភ្លឺមកក្នុងចិត្តយើងខ្ញុំឲ្យយើងខ្ញុំមានសេរីរស្មីពន្លឺនៃដំណើរស្គាល់សេរីល្អរបស់ព្រះដែលនៅព្រះភ័ក្ត្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអញ្ចឹងពិភពផែនដីគឺស្អាតមែនទែនដោយសារព្រះបានបង្កើតវាហើយព្រះបានបង្កើតនៅក្នុងហើយតាមរយៈពន្លឺរស្មីពន្លឺរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងអាដាមឯងអាចរៀនអំពីគ្រប់បែបយ៉ាងតែចេញមកពីរស្មីពន្លឺរបស់ព្រះតាមរយៈព្រះយេស៊ូវហើយយើងឃើញថាផែនដីគឺស្អាតមែនទែនសូមកលេចមើលក៏ព្រះគម្ពីរហាបាកុកជំពូក3ខ3ស្រីល្អនៃទ្រង់បិទបាំងផ្ទៃមេឃហើយផែនដីបានពេញដោយសេចក្តីសរសើរដល់ទ្រង់ហើយក៏សូមកលេចមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូបមួយទៀតព្រះគម្ពីរយ៉ូបជំពូក38ខ7ក្នុងកាលដែលផ្កាយព្រឹកបានច្រៀងជាមួយគ្នាហើយអស់ទាំងកូនព្រះបានស្រែកអស់សាទរអញ្ចឹងយើងឃើញថាពេលព្រះបង្កើតផែនដីដំបូងគឺស្អាតអស្ចារ្យមែនទែនហើយយើងឃើញថាផ្កាយព្រឹករបស់ព្រះហើយនឹងទេវតារបស់ទ្រង់បានស្រែកអស់សាទរផែនដីរបស់ព្រះពេលដែលបង្កើតដំបូងនេះគឺស្អាតមែនទែនគឺសមសួននឹងការរៀនសូត្រអានគ្រប់បែបយ៉ាងមែនឥឡូវនេះក៏មិនខុសគ្នាដែរផែនដីរបស់យើងក៏នៅតែជាសិភៅមេរៀនដ៏អស្ចារ្យដែលយើងអាចទានបានអញ្ចឹងសួនច្បារអេដានគឺជាសញ្ញានៅអ្វីដែលព្រះចង់បង្រៀនដល់គ្រប់គ្នានៅក្នុងពិភពលោកនេះព្រ ព្រះចង់ឲ្យគ្រប់គ្រួសារគ្រប់សាលារៀនបង្រៀននៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ហើយនឹងកិច្ចការដែលទ្រង់បានធ្វើទ្រង់ចង់ឲ្យយើងសរសើរទ្រង់នៅក្នុងការសិក្សានេះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងប្រើប្រាស់នៅអ្វីដែលទ្រង់បានបង្រៀននៅក្នុងសាលារបស់ទ្រង់នោះដូចជាសិភៅធម្មជាតិដូចជាសាលានៃសួនហើយរបៀបបង្រៀនដែលព្រះបានបង្រៀនដល់អាដាមអេវ៉ានៅពេលដំបូងនោះចាំសាលាដំបូងរបស់យើងសួនច្បារអេដានគឺជាសាលារៀនព្រះវរបិតាគឺជាលោកគ្រូបង្រៀនសិភៅមេរៀនគឺមកពីធម្មជាតិហើយសិស្សដំបូងគឺអាដាមអេវ៉ានេះឯងចុះយើងវិញតើយើងគួរណានឹងរៀនបែបណាព្រះបានដាក់នៅមេរៀនសម្រាប់យើងរួចហើយនៅចំពីមុខយើងទៀតតែយើងត្រូវតែអានវាមើលសិភៅមេរៀនរបស់យើងដែលសំខាន់ជាងគេឥឡូវនេះគឺជាព្រះគម្ពីរហើយព្រះគម្ពីរចង្អុលយើងទៅធម្មជាតិនិងសេរីល្អដែលព្រះបានបង្កើតហើយយើងត្រូវតែសិក្សានៅព្រះគម្ពីរនេះបន្ទាប់មកតើយើងគួរធ្វើអ្វីយើងគួរតែអធិដ្ឋានទៅត្រង់សូមយោបល់សួរត្រង់អំពីមេរៀនរបស់យើងឲ្យត្រង់បង្រៀនយើងតាមរយៈព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ត្រង់ហើយជាចុងបញ្ចប់គឺយើងត្រូវចែកចាយនៅអ្វីដែលយើងរៀនទៅកាន់អ្នកដទៃឲ្យគេបានបំផុសក្នុងចិត្តដើម្បីឲ្យគេចង់រៀននៅអ្វីដែលត្រង់បានបង្រៀនផងដែរអញ្ចឹងក្នុងបញ្ចប់សូមអរព្រះគុណដល់ព្រះដែលព្រះបានផ្ដល់មេរៀនទាំងនេះឲ្យយើងហើយខ្ញុំនឹងសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនថាមេរៀននេះគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់ពេលនេះហើយនិងពេលអនាគតហេតុអ្វីបានចឹងនៅពេលដែលព្រះបង្កើតផែនដីថ្មីផែនដីថ្មីគឺជារូបភាពនៃសួនច្បារអេដានដំបូងនេះឯងហើយកូនចៅរបស់ទ្រង់គួរតែយល់ដឹងហើយចេះរៀននៅអ្វីដែលទ្រង់បានបង្រៀននៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ទ្រង់តាក់ទងជាមួយនឹងសួនច្បារហើយនឹងមេរៀនរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែរៀនសិក្សាអំពីធម្មជាតិនៅពេលនេះដើម្បីឲ្យយល់ពីធម្មជាតិរបស់ទ្រង់នៅពេលអនាគតសូមអរគុណច្រើនសូមអធិដ្ឋានបាត់ជាមួយនឹងខ្ញុំបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌គុណអរព្រះគុណទ្រង់សម្រាប់មេរៀនដែលទ្រង់បានបង្រៀនកូនៗទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះគុណអរព្រះគុណដែលទ្រង់បានផ្ដល់ធម្មជាតិពិតសម្រាប់កូនទាំងអស់គ្នាឲ្យកូនអាចសិក្សាហើយយល់អំពីការកិច្ចការរបស់ទ្រង់បិតាកូនសូមឲ្យទ្រង់បន្តនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះឲ្យកូនកូនអាចចេញទៅមើលហើយរៀនអំពីធម្មជាតិនេះបិតាសូមទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងកូនកូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលកូនកូនបែរទៅផ្ទះហើយនឹងទៅនៅកន្លែងរបស់កូនកូនទាំងអស់គ្នាបិតាសូមទ្រង់ផ្ដល់មេរៀននេះមកកាន់កូនកូនទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសូមអរគុណច្រើនហើយទឹកក្រោយយើងនឹងបន្តនៅក្នុងមេរៀនវិវរណៈចំពោះ21ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងយេរូសាឡឹមថ្មីហើយនឹងប្រពន្ធថ្មថ្មីរបស់ព្រះសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា
1: ទោះទាំងសេចក្តីស្លាប់ហើយនឹងជីវិតក៏នៅក្នុងអំណាចនៃអណ្ដាតដែរអ្នកណាដែលចូលចិត្តប្រើនោះនឹងស៊ីផលនៃអណ្ដាតនោះឯងបើអ្នកណាស្មានថាខ្លួនជាអ្នកកាន់សាសនាតែមិនចេះទប់អណ្ដាតសោះអ្នកនោះឈ្មោះថាបញ្ឆោតចិត្តខ្លួនហើយឯសាសនារបស់អ្នកនោះជាឥតប្រយោជន៍ទៅទេអ្នកណាដែលរក្សាមាត់និងអណ្ដាតខ្លួននោះក៏រក្សាប្រលឹងខ្លួនឲ្យរួចពីទុក្ខព្រួយដែរមានគេដែលពោលពាក្យអេតបើកើតដូចជាចាក់ដោយដាវតែសម្ដីរបស់មនុស្សប្រាជ្ញជាថ្នាំផ្សះវិញត្បិតអ្នកណាដែលចូលចិត្តចង់ស្រឡាញ់ជីវិតហើយចង់ឃើញគ្រាដ៏ល្អនោះត្រូវបញ្ជាអណ្ដាតពីសេចក្តីអាក្រក់ចេញហើយបបោមត់ក៏ដែរកុំឲ្យពោលពាក្យប្រកបដោយឧបាយក៏ឡើយចូលឲ្យពាក្យសម្ដីរបស់អ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណជានិច្ចទាំងបងអំបែលផងដើម្បីឲ្យដឹងជាបែបយ៉ាងណាដែលគួរឆ្លើយដល់មនុស្សនិមួយនិមួយមិនត្រូវឲ្យមានពាក្យអាក្រក់ណាមួយចេញពីមាត់អ្នករាល់គ្នាឡើយចូលបញ្ចេញតែពាក្យណាដែលល្អល្អសម្រាប់នឹងស្អាងចិត្តតាមត្រូវការដើម្បីឲ្យបានដល់ព្រះគុណដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់ដូច្នេះបងប្អូនស្ងួនភ្ញៀវអើយចូលឲ្យគ្រប់គ្នាបានឆាប់នឹងស្ដាប់ក្រនឹងនិយាយហើយយឺតនឹងខឹងដែរឯអណ្ដាតក៏ជាអវយវៈមួយយ៉ាងតូចដូច្នោះដែរប៉ុន្តែចេះអួតអាងយ៉ាងសម្បើមណាស់ មើលចុះភ្លើងតែបន្តិចទេអាចនឹងឆេះព្រៃធំធំទៅបានហើយអណ្ដាតក៏ជាភ្លើងដែរគឺជាលោកិយដ៏ពោពេញដោយសេចក្តីទុច្ចរិតជាគ្រឿងរាប់បញ្ចូលជាមួយនឹងអវយវៈឯទៀតរបស់យើងជារបស់ដែលធ្វើឲ្យរូបកាយទាំងមូលស្មុគគ្រប់ក៏បញ្ឆេះទាំងផ្លូវជីវិតផងហើយភ្លើងឆេះនោះមកពីឋាននរកដែរតែឯអណ្ដាតវិញនោះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងផ្សាំងបានឡើយគឺជារបស់អាក្រក់ដែលទប់មិនបានក៏មានពេញដោយពឹសដែលនាំឲ្យស្លាប់អ្នកណាដែលរវាងមាត់នោះរមែងរសារជីវិតខ្លួនតែអ្នកណាដែលហាមាត់ធំនោះនឹងត្រូវវិនាសទៅបើយើងសារភាពអំពើបាបរបស់យើងព្រះអង្គស្មោះត្រង់និងសុចរិតដើម្បីអភ័យទោសអំពើបាបរបស់យើងហើយសម្អាតយើងពីអំពើអយុត្តិធម៌ទាំងអស់អំពើបាបធ្វើឲ្យយើងបែកចេញពីព្រះវានាំមកនូវកំហុសអារម្មណ៍ខ្មាស់និងស្លាប់ខាងវិញ្ញាណប៉ុន្តែដំណឹងល្អគឺព្រះជាព្រះដែលអភ័យទោសព្រះមិនចង់ផ្ដន់ទោសយើងទេប៉ុន្តែទ្រង់ចង់ស្ដារយើងវិញការអភ័យទោសមិនមែនគ្រាន់តែជាអ្វីដែលព្រះធ្វើទេវាជាធម្មជាតិនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះ1ការពិតអំពីអំពើបាបព្រះគម្ពីរបង្រៀនថាមនុស្សទាំងអស់បានធ្វើបាបពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះអំពើបាបមិនត្រឹមតែជាការធ្វើអាក្រក់ទេប៉ុន្តែជាការខកខានធ្វើអំពើល្អផងដែរវាបំបែកទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយព្រះ2តម្លៃនៃការអភ័យទោសការអភ័យទោសមិនមែនឥតគិតថ្លៃទេវាតែងតែមានឈ្នួលត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអស់កលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាតុលាការរបស់ព្រះទាមទារការផ្តល់ទោសទោសប៉ុន្តែសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានបើកផ្លូវមួយតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអំពើបាបរបស់យើងត្រូវបានបង់នៅលើឈើឆ្កាង3សេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះការអភ័យទោសមកពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅរបស់ព្រះចំពោះយើងត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្ល៉េះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអកលជានិច្ចវិញទោះបីយើងជាមនុស្សមានបាបក៏ព្រះបានជ្រើសរើសសង្គ្រោះយើងការអភ័យទោសគឺជាអំណោយមិនមែនអ្វីដែលយើងអាចរកបានដោយខ្លួនឯងនោះទេតែបើឥតមានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគប់ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយដិតអ្នកណាដែលចូលទៅឯព្រះនោះត្រូវតែជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់ការជឿលើព្រះមិនមែនត្រឹមតែដឹងអំពីព្រះប៉ុណ្ណោះទេមនុស្សជាច្រើនជឿថាមានព្រះប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់គ្នាដែលជឿព្រះពិតប្រាកដទេការជឿព្រះមានន័យថាជឿព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះពឹងផ្អែកលើការសន្យារបស់ព្រះហើយគោរពតាមព្រះទោះបីជាយើងមិនយល់ពេញលេញក៏ដោយសេចក្តីជំនឿគឺជាគ្រឹះនៃជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទបើគ្មានសេចក្តីជំនឿទេយើងមិនអាចធ្វើឲ្យព្រះពេញព្រះហឫទ័យបានទេ1ការជឿព្រះមានន័យថាជឿព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាសេចក្តីពិតពេលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលអ្វីៗនឹងកើតឡើង2ការជឿទុកចិត្តលើព្រះគឺត្រូវការសេចក្តីជំនឿមិនមែនការមើលឃើញនោះទេបាត់យើងខ្ញុំដើរដោយជំនឿមិនមែនដោយមើលឃើញទេសេចក្តីជំនឿមានន័យថាជឿព្រះទោះបីមិនឃើញលទ្ធផលក៏ដោយ3ការជឿព្រះនាំឲ្យទទួលព្រះពរព្រះប្រទានរង្វាន់ដល់អ្នកដែលជឿព្រះដោយហេតុនោះបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាគ្រប់ទាំងសេចក្តីអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាអធិស្ឋានសូមចូលជឿថាបានហើយនោះនឹងបានមែន4ការជឿព្រះនៅពេលមានការលំបាកសេចក្តីជំនឿត្រូវបានសាកល្បងនៅពេលលំបាកពេលអ្នកខ្សោយពេលអ្នកភ័យខ្លាចពេលការអធិស្ឋានមើលទៅមិនមានចម្លើយនៅពេលនោះការជឿព្រះពិតជាមានសារៈសំខាន់បំផុតឧទាហរណ៍យោបបានជឿព្រះទោះបីជាគាត់កំពុងរងទុក្ខវេទនាក៏ដោយសេចក្តីជំនឿពិតនិយាយថាទោះបីខ្ញុំមិនទាន់ឃើញក៏ដោយខ្ញុំនៅតែជឿព្រះការជឿព្រះគឺជឿព្រះបន្ទូលដើរដោយសេចក្តីជំនឿគោរពតាមព្រះ ឈររឹងមាំនៅពេលលំបាកព្រះកំពុងស្វែងរកមនុស្សដែលជឿព្រះយ៉ាងពេញលេញព្រះអម្ចាស់សូមជួយឲ្យខ្ញុំជឿព្រះយ៉ាងពិតប្រាកដសូមពង្រឹងសេចក្តីជំនឿរបស់ខ្ញុំនៅពេលខ្ញុំខ្សោយសូមបង្រៀនខ្ញុំឲ្យទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលគោរពតាមព្រះនិងដើរដោយសេចក្តីជំនឿរៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំជ្រើសរើសជឿត្រង់ទោះមានអ្វីកើតឡើងក៏ដោយអាមែនអរអ្នកខ្ជិលលើយចូលទៅមើលស្រមោចចូលពិចារណាផ្លូវរបស់វាហើយមានប្រាជ្ញាចោះវាគ្មានមេគ្មានអ្នកត្រួតត្រាឬអ្នកគ្រប់គ្រងទេតែវានៅតែរៀបចំអាហាររបស់វានៅរដូវក្តៅហើយប្រមូលស្បៀងនៅរដូវច្រូតកាត់រឿងកសិករខ្ជិលនិងវាលស្រែដែលស្ងួតនៅក្នុងភូមិមួយមានកសិករពីរអ្នកឈ្មោះវណ្ណានិងសុខាពួកគេទាំងពីរមានវាលស្រែទំហំដូចគ្នារៀងរាល់ព្រឹកវណ្ណាភ្ញាក់ពីព្រលឹមដើម្បីភ្ជួរដីស្រោចទឹកនិងដកស្មៅគាត់ធ្វើការដោយស្មោះត្រង់ទោះបីអាកាសធាតុក្តៅក៏ដោយចំណែកសុខាវិញតែនិយាយថាថ្ងៃនេះខ្ញុំសម្រាកសិនចាំស្អែកចាប់ផ្ដើមពេលស្អែកមកដល់គាត់ក៏និយាយដដែលប៉ុន្មានខែក្រោយមកវាលស្រែរបស់វណ្ណាពោពេញដោយស្រូវទុំហើយគ្រួសាររបស់គាត់មានអាហារគ្រប់គ្រាន់តែវាលស្រែរបស់សុខាវិញពោពេញដោយស្មៅស្រូវស្ទើរតែមិនដុះហើយគាត់ត្រូវខ្ចីអង្ករពីអ្នកជិតខាងសុខាសោកស្ដាយហើយសួរវណ្ណាថាហេតុអ្វីបានជាវាលស្រែរបស់អ្នកល្អម្លេះវណ្ណាឆ្លើយថាព្រះប្រទានដីនិងភ្លៀងដល់យើងទាំងពីរប៉ុន្តែព្រះក៏ចង់ឲ្យយើងខិតខំធ្វើចំណែករបស់យើងដែរចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកសុខាបានបោះបង់ទម្លាប់ខ្ជិលគាត់ចាប់ផ្ដើមក្រោកពីព្រលឹមធ្វើការដោយឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងអធិស្ឋានសុំព្រះជួយមួយរដូវក្រោយវាលស្រែរបស់គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ផលល្អសរសើរព្រះអម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតមនុស្សជាច្រើនមានក្តីសុបិនធំធំប៉ុន្តែមិនចង់ខិតខំធ្វើការដើម្បីសម្រេចវាពួកគេចង់បានជោគជ័យប៉ុន្តែស្រឡាញ់ការសម្រាកជាងការងារព្រះគម្ពីរបង្រៀនថាភាពខ្ជិលមិនមែនជាលក្ខណៈដែលព្រះពេញព្រះទ័យទេព្រះចង់ឲ្យកូនរបស់ទ្រង់ស្មោះត្រង់ឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងប្រើពេលវេលាឲ្យមានប្រយោជន៍ភាពខ្ជិលនាំឲ្យក្រីក្រដៃខ្ជិលធ្វើឲ្យក្រីក្រតែដៃអ្នកឧស្សាហ៍ធ្វើឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិមនុស្សខ្ជិលតែងតែពន្យាពេលថ្ងៃនេះនិយាយថាស្អែកចាំធ្វើពេលស្អែកមកដល់ក៏ថាថ្ងៃក្រោយទៀតចុងក្រោយការងារមិនបានសម្រេចហើយឱកាសក៏បាត់បង់ព្រះប្រទានឱកាសដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែអ្នកដែលខិតខំនិងស្មោះត្រង់នឹងទទួលបានផលនៃការខិតខំរបស់ខ្លួន
2: ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូននិងក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
3: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon មន្តក
2: បាទជកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀនរបស់យើងខ្ញុំចង់រំលឹកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនថាចាប់ផ្ដើមមុនយើងបានរៀនអំពីមេរៀនតកតងទៅនឹងការដួលរលំនៃទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយនឹងអំពីក្រុមជំនុំដែលកើតថ្មីអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះគឺជាមេរៀនទី3គឺនិយាយអំពីពន្លឺចែងចាំងនៅក្នុងទីងងឹតអញ្ចឹងពន្លឺចែងចាំងនៅក្នុងទីងងឹតអញ្ចឹងថាតើប្រធានបទនេះចង់និយាយអំពីអ្វីតើប្រធានបទនេះចង់និយាយពីអ្វីសូមយើងទាំងអស់គ្នាបានសូមចាត់ដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងបងឆ្នាំទាំងអស់គ្នា
3: បាទសូមជឿទៅថាញ៉ូវខ្ញុំអព្រវវិដាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌កូនអព្រគុណទ្រង់ដែលយើងដែលកូនអាចមកជុំគ្នាសាទៀតដើម្បីសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ហើយសិក្សាពីមេរៀនសម្រាប់សប្តាហ៍នេះបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមឲ្យទ្រង់ចាក់ពន្លឺរបស់ទ្រង់មកលើកូនៗទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាអាចយកពន្លឺនេះឲ្យក្លាយទៅជាប្រពោទៅដល់អ្នកផ្សេងហើយនឹងទៅដល់ក្រុមគ្រួសារអ្នកដតីទៀតជុំវិញពិភពលោកបេតាកូនសូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវបាទអញ្ចឹងមេរៀនខចងចាំសម្រាប់សប្តាហ៍នេះគឺនៅក្នុងយូហានជំពូក12ខ35នោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគេថាពន្លឺនៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាតែបន្តិចទៀតទេចូលដើរកំពុងដែលនៅមានពន្លឺចោះក្រែងលោសេចក្តីងងឹតតាមអ្នករាល់គ្នាទាន់អ្នកណាដែលដើរក្នុងសេចក្តីងងឹតនោះមិនដឹងជាទៅអ្នកឯណាទេ
2: អូខេអញ្ចឹងតាមរយៈខព្រះគម្ពីរនេះគឺយើងបានឃើញហើយថាពន្លឺចិត្តចាញ់ពីយើងហើយអញ្ចឹងសប្តាហ៍មុនយើងបានរៀនអំពីមេរៀនដែលតាក់ទងទៅនឹងក្រុងយេរូសាឡិមបានរលាយហើយនឹងក្រុមជំនុំកើតថ្មីអញ្ចឹង ថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនបន្តទៀតអំពីបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ឡើងទៅឋានសួគ៌វិញតើនឹងមានរឿងអីកើតឡើងចំពោះពួកសាសន៍ហើយនឹងពួកសាវករបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងនៅក្នុងអន្លង់ពេលដែលពួកសាសន៍ពួកគាត់កំពុងតែនាំគ្នាមកមាញឹកកំពុងតែភៀសខ្លួនរត់គេចអញ្ចឹងអរិយបានចាប់ផ្ដើមឲ្យសាសន៍រ៉ូមចាប់ផ្ដើមគៀបសង្កត់ពួកសាវកមិនអោយពួកសាវកចែកចាយដំណឹងល្អផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវពីសេចក្តីស្រឡាញ់ពីសេចក្តីពិតរបស់ព្រះយេស៊ូវទៅកាន់មនុស្សជុំវិញពួកគេបានគៀបសង្កត់ពួកគេបានយកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយកសាវករបស់ព្រះយកទៅសម្លាប់ដូចជាឲ្យតស៊ីយកទៅបាញ់ព្រួញឬក៏យកទៅដុតទាំងរស់ឲ្យជាដើមអញ្ចឹងថាតើនៅពេលដែលគេធ្វើបែបនោះអរិយបានប្រើពួករ៉ូមឲ្យធ្វើបែបនោះថាតើក្រុមជំនុំដួលរលំដែរឬទេអញ្ចឹងចម្លើយគឺទេក្រុមជំនុំមិនដួលរលំទេក្រុមជំនុំបាននាំគ្នាចាប់ដៃគ្នាខំប្រឹងប្រែងដើម្បីយកឈ្នះនៅសក្តីមួយនេះអញ្ចឹងសម្រាប់គ្រីស្ទៀនមួយគ្រីស្ទៀន10កើនឡើងសម្រាប់គ្រីស្ទៀន10គ្រីស្ទៀន100កើនឡើងអញ្ចឹងការដែលធ្វើបែបនេះគឺនាំឲ្យគ្រីស្ទៀនកាន់តែសម្រាប់កាន់តែកើនអញ្ចឹងផែនការរបស់សាតាំងវាបានរលាយមួយហើយអញ្ចឹងថាសំណួរសួរថាតើសាតាំងវាមានផែនការអីទៀតអត់ដើម្បីធ្វើផែនការរបស់វានឹងប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះឬក៏វាបញ្ឈប់នៅត្រឹមនឹងតើវាមានផែនការអីទៀតដែរឬទេ
3: ជាងយើងឃើញថាសាតាំងគឺជាទេវតាមួយដែលឆ្លាតហើយមានឧបាយកលច្រើនវាកំពូលល្បិចតាំងពីដើមរហូតមកដល់ឥឡូវហើយវាបោកបញ្ឆោតរាសរបស់ព្រះតាមគ្រប់បែបយ៉ាងដែលវាអាចធ្វើបាននៅពេលដែលវាយកឈ្នះរាសរបស់ព្រះតាមរយៈការកាប់សម្លាប់តាមរយៈការបៀតបៀនអត់បានគឺវាបំបែកផែនការរបស់វាមកខ្លែងមិនឡំចូលទៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះវិញហើយយើងឃើញថានៅពេលនោះមានសាសជាច្រើនបានចូលមកក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះទទួលបុណ្យជាមួយទឹកប៉ុន្តែអត់បានទទួលការរៀនសូត្រខាងផ្នែកព្រះគម្ពីរបានច្បាស់លាស់ហើយការនេះបានធ្វើឲ្យមានការបង្វែងជាច្រើនបានធ្វើឲ្យមេរៀនព្រះគម្ពីរคล้ายទៅជាអត់ការហើយមនុស្សជាច្រើនបានចាប់ផ្ដើមយកគំនិតពីសាសរៀងរៀងខ្លួនមេរៀនដែលខ្លួនមានពីសាសនារបស់ខ្លួនយកមកបញ្ចូលលាយឡំជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរហើយធ្វើឲ្យរាសរបស់ព្រះបានឆ្លក់វង្វេងបានយើងឃើញនៅក្នុងសតវត្សទី4និងទី5ការនេះបានបុកនៅក្នុងព្រះវិហារជាខ្លាំងធ្វើឲ្យពិបាកនឹងឃើញពន្លឺនៃរាសរបស់ព្រះ
2: ហើយសតាំងក្នុងព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាសតាំងគឺជាពស់ពីបរានសតាំងគឺជានាគសតាំងគឺជាមេបកប្រាស់ក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងម្ដងទៀតថាសតាំងមកគឺដើម្បីបំផ្លាញហើយនឹងបំភន់ឬក៏បកប្រាស់អញ្ចឹងយើងឃើញថាសតាំងគឺវាខំប្រឹងប្រែងគ្រប់បែបយ៉ាងសតាំងវាខំប្រើផែនការរបស់វាដើម្បីប្រឆាំងនឹងផែនការរបស់ព្រះប៉ុន្តែផែនការរបស់សតាំងមិនដែលធ្វើឲ្យព្រះភ្ញាក់ផ្អើលម្ដងណាឡើយអញ្ចឹងព្រះទ្រង់ជ្រាបគ្រប់ទាំងអស់អញ្ចឹងសតាំងវាប្រើល្បិចកលជាច្រើនសតាំងវាបានបញ្ជ្រាបចូលទៅមួយក្រុមជំនុំរបស់ព្រះហើយវាបានប្រើពាក្យចេញពីព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយល់ច្រឡំដើម្បីឲ្យក្រុមជំនុំរបស់ព្រះចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ថាតើព្រះគម្ពីរពិតដែរឬទេថាតើព្រះគម្ពីរសរសេរដោយកវីណាខ្លះហើយថាតើព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែរឬទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យក្រុមជំនុំនៅសម័យនោះគឺឃើញថាក្រុមជំនុំសម័យនោះកំពុងតែផុនច្រឡំវង្វេងវង្វាន់មែនទែនអញ្ចឹងរហូតដល់មានការដែលថាលោកប៉ុលនឹងគាត់ចាប់ដើមផ្ដល់ដំបូន្មានឲ្យយើងហើយលោកប៉ុលបានផ្ដល់ដំបូន្មានឲ្យយើងថាមិនខ្លះអញ្ចឹងសូមបងជួយផ្ដល់មកកន្លែងនេះ
3: បាទអញ្ចឹងលោកប៉ុលក៏ផ្ដល់ដំបូន្មានមកយើងនៅក្នុងកាពីកិច្ចការជំពូក20ដែលគាត់ថានឹងមានឆ្កែចចកចូលមកក្នុងវងឈាមរបស់ព្រះហើយនឹងកើតមានមនុស្សដែលនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះដែលនឹងយកពាក្យសម្ដីដែលមិនពិតយកមកអះអាងបង្រៀនដល់រាសរបស់ទ្រង់ដែលហេតុនោះយើងឃើញថា Paul ban lược tึก chất jeung nơ khrong kompi Thessalonic ti 1 chupuk 5 kho 21 nyom an chuon chô mơ krup teang os hai kan khchop tam sekdai dai trum trâu chăng kho ni bjeak jeung tha ni krup away dai ban chriep chô te khnung previhia nơ samai no vithi dai jeung aich tatuol nơ phiep pat pokot គឺដោយយកព្រះគម្ពីរយកមកអះអាង
2: នេះឃើញថានៅពេលដែលលោកប៉ូលគាត់បានប្រាប់យើងនៅពេលលោកប៉ូលគាត់និយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅពេលជាមួយនឹងក្រុមជំនុំជាមួយនឹងមនុស្សដែលគាត់បានបង្រៀនអញ្ចឹងគាត់បានព្រៀងប្រដៅយើងថាអញ្ចឹងនៅថ្ងៃអនាគតនោះនឹងមានឆ្កែចចកនៅថ្ងៃអនាគតឆ្កែចចកនឹងបន្លំខ្លួនធ្វើជាកូនឈាមដើម្បីនឹងដើរជាមួយនឹងវងឈាមដើម្បីកកកកាយអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពីដើមឡើយយើងមើលទៅរឿងរបស់លោកអាដាមនិងអេវ៉ាអញ្ចឹងសតាំងបានព្យាយាមណាបន្លំខ្លួនចូលទៅក្នុងសួនច្បារអេដែនហើយសតាំងបានធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអេវ៉ានឹងចាប់ដើមឆ្ងល់ថាតើការដែលព្រះនិយាយប្រាប់គាត់ហើយនឹងការដែលសតាំងនិយាយប្រាប់គាត់វាខុសគ្នាត្រង់ណាចាប់ដើមដាក់ចងល់ហើយចាប់ដើមឆ្ងល់អញ្ចឹងពេលនោះសតាំងថាម៉េចតើព្រះមិនប្រាប់ឲ្យអ្នកញ៉ាំផ្លែឈើនេះដែរមែនទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសួរថាតើព្រះអហាមិនឲ្យញ៉ាំមែនទេអញ្ចឹងអេវ៉ាថាប្រកាសហើយព្រះបានឲ្យញ៉ាំទេអញ្ចឹងនៅពេលនោះសាតាំងថាទៀតថាបើសិនជាអ្នកប៉ះឬក៏បេះផ្លែឈើនេះបរិភោគនោះអ្នកនឹងបានភ្លឺដូចជាព្រះនោះអ្នកនឹងបានដូចជាព្រះអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះវាខុសគ្នាជាមួយនឹងអ្វីដែលព្រះប្រាប់នាងអញ្ចឹងព្រះប្រាប់នាងថាកាលណាដែលញ៉ាំអ្នកនឹងត្រូវស្លាប់ប៉ុន្តែសាតាំងបានប្រាប់ថាបើអ្នកញ៉ាំអ្នកនឹងបានព្រឺដូចជាព្រះអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលសាតាំងធ្វើម៉េចឲ្យយើងឆ្ងល់ដូចជាកាលពីសម័យដែលសតវត្សទី4ទី5ហ្នឹងសាតាំងបានចូលជ្រាបនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះហ្នឹងនៅពេលដែលចូលហើយគឺធ្វើឲ្យក្រុមជំនុំហ្នឹងច្បក់ច្បល់មកបាទក្រុមជំនុំច្បក់ច្បល់បែបម៉េចច្បក់ច្បល់ថាតើព្រះគម្ពីរហ្នឹងណាគេអ្នកសេប្រកាសហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើម៉េចឲ្យនំគ្នានឹងវេញញែកគម្ពីរមកដើម្បីឲ្យដល់ពេលថាវេញញែកគម្ពីររកខុសរលត្រូវទៅចាប់ផ្ដើមនំនេះបែកបាក់ហើយចាប់ផ្ដើមអត់ធ្វើម៉េចឲ្យនំអត់ធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យនឹងថាគម្ពីរនឹងមិនមែនពិតទេមែនមកពីព្រះអ្នកសរសេរទេអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមបាត់បង់សេចក្តីជំនឿហើយคล้ายទៅជាគម្ពីរនឹងជាសេចក្តីបង្រៀនបោកប្រាស់ទៅវិញអញ្ចឹងសតាំងព្យាយាមច្រើនមែនទេសតាំងព្យាយាមច្រើនមែនទេមានថាសម័យយើងឡៅមានថាតាំងពីសម័យលោកប៉ុលទេសម័យរ៉ូមសម័យអីទេប៉ុន្តែវាបានបកប្រាស់តាំងពីសម័យលោកអាដាមនិងអេវ៉ាមកម្ល៉េះ
3: ហើយយើងឃើញថាអាដាមនិងអេវ៉ាគាត់ជឿទៅលើសាតាំងគាត់ជឿថាគាត់នឹងកើតដូចជាព្រះក៏ប៉ុន្តែប្រវត្តិសាស្ត្រប្រាប់យើងថាម៉េចនៅក្នុងកូពីលោកកបាត់ជំពូក3ខ7និងខ8
2: នោះស្រាប់តែភ្នែករបស់អ្នកទាំងពីរបានភ្លឺឡើងហើយគេដឹងថាខ្លួននៅជាអក្រាតក៏យកស្លឹកល្វាមកក្លាស់ធ្វើជាប្រដាប់បាំងរួចមកបានឮសំឡេងព្រះយេហូវ៉ាដោយជាព្រះដែលទ្រង់យាងមកក្នុងសួនច្បារនៅពេលថ្ងៃល្ហើយនោះអាដាមនិងប្រពន្ធគាត់ក៏ពួននឹងព្រះយេហូវ៉ាដោយជាព្រះនៅកណ្ដាលដើមឈើក្នុងសួនច្បារ
3: ជាងយើងឃើញនៅក្នុងខនេះការពិតវាដូចការប្រឌិតរបស់សាតាំងសោះមិនមែនអាដាមអេវ៉ាបានដូចជាព្រះហើយសុបាយទទួលបានពន្លឺទទួលបានរាជដូចព្រះទៅបែរជាអាដាមអេវ៉ាមានអារម្មណ៍ថាខ្លួននៅអាក្រាតយកស្លឹកល្វាមកបាំងហើយរត់ពួនរត់ខ្លាចរត់ចេញពីព្រះចឹងសាតាំងបកកែបោកបញ្ឆោតមែនតើនៅពេលដែលវាបោកបញ្ឆោតអាដាមអេវ៉ាវាធ្វើឲ្យភាពរុងរឿងដែលអាដាមអេវ៉ាមានរួចហើយបែរទៅជាអត់ណៃហើយធ្វើអាដាមអេវ៉ាគិតថាព្រះកុហកខ្លួនហើយអាដាមអេវ៉ាក៏ចាញ់បោកហើយចុះមកចប់ក៏ធ្លាក់ចូលក្នុងអំពើបាបដែលយើងមានសពថ្ងៃនេះចឹងតើយើងគួរទៅធ្វើម៉េចដើម្បីអាចបំបត្តិនៅកំហុសខុសឆ្គងដល់ខ្លាំងនេះដល់បកែនេះ
2: ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យនាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅមើលរឿងអំពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់យាងមកផែនដីនេះអញ្ចឹងព្រះអង្គ ទ្រង់បានចាប់ផ្ដើមបេសកកម្មរបស់ព្រះអង្គដំបូងហើយព្រះអង្គទ្រង់បានជួបនៅសក្តិល្បងមួយអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គជាមួយទឹកហើយព្រះអង្គបានឡើងទៅលើភ្នំតមអត់រយៈពេល40យប់40ថ្ងៃអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គកំពុងតែតមហ្នឹងអរិយបានទៅល្បងព្រះអង្គអរិយបានទៅល្បងថាម៉េចបើអ្នកឯងជារាជបុត្រារបស់ព្រះមែនសូមធ្វើដុំថ្មនេះខ្លះជានំប៉័ងអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាសក្តិល្បងដែលសាតាំងបានល្បងអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវបានយកព្រះគម្ពីរដែលព្រះអង្គបានគ្រាន់តែនិយាយថាមានសេចក្តីចែងទុកមកថាអញ្ចឹងព្រះអង្គបានប្រើពាក្យថាសេចក្តីចែងទុកមកថានេះគឺចង់បង្រៀនចង់បង្ហាញយើងថាព្រះអង្គបានយកសេចក្តីដែលបង្រៀនអំពីពួកហោរាដូចជាហោរាអេសាយដូចជាហោរាដានីយ៉ែលដូចជាហោរាយេរេមៀហោរាផ្សេងផ្សេងបាទអញ្ចឹងដែលមានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់បងបានយកមកតបតជាមួយនឹងអរិយអញ្ចឹងអ្វីដែលអាចជួយឲ្យយើងអ្វីដែលអាចជួយឲ្យយើងរួចផុតឬក៏កុំឲ្យយើងយល់ច្រឡំអំពីការភ័ន្តច្រឡំរបស់សាតាំងការកុហករបស់សាតាំងការបកប្រែរបស់សាតាំងគឺមានតែព្រះគម្ពីរមួយទេអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរគឺជាខែលហើយព្រះគម្ពីរគឺជាផ្លូវព្រះគម្ពីរគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអញ្ចឹងព្រះបើគ្មានព្រះគម្ពីរទេយើងមិនអាចយល់អំពីផែនការដែលព្រះរៀបចំសម្រាប់ជីវិតយើងទេហើយបើគ្មានព្រះគម្ពីរទេយើងមិនអាចស្គាល់អំពីការឆោតបោករបស់សាតាំងបានទេអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរគឺជាសេចក្តីពិតអញ
3: ្ចឹងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងក្លេកទៅប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យសតវត្សទី4និងទី5ហ្នឹងព្រះគម្ពីរបានគេទុកជាអត្ន័យក៏ប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរធម្មឯងទំនុកបង្កើងធម្មឯងព្រះគម្ពីរគឺជាពន្លឺដល់ផ្លូវហើយនឹងដល់ជើងរបស់ទូបង្គំអញ្ចឹងយើងមានព្រះគម្ពីរបើសិនជាយើងបិទព្រះគម្ពីរយើងចោលគឺដូចយើងបិទភ្លើងយើងអញ្ចឹងហើយបើយើងបិទភ្លើងយើងតើយើងមានអីយកមករៀបរៀងនៅពេលដែលសាតាំងមកបោកបញ្ឆោតយើងអញ្ចឹងទៅដូចយើងឃើញនឹងថ្ងៃនេះព្រះគម្ពីរសំខាន់មែនតើយើងត្រូវតែអានព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យយល់ដូចផ្សាយនិយាយមិនអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរគឺជាវិធីដែលយើងអាចយកឈ្នះការបោកបញ្ឆោតរបស់សាតាំងអញ្ចឹងសពថ្ងៃនេះវិញតើសាតាំងកំពុងបោកបញ្ឆោតយើងដោយរបៀបណា
2: អូខេអញ្ចឹងសំណួរនេះគឺជាសំណួរដែលល្អដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែរៀនអំពីសំណួរនេះអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងអត់ដឹងថាយើងរស់នៅជាមួយនឹងព្រះយើងជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយើងអត់ទាន់ដឹងថាយើងជួបវិបត្តិអីគេខ្លះប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍មួយអញ្ចឹងពាក្យថាផឹកចុះតែកុំអោយស្រវឹងឧទាហរណ៍បាទអញ្ចឹងអាពាក្យនេះប្រៀបដូចជាសាតាំងកំពុងតែល្បួងអេវ៉ាអញ្ចឹងសាតាំងបានល្បួងអេវ៉ាថាញ៉ាំចុះអ្នកនឹងបានភ្នែកភ្លឺដូចជាព្រះអ្នកនឹងបានមានបញ្ញាដូចជាព្រះអញ្ចឹងក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះពេលខ្លះយើងដើររៀងតែជួបហើយតែជួបហើយថាគ្រីស្ទានគ្នាឯងក៏មានហើយអ្នកផ្សេងក៏មានថាយើងញ៉ាំបន្តិចទៅវាអត់អីទេតែយើងញ៉ាំបន្តិចទៅគ្រាន់តែការញ៉ាំបន្តិចវាយើងបន្តិចទេវាអត់ស្វឹងទេប៉ុន្តែបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវចាំថាពាក្យបន្តិចបន្តួចនេះឯងធ្វើឲ្យយើងអាចធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីឆោតបោករបស់សាតាំងបានបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងយល់កាន់តែបន្ថែមណាសាតាំងបានប្រើអបាយកលគ្រប់យ៉ាងតាក់តងទៅនឹងម្ហូបអាហារតាក់តងទៅនឹងសេចក្តីបង្រៀនផ្សេងផ្សេងតាក់តងទៅនឹងបទចម្រៀងឬក៏ភ្លេងតន្ត្រីអីផ្សេងផ្សេងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលសាតាំងកំពុងតែព្យាយាមអូសទាញយើងឲ្យយើងយល់ច្រឡំពីព្រះទូរបស់ព្រះឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមបន្ថែមសេចក្តីដែលយើងគិតថាល្អពីខ្លួនឯងដែលមិនចាក់ពីការបង្រៀនរបស់ព្រះគម្ពីរចឹងសតាំងគឺប្រើល្បិចកលទាំងអស់នេះឯង
3: ចឹងវាដូចនឹងអីការបោកបញ្ឆោតមួយទៀតដែលសតាំងចូលចិត្តធ្វើថានេះថ្វាយអង្គមថ្ងៃណាក៏បានមែនទេយើងថ្វាយអង្គមថ្ងៃណាក៏បានឲ្យតែយើងថ្វាយអង្គមព្រះចឹងហ
2: ៎បាទព្រោះថាព្រះយេស៊ូវតែមួយចឹងណា
3: ហ្នឹងហើយព្រះយេស៊ូវតែមួយប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរថាម៉េចចូលរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់ព្រះដែលព្រះបានតាំងពីដើមពិភពលោកមកដល់សពថ្ងៃអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងឃើញជាប្រចាំ សង្គមយើងថាធ្វើអីធ្វើទៅឲ្យតែយើងសុខចិត្តមិនបាច់ចាំរក្សាច្បាប់អីណាមួយទេក៏ប៉ុន្តែច្បាប់របស់ព្រះដូចយើងឃើញនៅក្នុងច្បាប់ពិភពលោកទាំងមូលនៅប្រទេសណាក៏មានច្បាប់ដែរមនុស្សត្រូវតែប្រព្រឹត្តគ្រប់តាមហើយហេតុអីបានព្រះឲ្យយើងរក្សាថ្ងៃឈប់សម្រាកតែមួយថ្ងៃនៅក្នុងសប្តាហ៍ហើយមិនមែនថ្ងៃណាក៏បានដែរគឺថ្ងៃទី7គឺដោយសារនេះគឺជាត្រានៃការរៀបចំតាំងពីដើមពិភពលោកមករបស់ព្រះនៅពេលដែលព្រះបានបង្កើតផែនដីថ្ងៃទី7គឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់ទ្រង់ហើយទ្រង់បានចាត់តាំងថ្ងៃឈប់សម្រាកនោះជាថ្ងៃសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអាចរក្សាជាទីរំលឹកជាមួយនឹងទ្រង់ជាការថ្វាយបង្គំដល់ទ្រង់ហើយជាពេលដែលយើងអាចបង្កើននៅទំនាក់ទំនងរបស់យើងហើយកាន់តែគៀកជាមួយនឹងទ្រង់ចង្ការវិញ្ឆោតរបស់សាតាំងថាថ្ងៃណាក៏បានការបោះវិញ្ឆោតនេះខុសធ្ងន់ណាស
2: ់ចឹងនៅពេលដែលបងឯងនិយាយកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយនៅពេលដែលខ្ញុំបានដើរផ្សារនឹងល្អមិនថាខ្ញុំនៅកំពង់ស្ពឺហើយមិនថាខ្ញុំដើរនៅទីក្រុងសៀមរាបនេះទេអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែជួបណាក្រុមជំនុំជាច្រើនមានទាំងបាទក្រុមជំនុំនិកាយផ្សេងបានជួបនឹងខ្ញុំហើយក៏និយាយគ្នាពិភាក្សាគ្នាលេងអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលពួកយើងពិភាក្សាអញ្ចឹងពួកគាត់តែងតែលើកហើយគាត់តែងតែលើកថាថ្វាយបង្គំថ្ងៃណាក៏បានហើយមិនថាថ្ងៃទឹកមិនថាថ្ងៃច័ន្ទថាថ្ងៃពុធទេឲ្យតែយើងសប្បាយចិត្តព្រះយេស៊ូវដូចគ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលសាតាំងកំពុងតែបានដាក់នៅក្នុងផ្លាត់របស់យើងហើយវាតាក់ទងនឹងផ្លាត់គំនិតដែលជាគំនិតមួយដែលយើងគិតពីខ្លួនឯងគិតថាឲ្យតែយើងសប្បាយចិត្តយើងអាចធ្វើអ្វីក៏បានដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងប៉ុន្តែនេះគឺជាអ្វីមួយគឺជាមេរៀនមួយដែលខ្ញុំតែងតែជួបថាអញ្ចឹងសាតាំងបានដាក់ផ្នត់គំនិតមួយឲ្យយើងគិតហើយអញ្ចឹងថាតើព្រះមានផ្នត់គិតគំនិតឲ្យយើងអត់ថាតើព្រះបានដាក់គំនិតឲ្យយើងឲ្យគេខ្លះតើអ្នកណាជួយឲ្យយើងនឹងបានមានគំនិតថាឲ្យយើងកាន់សេចក្តីកាន់នៅសេចក្តីពិតអញ្ចឹងនៅក្នុងសភុបាសគូលយើងមេរៀនយើងបាននិយាយតាក់ទងទៅនឹងគំនិតអញ្ចឹងការគិតរបស់យើងគឺព្រះជាអ្នកផ្ដល់មកហើយអ្នកដែលតម្រង់គំនិតរបស់យើងគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតែអ្នកចាំជួយឲ្យយើងការគិតរបស់យើងគឺបានដូចជាអ្វីដែលព្រះគម្ពីរកំពុងតែសំដែងអញ្ចឹងព្រះកំពុងតែដាក់នៅផ្នត់គំនិតថាសេចក្តីពិតទាំងប៉ុន្មានដែលយើងមានគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយបើសិនជាយើងចង់យកឈ្នះមួយនោះគឺសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងគឺមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងខ្លួនដើម្បីអីដើម្បីឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងទាញនាំគំនិតរបស់យើងនឹងកុំឲ្យគិតដូចជាអ្វីដែលសាតាំងកំពុងតែបោកយើងសពថ្ងៃនេះ
3: បាទ
2: អូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងកំពុងតែនៅក្នុងយុគសម័យដែលងងឹតព្រៃផ្សៃនេះហើយនៅក្នុងពេលឥឡូវនេះដែលយើងកំពុងតែពិបាកមែនទែនសង្គមពោពេញទៅដោយភាពអាប់អួរភាពឆោបោកណានឹងរឿងអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងដែលមនុស្សមិនអាចមានពីមុនមកថាតើយើងគួរធ្វើដូចម្តេចដើម្បីយើងនឹងនាំពន្លឺទៅកាន់ទីក្រុងនោះទៅកាន់កន្លែងនោះ
3: យើងឃើញថានៅក្នុងអាយសម័យនេះដូចសាយគាត់និយាយចឹងព្រះមិនបានបោះបង់យើងចោលទេព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងយើងជានិច្ចហើយព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់តម្រង់យើងមកកាន់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យយើងអាចដើរឆ្ពោះទៅកាន់នគរឋានសួគ៌នៅពេលដែលយើងធ្វើបែបនេះនៅពេលដែលយើងដើរតាមព្រះគម្ពីរនោះយើងនឹងមានពន្លឺចែងចាំងចេញពីខ្លួនរបស់យើងហើយមនុស្សផ្សេងអ្នកផ្សេងដែលមិនជឿព្រះឬក៏ជឿព្រះក្តីគេនឹងឃើញហើយគេនឹងចង់បានដូចគ្នាចឹងយើងមិនអាចនាំពន្លឺរបស់យើងទៅដោយគ្មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះបានទេចឹងរាល់តែថ្ងៃយើងត្រូវតែសុំព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យមកគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងឃើញថាអ្នកខ្លះគេថាបើសិនជាខ្ញុំមិនអាចធ្វើល្អបានមួយជីវិតទេចឹងបើខ្ញុំធ្វើខុសបន្តិចក៏វាមិនអីប៉ុន្តែយើងមិនអាចយកអានឹងគិតថាជាផ្នត់គំនិតរបស់ព្រះទេ សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះព្រះគុណរបស់ព្រះការសង្គ្រោះរបស់ព្រះគឺអត់មានអីដែលអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយសាតាំងបានទេតែហេតុនោះបានយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវនិយាយថាយើងមិនអាចមានមេ២ឬក៏បើយើងនិយាយនៅក្នុង
2: ភាសា
3: សាមញ្ញយើងមិនអាចជិះទុក២បានទេគឺព្រះទ្រង់បានសុខចិត្តស្លាប់ជំនួសយើងដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលនៅជីវិតអកលបានទ្រង់មិនបានលះបង់ភាពពិតរបស់ទ្រង់នៅពេលដែលទ្រង់ស្លាប់ទេយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរសាតាំងបានបញ្ឆោតព្រះយេស៊ូវគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមិនបានធ្វើអំពើបាបណាមួយសោះ
2: អញ្ចឹងតាមរយៈសំណួរនេះហើយកម្រិតចម្លើយនេះគឺជាអ្វីដែលពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាគួរតែរៀនបាទគួរតែរៀនថានៅពេលដែលយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងពិភពដែលងងឹតចក្រភពមួយឬក៏ចក្រវាលមួយដែលមានបបិញ្ញាសេចក្តីអាក្រក់អញ្ចឹងយើងអាចបញ្ចេញពន្លឺរបស់យើងទៅកាន់អ្នកដទៃបានដូចជាសម័យដែលពួកសាវករបស់ព្រះអង្គធ្វើអញ្ចឹងលោកពេត្រុសលោកយូហានលោកប៉ូលបាទសាវកទាំង11 12ហ្នឹងគឺពួកគាត់បានធ្វើម៉េចគាត់បានជុំគ្នាដើម្បីអធិស្ឋានសូមនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអញ្ចឹងអ្វីដែលពួកគាត់អាចធ្វើបានអ្វីដែលពួកគាត់មានគឺមានតែចាប់ដៃគ្នាហើយអធិស្ឋានដើម្បីសូមនៅព្រះញាណបរិសុទ្ធហេតុអីបានពួកគាត់ធ្វើបែបនោះយើងគិតមើលតែហេតុអីបានពួកគាត់នឹងអធិស្ឋានសូមព្រះញាណបរិសុទ្ធដើម្បីព្រះញាណបរិសុទ្ធដាក់នៅពួកគាត់ហេតុអីអញ្ចឹងព្រះបានប្រាប់ថាព្រះបានប្រាប់ថានៅពេលដែលខ្ញុំយាងទៅឋានសួគ៌វិញខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកជំនួយមកជួយអ្នករាល់គ្នាដើម្បីអីគេដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានគំនិតតែមួយដើម្បីអ្នករាល់គ្នាមានគំនិតតែមួយដើម្បីចេញទៅផ្សាយដំណឹងល្អអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានយើងមិនអាចចេញទៅដោយខ្លួនឯងយកនាំពលិរបស់យើងទៅដោយខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចយកទៅបានគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាអ្នកជំនួយហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាអ្នកដឹកនាំយើងក្នុងការធ្វើការងារនេះអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងនឹងអាចបំភ្លឺទៅកាន់មនុស្សលោកបានអូខេអញ្ចឹងមេរៀននៅថ្ងៃនេះគឺល្អហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលបានឮនៅពេលដែលបានស្ដាប់សារទាំងអស់នេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងបានយល់បន្ថែមទៀតអំពីសិភៅមហាវិវាទនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមចាត់ដើម្បីនឹងឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអព្រះវិតាពីវត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គុណគ្រូតាន់ស៊ូដល់ពងផិតអើយប្រងឲ្យគុណសូមអព្ភគុណដល់ព្រះអង្គហើយគុណសូមអធិដ្ឋានសម្រាប់ក្រុមជំនុំទាំងអស់នៅពេលដែលពួកគាត់រៀនអំពីមេរៀននៅថ្ងៃនេះសូមឲ្យព្រះអង្គជួយដឹកនាំចិត្តពួកគាត់ហើយសូមព្រះអង្គជួយយាងនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គដើម្បីនឹងបំភ្លឺពួកគាត់ហើយគាត់បានមានប្រាជ្ញាហើយគាត់បានមានជំនឿទុកចិត្តលើព្រះទូរបស់ព្រះអង្គផងដែរគុណសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអ
3: ាមែន
2: បាទសូមអរគុណហើយសូមព្រះប្រទានពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នា
4: ជំរាបសួរសូមព្រះអម្ចាស់ពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរីករាយក្នុងចិត្តដោយសារយើងអាចជុំគ្នានឹងថ្វាយបង្គំព្រះនិងលើសពីនោះយើងអាចធ្វើបុណ្យនាមព្រះអម្ចាស់ជាមួយគ្នាបាទបងប្អូនខ្លះឆ្ងល់បំលាមព្រះអម្ចាស់មកពីណាវាមកពីយប់មុនព្រះយេស៊ូវគាត់ដឹងព្រះយេស៊ូវហើយដើម្បីគេធ្វើបននេះនៅយប់នោះព្រះយេស៊ូវធ្វើបនរំលងជាមួយសាវករបស់ទ្រង់អនុបនជួយរំលឹកគេអំពីព្រះជួយពួកអ៊ីស្រាអែលចេញពីអេស៊ីបនឹងទៅដីកាណានជាបនជួយឲ្យគេឃើញព្រះធ្វើការសម្រាប់ឲ្យគេមានសេរីភាពនឹងយុបមុនព្រះយេស៊ូវគាត់ព្រះចង់ជួយអ្នកថ្មីមិនអ្នកមកពីស្រុកអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែមកពីគ្រប់ស្រុកនៅផែនដីយើងជួយរំលឹកគេអំពីព្រះធ្វើការអស់ពីចិត្តអពីសមត្ថភាពអពីលទ្ធភាពអពីជីវិតសម្រាប់ជួយលុះយើងពីផែនដីនេះនឹងនៅមានឋានៈនៅឋានសួគ៌ជាមួយទ្រង់នឹងឲ្យយើងមានសេរីភាពព្រះយេស៊ូវ នៅយប់នោះបងរៀនសាវេតរបស់ត្រង់អំពីអ្នកដើរតាមត្រង់ត្រូវការមានចិត្តដូចត្រង់ដែរបើយើងចង់មានតែចិត្តដូចត្រង់យើងត្រូវការធ្វើអីយើងត្រូវការសុំព្រះមកក្នុងចិត្តរបស់យើងសុំព្រះសោយរាជក្នុងចិត្តរបស់យើងពីព្រះពេលព្រះសោយរាជក្នុងចិត្តរបស់យើងព្រះនៅជាមួយយើងចិត្តរបស់ព្រះនៅជាមួយយើងនឹងយើងអាចអនុវត្តតាមអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើពីព្រះយើងឲ្យព្រះយេស៊ូវធ្វើម្ចាស់ជីវិតយើងនឹងព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យគេមានសកម្មភាពខ្លះសម្រាប់រំលឹកគេអំពីអ្វីត្រង់ចង់ធ្វើក្នុងជីវិតរបស់យើងត្រង់ចង់ឲ្យយើងចេះស្រឡាញ់ដោយត្រង់នៅម៉េងពេលយើងអានពីព្រះគម្ពីរនៅម៉ាថាយជំពូក25យើងបានឃើញរឿងព្រះប្រដូចព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីសម័យត្រង់យាងមកវិញលើកទី2នៅសម័យនោះត្រង់តាត្រង់បញ្ចែកមនុស្សទាំងអស់នៅផែនដីយើងទៅពីរក្រុមក្រុមមួយហៅប្របីនៅខាងឆ្វេងដៃក្រុមមួយទៀតហៅជាមនៅខាងស្ដាំដៃនឹងព្រះយេស៊ូវនិយាយជាមួយកូនជាមដើមដំបងនឹងនិយាយអំពីសកម្មភាពគេធ្វើត្រង់តាពេលខ្ញុំឃ្លានអ្នកឲ្យអាហារពេលខ្ញុំអត់ខោអាវអ្នកឲ្យពេលខ្ញុំនៅក្នុងគុកអ្នកទៅសួរសុខទុក្ខពេលខ្ញុំអត់មានកន្លែងនៅអ្នកឲ្យកន្លែងនៅពេលខ្ញុំអត់មានទឹកផឹកអ្នកឲ្យទឹកផឹកនឹងគេឆ្លើយទៅវិញយើងអត់ដាស់ជួយអត់ចាអត់ជួយព្រះទេ

ប៉ុន្តែយើងមិនអាចខៃព្រះចិត្តបើយើងអត់ឲ្យព្រះលៀងចិត្តយើងហើយនឹងព្រះយេស៊ូវឲ្យគេយល់ដោយសារព្រះយេស៊ូវលៀងជើងរបស់គេនឹងពេលព្រះយេស៊ូវលៀងជើងរបស់គេហើយយើងឃើញព្រះយេស៊ូវបន្ទូលទៅគេនៅយ៉ូហានជំពូក13ខ13យ៉ូហានជំពូក13ខ13ព្រះយេស៊ូវតាអ្នករាល់គ្នាហើយខ្ញុំជាលោកគ្រូហើយជាព្រះអម្ចាស់នោះក៏ត្រូវមែនពីព្រោះគឺខ្ញុំនេះហើយដូច្នេះបើខ្ញុំដែលជាព្រះអម្ចាស់ហើយជាគ្រូបានលៀងជើងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះគួរតែឲ្យអ្នករាល់គ្នាលៀងជើងទៅគ្នានឹងគ្នាដែរត្បិតខ្ញុំបានធ្វើតម្រៀបទុកឲ្យអ្នករាល់គ្នាហើយដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាត្រាប់តាមការដល់ខ្ញុំបានធ្វើឲ្យនោះខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនទាំងអស់ចង់ត្រាប់តាមព្រះយេស៊ូវនឹងផ្លូវមួយយើងអាចបង្ហាញឲ្យយើងឲ្យគេឃើញយើងចង់ត្រាប់តាមព្រះយេស៊ូវជារឿងលៀងជើងទៅវិញទៅមកអានោះមិនជួយច្រើនទេជើងរបស់បងប្អូនយើងនៅក្នុងព្រះវិហារមិនបលាក់ច្រើនទេប៉ុន្តែវាជួយរំលឹកយើងព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងធ្វើល្អទៅអ្នកដទៃពីព្រោះពេលយើងធ្វើយើងធ្វើដោយព្រះនឹងពេលយើងធ្វើដោយព្រះយើងឲ្យគេយល់អំពីព្រះនឹងមនុស្សច្រើនគេចង់ឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតពេលគេឃើញគេចង់ថ្វាយបង្គំព្រះដ៏ពិតដែរនឹងព្រះឲ្យយើងបង្ហាញទៅគេអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ស្រមោតឲ្យគេឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតសត្វថ្ងៃនេះយើងលៀនជើងទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែអានេះធ្វើជាដូចនិមិត្តរូបអំពីអ្វីយើងចង់ធ្វើរាល់ថ្ងៃមិនថាយើងយកចានដែកមានទឹកនិងខ្សែនិងដើរតាមផ្ទះគេនិងលៀនជើងគេទេប៉ុន្តែកាលណាយើងឃើញមនុស្សត្រូវការមានគេជួយយើងមានរំពើរីករាយក្នុងចិត្តបើយើងអាចជួយគេបើយើងថាអូខ្ញុំត្រូវការជួយទៀតយើងអត់តន់ឲ្យព្រះក្នុងក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងអត់តន់គិតដូចព្រះប៉ុន្តែពេលយើងឃើញគេត្រូវការអ្នកជួយនឹងក្នុងចិត្តយើងយើងមានរំភើបពីព្រោះយើងអាចជួយគេយើងអាចបង្ហាញឲ្យគេឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះពេលនោះយើងអាចដឹងព្រះក្នុងជាមួយយើងបើចិត្តយើងដូចរឿងដើមថាអូខ្ញុំត្រូវការជួយទៀតអ្វីយើងត្រូវធ្វើជាសារភាពនឹងអធិដ្ឋានសុំព្រះលើកលែងទោសយើងពីព្រោះចិត្តរបស់យើងអត់តន់ដូចចិត្តរបស់ព្រះទេព្រះអត់តន់ខ្វងនៅជាមួយយើងនឹងដាក់នោមគំនិតនឹងខ្លួនរបស់យើងធ្វើតាមព្រះព្រះអត់ខឹងជាមួយយើងប៉ុន្តែព្រះចង់ឃើញយើងទទួលស្គាល់យើងអត់តន់ចេះដើរតាមព្រះពីព្រោះពេលយើងដើរតាមព្រះយើងធ្វើដូចព្រះយេស៊ូវធ្វើ So ឥឡូវខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានអណ្ដងអធិដ្ឋានហើយចង់អញ្ជើញបងប្អូនទៅក្រៅនិងលៀនជើងទៅវិញទៅមកនៅពេលយើងលៀនជើងទៅវិញទៅមកហើយសូមអញ្ជើញមកវិញខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យធ្វើប្រញាប់ប៉ុន្តែអត់ចង់ឲ្យធ្វើយឺតយូរដែរពីព្រោះពេលខ្ញុំអធិប្បាយនៅនេះខ្ញុំត្រូវអធិប្បាយនៅព្រះវិហារក្រុងដែរអណ្ដងគេ

0: ពេលព្រះយេស៊ូវលាងជើងរបស់សាវែតហើយទ្រង់ចង់ជួយគេយល់ធៀបអំពីអ្វីទ្រង់ត្រូវធ្វើសម្រាប់គេនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនអានពីកូរិនថូសទី1ជំពូក11អំពីអ្វីព្រះយេស៊ូវនិយាយជាមួយគេលោកផូលជាអ្នកសរសេរឲ្យយើងយល់ខ24ក្រិនថូសទី1ជំពូក11ខ24លោកត្រង់បានអរប្រគុណរួចហើយក៏កែកនំប៉័ងដោយបន្ទូលថាចូលយកពិសាចោះនេះជារូបកាយខ្ញុំដែលត្រូវកែកសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាចូលធ្វើកិច្ចនេះទុកជាសេចក្តីរំលឹកពីខ្ញុំចោះលោកក្រោយដែលបានបរិភោគរួចហើយនោះត្រង់ក៏យកពេងពេងបែបដូចនេះដែរដោយបន្ទូលថាពេងនេះជាសញ្ញាថ្មីដោយនៅឈាមខ្ញុំចូលធ្វើដូចនេះរកវេលាណាដែលផាច់ទុកជាសេចក្តីរំលឹកដល់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍អំពីអ្វីព្រីស៊ូនីបន្ទូលទៅសាវែតរបស់ត្រង់ពីព្រោះយើងអានបន្តែធម្មតាយើងអត់គិតត្រង់បានអរប្រគុណរួចហើយព្រះយេស៊ូវអរប្រគុណអំពីអីនំប៉័ងនេះមានន័យអីសាច់ឈាមរបស់ព្រះត្រូវស្លាប់ឈាមដូចគ្នាត្រង់ត្រូវការលះបង់ឈាមរបស់ត្រង់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានិងត្រង់អរប្រគុណព្រះអ្នកណាគិតពីគេជិតស្លាប់ហើយគេអរប្រគុណព្រះដោយសារគេត្រូវស្លាប់ពិសេសបើសុខភាពយើងនៅល្អយើងនៅក្មេងព្រះយេស៊ូវទៅ30ជាងតែយើងលើកដៃអរប្រគុណព្រះពីព្រោះយើងត្រូវស្លាប់ស៊ីយើងត្រូវសួរ Hide away ព្រះយេស៊ូវអរប្រគុណព្រះពេលត្រង់ដឹងត្រង់ត្រូវការស្លាប់ពីព្រោះព្រះយេស៊ូវគិតអំពីពោផ្លាយពីរឿងទ្រង់លះបង់ជីវិតពីទ្រង់មើលនឹងប៉ាំងនឹងឈាមទ្រង់ឃើញយើងទ្រង់ដឹងបាទ្រង់លះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់ទ្រង់អាចលួសយើងពីសេចក្តីស្លាប់និងយើងទាំងអស់គ្នាអាចនៅជាមួយទ្រង់អកលជានិច្ចអានេះមូលហេតុព្រះលើកនំប៉័ងនិងទុកទុកធម្មពីអំបាយជឿនិងអរប្រគុណព្រះពីព្រោះព្រះគិតអំពីសម័យនៅមុខពេលយើងអាចនៅជាមួយទ្រង់ក្នុងនគររបស់ទ្រង់អានេះនិយាយអំពីកកាយនំប៉័ងខ្ញុំកាយនំប៉័ងអស់ហើយតែខ្ញុំយកនេះកាយវាបាទនេះជារាងកាយរបស់យើងយើងគិតយ៉ាងម៉េចសបាយឬឈឺឈឺព្រះយេស៊ូវដងហើយអំពីអ្វីគេធ្វើដល់ត្រង់គេវាយគេវាយមិនវាយធម្មតាមានទួយបំផតឫស្សីទេអានេះគេវាយគេប្រើស្បែកកោនឹងចងស្បែកកោគេដាក់កញ្ចក់សម្រាប់ពេលគេវាយវាល្ហែកស្បែកយើងនឹងគេដាក់មកតលើព្រះសេរសារបស់ព្រះ នឹងមកកតនោះមិនមកកតធ្វើពីមាសមកកតមានបន្លាមិនទៅដាក់លើក្បាលវាយទៀតហើយបន្លាចោលនឹងត្រង់ដានគេត្រូវវាយដល់ខមិនតែមួយបីទាំងអស់ដៃទាំងពីរមួយមួយជើងពីរដាក់មួយនឹងគេយករំពេងនឹងចាក់នឹងឈាមនឹងទឹកហូរព្រះយេស៊ូវដងទាំងអស់ហើយនឹងព្រះយេស៊ូវនិយាយជាមួយគេអំពីអ្វីអត់ត្រូវកើតឡើងប៉ុន្តែយើងឃើញព្រះយេស៊ូវអរព្រះគុណព្រះពីព្រោះព្រះយេស៊ូវគិតអំពីយើងព្រះយេស៊ូវប្រាប់សាវេចោបរិពកអចោយកផ្សាចោនេះជារូបកាយខ្ញុំព្រះយេស៊ូវបង្ហាញអំពីអ្វីរឿងរូបកាយរបស់ព្រះត្រូវទទួលបន្តែត្រង់សบายសบายដោយសារអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើអ្វីព្រះយេស៊ូវអាចធ្វើជួយយើងព្រះយេស៊ូវថាត្រូវកែកសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាចូលធ្វើគិតនេះទុកជាសេចក្តីរំលឹកពីខ្ញុំចុះសពយើងទទួលនំប៉័ងពីជួយយើងរំលឹកអំពីអ្វីព្រះយេស៊ូវទទួលសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងអរគុណព្រះមានមួយទៀតដែរហើយអ្វីព្រះយេស៊ូវមានសាយមានជាពីដើមដំបូងព្រះយេស៊ូវមានសាច់មានឈាមព្រះយេស៊ូវជីវិតនេះព្រះជីវិតនេះប៉ុន្តែសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងព្រះយេស៊ូវសុខចិត្តទទួលរាងកាយដូចយើងទទួលអកលជានិច I know ជារឿងធម្មតាបាទខ្ញុំប្រាប់អ្នកខ្ញុំឲ្យអ្នករួចបន្តែខ្ញុំខាត់ជើងខាត់ដៃចោលមានតែខ្លួននិងក្បាលសបាយអត់អត់ហេតុអ្វីបបាទខ្ញុំប្រៀបធៀបជាមួយអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើសម្រាប់យើងព្រះយេស៊ូវជីវិតនៀនត្រង់ឲ្យទៅកន្លែងណាក៏បានដល់គ្រប់កន្លែងតែមកពេលបានបន្តែពីព្រះយេស៊ូវទទួលរាងកាយដូចយើងត្រង់ត្រូវការនៅតែកម្មកន្លែងមិនដាច់មុនមិនដាច់មុនអរគុណព្រះព្រះគាត់មានរាងកាយដូចយើងនឹងអត់មានសេរីភាពដូចមុនល្អជាងមានសេរីភាពប៉ុន្តែអត់មានយើងអនុមូលហេតុព្រះយេស៊ូវកាត់ជាមនុស្សនៅក្នុងយ៉ូហានជំពូក15និងខ12 13ព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់នេះជាសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំគឺឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករកគ្នាដែរគមានអ្នកណាសំតើគេចូលអោគមានអ្នកណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំជាងនេះគឺដែលអ្នកណានឹងបដូរជីវិត ជំនួពួកសំឡាំងរបស់ខ្លួននោះទេពេលព្រះយេស៊ូវបង្រៀនសាវែតរបស់ទ្រង់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតព្រះយេស៊ូវជួយគេឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ពិតមែនពីព្រោះទ្រង់ផ្ដល់ជីវិតសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងខ្ញុំព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់គេអំពីកិច្ចសន្យាថ្មីរបស់ព្រះកិច្ចសន្យាថ្មីរបស់ព្រះទ្រង់ដាក់ត្រាត្រានោះជាឈាមឬព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់អនុមិនធម្មតាព្រះចង់ឲ្យយើងឃើញពីព្រះសន្យាជាមួយយើងទ្រង់សន្យាអស់ពីចិត្តទ្រង់មិនបដិសេធទេទ្រង់លះបង់ឈាមរបស់ទ្រង់ព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់សម្រាប់ឲ្យកិច្ចសន្យារបស់ទ្រង់កើតឡើងកិច្ចសន្យានោះបើយើងជឿដល់ទ្រង់ត្រង់ឲ្យយើងមានជីវិតអកលជាមួយត្រង់ដែរយើងត្រូវការមានផ្លូវរំលឹកអំពីព្រះធ្វើការសម្រាប់សង្គ្រោះយើងពីព្រោះយើងជាប់រវល់រាល់ថ្ងៃកូនសាកំប្រាំងរៀនសម្រាប់ជាប់ម៉ៃអូកំប្រាំងរស់ស៊ីសម្រាប់ទន្ទឹមកូននិងទន្ទឹមខ្លួននិងមនុស្សខ្លះកំប្រាំងរស់ស៊ីសម្រាប់សងអង្ការឬធនាគារនិងមកពីយើងរវល់ This little click on be away prayer ទួសម្រាប់យើងយើងចាប់អារម្មណ៍អំពីថ្ងៃនេះយើងត្រូវការមានផ្លូវរំលឹកយើងអំពីព្រះមានកម្រងធំជាងថ្ងៃនេះសម្រាប់ជីវិតយើងទ្រង់មានកម្រងអកលជានិច្ចពេលយើងអានបន្ទោនៅកូរិនថូសទី1ចំពោះ11កុំមកពេល5លេខក្រោយដល់បានបរិភោគរួចហើយនោះទ្រង់ក៏យកពេញបែបដូចជាណេះដែរដោយបន្ទូលថាពេលនេះជាសញ្ញាថ្មីដោយនៅឈាមខ្ញុំចូលធ្វើដូច្នេះរាល់វេលាណាដែលផឹកទឹកជាសេចក្តីរំលឹកដល់ខ្ញុំខ26ត្បិតរាល់វេលាណាដែលអ្នករាល់គ្នាបរិភោគនំប៉ាំងនេះហើយផឹកពីពេលនេះនោះឈ្មោះថាសំដែងពីសេចក្តីសតសកតរបស់ផងព្រះអម្ចាស់ទរាបដល់ទ្រង់យាងមកវិញយើងធ្វើនេះសម្រាប់សំដែងអំពីជំនឿយើងយើងជំនឿយើងជឿព្រះចិត្តយាងមកវិញព្រះមិនលះបង់ទាំងអស់សម្រាប់ទឹកចោលយើងព្រះយេស៊ូវលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់ចង់មានអកាសយាងមកវិញនិងនាំយើងទៅនៅជាមួយទ្រង់អានេះជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងកុំមកពេលបំពេញបានជាអ្នកណាដែលបរិភោគនំប៉័ងនេះឬផឹកពីពេងនេះព្រះអម្ចាស់បែបមិនគួរសមនោះនឹងមានតោះចំពោះរូបអង្គហើយនឹងព្រះលោហិតនៃព្រះអម្ចាស់ត្រូវឲ្យមនុស្សល្បួងខ្លួនឲ្យមើលរួចសំបរិភោគនំប៉័ងហើយផឹកពីពេងនេះចោះលោកផលក៏ time សេចក្តីប្រយ័ត្ន ពីព្រោះមនុស្សខ្លះគេគិតអូខ្ញុំជួយហើយខ្ញុំទទួលបានជួយទឹកហើយខ្ញុំសង្គ្រោះហើយខ្ញុំអាចធ្វើអីបានពីព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញព្រះជួយសង្គ្រោះខ្ញុំតែមានមនុស្សច្រើននៅខាងថ្ងៃទៀតបងរៀនដូចនោះពេលខ្លះយើងជួយដូចគ្នាខ្ញុំអត់អីខ្ញុំធ្វើបានជាមួយទឹកហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវការរំលឹកអំពី Hideaway យើងទទួលបានជាមួយទឹកពីព្រោះយើងជាមនុស្សមានបាបយើងត្រូវការមានព្រះលៀងបាបរបស់យើងមិនតែម្ដងរៀងរាល់ថ្ងៃមិនមកពីបាបចាស់អត់លៀងជ្រេះទេមកពីយើងប្រព្រឹត្តតាមរាល់ថ្ងៃនឹងយើងត្រូវការព្រះជួយលៀងរាល់ថ្ងៃអរគុណព្រះព្រះយេស៊ូវត្រូវការមិនត្រូវការសក្ដិរាល់ថ្ងៃដែរសក្ដិម្ដងព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់គ្រប់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែពេលយើងប្រព្រឹត្តបាបល្អបែរយើងរំលឹកដោយសារបាបនោះព្រះយេស៊ូវត្រូវសក្ដិយើងគិតវាមិនធំទេយើងលួចមនុស្សថ្មួយឬយើងចេកគេថ្មម៉ាត់តែកុំភ្លេចដោយសាររឿងនោះព្រះយេស៊ូវត្រូវសក្ដិមិនទុកធំពីបាយជូនីនំប៉័ងនេះជួយរំលឹកយើងអំពីពីយើងប្រព្រឹត្តខុសពីច្បាប់របស់ព្រះវាមានតម្លៃពិសេសនឹងព្រះយេស៊ូវជាអ្នកបងថ្លៃនោះអរគុណព្រះខ្ញុំចង់លើកនំផងនឹងទុកទំពីឲ្យទំពីអំបាជឿនឹងអរគុណព្រះមិនដូចព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវអរគុណព្រះដោយសារទ្រង់មានអាកាសកតសម្រាប់យើងដែលយើងអបអរគុណព្រះដោយសារព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យើងគ្រប់ដល់ទ្រង់សុខចិត្តសក្ដិជួយសង្គ្រោះយើងទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតានៅឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះយើងលើកទឹកធម៌ពីអំបាជឿនេះជានិមិត្តរូបអំពីព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងនំផងនេះមានតម្លៃបាទយើងលើកនេះដែរព្រោះអានេះជួយយើងនឹកឃើញរបួសព្រះយេស៊ូវទទួលក្នុងខ្លួនរបស់ទ្រង់ដោយសារបាបរបស់យើងយើងខ្ញុំចង់សូមព្រះជួយលើកលែងទោសយើងពីព្រោះយើងគិតបាបមិនសូវធ្ងន់ទេប៉ុន្តែយើងភ្លេចដោយសារបាបយើងប្រព្រឹត្តព្រះយេស៊ូវត្រូវសក្ដិសេចក្តីនេះយើងអរគុណព្រះនិងយើងសូមព្រះឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសន្តិភាពជាមួយយើងរហូតដល់ព្រះយេស៊ូវយើងមកនិងសូមឲ្យថ្ងៃនោះចាប់ណាត់ដល់ទូបង្គំអរគុណព្រះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនខ្ញុំសូមអ្នកចាស់ទុំពីរនាក់មកជួយអាចារ្យលោកគុណគ្រូគុណមកជួយនឹងជួយជួនទុកទំពីអំបាជឿឲ្យគេហើយយើងជួយជួននំផងសំទុកទុកទំពីអំបាជឿនឹងនំផងដល់យើងទទួលទាំងអស់គ្នាបានយើងញ៉ាំនឹងផឹកជាមួយគ្នាបើសិនព្រះយេស៊ូវអត់នាងអត់មកផែនដីនេះនឹងអត់យោព្រមសក្ដិនៅលើជើងខាងសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងអត់សង្ឃឹមហើយជាបងប្អូនទាំងអស់នៅខាងព្រះពុទ្ធមានសង្ឃឹមអីបើយើងនៅខាងព្រះពុទ្ធមានតែយើងចាប់ជាតិរូបពន្ធដងមានវេទនា
1: รูปอนดองนั่งปะหายไปยังไอสลับออกอลชินิกสำหรับพอดพิเวตานีอันอัดมินสังคมไทยวันใดดาวไอซาบริยซูจอกว่ายังมีสังคมสังคมแบบยังเด็กลุดยังสลับในชีวิตนี้ยังเคืองบริยซูอยู่มากมันสำหรับดัดต่อดัดตัวนักคำนั่นเลยยืงตรงมากสำหรับเอายืงทนายจมวยตรงเอายืงมีนอมโนริกเรียหรือบาตรงครุปเปกเลียสอคุณเปรียเปรียเอายืงมีสังคมเอายืนตะตู้เซกได้สลางระบบตรงปีพรัวตรงจองเอายืนประดอลเซกได้สังคมโน่หนึ่งเซกได้สลางโน่แต่เอาเน็บเซ่อันนี้เจียรงวอนรงวอนได้ไอ้สายยืนชัวหนึ่งรงวอนนี่ครบสำหรับครบมนุษย์ในภายในบาขยมเทงนมมวยนั่งขยมจับประดามกะใจนมโนมโนบามนุษย์ทิกเกบานกะนัททอมมนุษย์ฉลาดวิเจตติกเตยติกเตยติกเตยนั่งยังด้วยเชียร์อดปันไตพื้อยังเกิดอัมพีเซกไดสรลังระบาเพรียอมปีรมวอนระบาเพรียวิกรุปสำหรับมนุษย์แต่งอ้อในภายในนี้นังอดมีเนตนาควาดได้สามีมนุษย์ชรานเพรียจงมีมนุษย์ชรานในนครบัตรงนังยิงมีนคาปราชีวิตยิงสำหรับอาไอเกย์ตะตู้ตำลังละอนังอาไอเกย์ตะเนจีมวยยิงในทานโซดาสเปียนตะตูตึกตำเปียมไปชื่อนี้หนึ่งน้ำพังนี่สมโอปกุณเพรียดาวิซาเอาไว้เพรียสู้ทั่วสำหรับช่วยสังครัวยังหนึ่งดาวิซาเพรียชระเรื่องยังช่วยเนปเซ็งบ้านเมียนสกัดได้สังคมตึกยังได้เปียนจำตะตูน้ำพังทั้งอักเนียขยมอ่านปีโยฮันชมพูตอบประบุนอันนั้นอันเรื่องอภิเกจคังตรงก็รับเปล่าพระเยซูตรงยิงจริงแต่เตียงเลือดเชิดคังเตอร์ดอกกันไลน์ฮาวตาพนมโรเล็บกบ่าวดาวพิซาเฮบรูฮาวตาโกลกอตากีคอชค้างตรงในที่นู่พร้อมแต่งปีเนตเทียดชีมวยหนึ่งตรงได้มันเนตมะค้างมันเนตมะค้างหาอีพระเยซูในชีกันดาวโลกปีลาดทั่วประกาศมวยบัดในเลเชชค้างมีนเซกเดย์ทานิชมูเยซูจีเนสรอกนาซาเรตสดายในซาฮยูดาเมียนซาฮยูดาจีชรานบานเมลประกาศนู่ตะเบิดกันแรงดาวกิจข้างพระเยซูนู่ในเจ็ดที่ครองหายประกาศนู่กีบานสุสาจีพิซาสุสาจีพิซาเฮบรูกรีกนังลาตังตัวชนีผู้สังเครียกระบอซาฮยูดาธาเกจมเรียบดอลลกปิลาธาสมลกกมสุสัยธานีจีสดายในซาฮยูดาลาวสมสุสัยตามวิในเวงธาขยมจีสดายในซาฮยูดาอากุนเพรียพระเยซูจีสดายกระบอกยัง នឹងយើងឲ្យព្រះយេស៊ូវសោយរាជ្យក្នុងជីវិតរបស់យើងដោយសារព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់និងរាងកាយរបស់ទ្រង់ទ្រង់លះបង់អស់សម្រាប់យើងពីព្រោះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខរបស់ទ្រង់សូមថ្ងៃនេះពេលយើងទទួលនំផងនឹងទុកធំភៀមបាជឺសូមអធិដ្ឋានអពគុណព្រះបើយើងដឹងយើងនៅមានបាបយើងអត់ទៅទួសូមប្រាប់ព្រះពីព្រះពីព្រោះព្រះចង់អត់ទៅនឹងសូមប្រាប់ព្រះយើងចង់ឲ្យត្រង់សាយរៀកក្នុងជីវិតរបស់យើងសូមបរិបូរណ៍ទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនទាំងអស់ដឹងព្រះគង់នៅជាមួយអ្នកនិងព្រះចង់គង់នៅគ្រប់ពេលវេលាបន្តយើងជាអ្នកសម្រេចតែយើងឲ្យព្រះនៅអរគុណឬតែយើងអត់ឲ្យព្រះនៅពីព្រោះយើងរវល់ធ្វើតាមចិត្តយើងព្រះយេស៊ូវលះបង់ទាំងអស់សម្រាប់យើងសូមលះបង់ទាំងអស់សម្រាប់ព្រះអ្នកជិងបាត់ជំរៀងចង់ក្រោយសូមជួយមកមុខនិងជិងមកបាត់មុនយើងអធិដ្ឋានបាទ
2: មេតសំឡាញ់រមែងស្រឡាញ់គ្នានៅគ្រប់វេលាឯបងប្អូនក៏កើតមកសម្រាប់គ្រាលំបាកដែរមនុស្សដែលអត់មានប្រាជ្ញាគេទទួលចាប់ដៃព្រមទាំងធានាពីដំណើរអ្នកជិតខាងខ្លួនផងអ្នកណាដែលចូលចិត្តនឹងការឆ្លោះប្រកែកនោះឈ្មោះថាជាអ្នកស្រឡាញ់អំពើបាបហើយចំណែកអ្នកណាដែលលើកខ្លួនឲ្យខ្ពស់នោះជាអ្នកស្វែងរកតែសេចក្តីហិនវិនាសអ្នកណាដែលមានមេត្តាភក្តីច្រើននោះនាំឲ្យវិនាសខ្លួនទេប៉ុន្តែមានមេត្តាសំឡាញ់ម្យ៉ាងដែលនៅជួបជាងបងប្អូនទៅទៀតកុំឲ្យចង់ជាមេត្តានឹងមនុស្សណាដែលអាសាខឹងឡើយក៏កុំអោយភពប្រសពនឹងមនុស្សមួម៉ៅដែរក្រែងឯងទំលាប់តាមអំពើរបស់គេហើយគេត្រឡប់ជាអន្តៈដល់ប្រលឹងឯងកុំអោយឯងចូលក្នុងពួកអ្នកដែលចាប់ដៃគ្នាឬជាមួយនឹងមនុស្សដែលធានាបំណុលអោយគេឡើយរបួសដែលមិត្តសំឡាញ់ធ្វើដល់យើងនោះតែងធ្វើដោយស្មោះត្រង់ទេតែឯការថើបរបស់ខ្មាំងសត្រូវនោះជាសេចក្តីបញ្ឆោតវិញឯមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួននឹងមិត្តភក្តិរបស់ឪពុកនោះកុំអោយបោះបង់ចោលឡើយក៏កុំអោយចូលផ្ទះរបស់បងប្អូនឯងក្នុងគ្រាដែលឯងកើតមានសេចក្តីទុក្ខព្រួយដែរអ្នកមួយដែលនៅជិតខាងខ្លួននោះវិសេសជាងបងប្អូនដែលនៅឆ្ងាយវិញមានគ្នាពីរនាក់នោះវិសេសជាងនៅតែឯងពីព្រោះគេមានរង្វាន់យ៉ាងល្អកើតពីការនឿយហត់របស់ខ្លួនត្បិតបើដួលនោះម្នាក់នឹងជ្រងគ្នាឡើងវិញតែវោហើយអ្នកណាដែលដួលក្នុងកាលដែលនៅតែម្នាក់ឯងអត់មានគ្នានឹងជួយជ្រងឡើងវិញមួយទៀតបើដេកមានគ្នាពីរនាក់នោះក៏មានកក់ក្ដៅតែបើដេកតែម្នាក់ឯងនោះធ្វើដូចម្ដេចឲ្យកក់ក្ដៅបានហើយបើមានខ្មាំងណាមកដែលមានកម្លាំងជាងនោះពីរនាក់នឹងអាចទប់ទល់បានឯពួកបីធ្លុងមិនងាយដាច់ទេ
3: រុនសស្លៃបងប្អូននៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនៅវេលាព្រឹកនេះនៅវេលាថ្ងៃសៅរ៍ព្រឹកនេះខ្ញុំចង់លើកអំពីយោបខ្ញុំចង់និយាយអំពីយោបតើយោបមានរឿងអ្វីខ្លះដែលអាចពន្យល់លើកទឹកចិត្តយើងឲ្យពន្យល់យើងនៅក្នុងពេលវេលាព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព្រះវិហារ Seven Day Adventist សំបូរហើយនេះក៏ជា live ព្រឹករបស់យើងបេតាតែគង់នៅនគរឋានសួគ៌សូមទ្រង់ផ្ដល់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅក្នុងចិត្តរបស់កូនសូមទ្រង់ផ្ដល់ពលឹងវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់មកនិយាយហើយមិនឲ្យកូននិយាយបិតាសូមទ្រង់ផ្ដល់នៅកម្លាំងដើម្បីឲ្យកូននិយាយនៅអ្វីដែលកូននិយាយដោយមិនភ័យខ្លាចដោយមានកម្លាំងហើយដោយមានអំណាចបិតាគ្រប់ពួកអស់កូនថ្វាយដោយក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនចឹងយើងនិយាយអំពីជោគនិយាយពីយោគព្រះគម្ពីរយោគគឺព្រះគម្ពីរនៅចិត្តនិងពកដាលនៃព្រះគម្ពីររបស់យើងគឺពីមុនទំនុកបង្កាំងហើយក៏ពីក្រោយអេសធើរ ព្រះគម្ពីរយ៉ូបចាប់ផ្ដើមដោយមនុស្សប្រុសម្នាក់ឈ្មោះយ៉ូបនៅក្នុងស្រុកអូមានមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះយ៉ូបជាអ្នកគ្រប់លក្ខណៈហើយទៀងត្រង់ដែលគោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះក៏ជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់នេះគឺជាចរិតលក្ខណៈរបស់យ៉ូបទី1គាត់គ្រប់លក្ខណៈគាត់ទៀងត្រង់គាត់គោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះហើយក៏ជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់បើយើងគិតសម័យឥឡូវមនុស្សដែលដូចយ៉ូបគេហៅថាមនុស្ស perfect ហើយអត្តចរិតរបស់យ៉ូបគឺល្អឥតខ្ចោះហើយនេះតាមគេមើលទៅហើយតាមយើងមើលដោយសារគាត់កោតខ្លាចដល់ព្រះដោយសារគាត់ទៀងត្រង់ហើយដោយសារគាត់ជៀសចេញពីផ្លូវអាក្រក់គាត់មានកូន10នាក់កូន7ប្រុស7ស្រី3គាត់មានជៀម7000គាត់មានអូត3000គាត់មានគោ500នឹមគាត់មានលាញី500គាត់មានបាវព្រាវយ៉ាងសន្ធឹកហើយលោកធំអស់ជាងមនុស្សនៅលើផែនដីនៅលើប្រទេសខាងកើតមិនមែនផែនដីទេគឺប្រទេសខាងកើតឯកូនប្រុសរបស់លោកគេតែងជប់លៀងគ្នានៅផ្ទះរៀងៗខ្លួនតាមវេនគេក៏ចាត់ទៅហៅបងប្អូនស្រីទាំង3នាក់ឲ្យមកបរិភោគជាមួយគ្នាហើយយកមានកូន10នាក់ដែលគេសុបាយគេមានគេជប់លៀងរហូតប៉ុន្តែតើយកធ្វើអីយកក៏ថ្វាយតង្វាយដុតតាមចំនួនកូនទាំងប្រមាណដោយនឹកថាក្រែងកូនអញបានធ្វើបាបហើយមានចិត្តលះចោលព្រះយ៉ាងណាលោកតែងតែធ្វើដូច្នេះជាដរាបអញ្ចឹងយកស្រឡាញ់នឹកអណិតកូនហើយធ្វើការចាញ់បូជាទៅកាន់កូនតង្វាយឲ្យកូនរហូតដើម្បីឲ្យកូនខ្លាចកូនធ្វើអំពើបាបចឹងយកអ្នកមានយកធ្វើកោតខ្លាចព្រះយកទៀងត្រង់យកចេះចេញពីផ្លូវត្រង់តែនៅក្នុងខ6មានកាលមួយថ្ងៃដែលពួកកូនព្រះបានទៅគាល់នៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាហើយអរិយសតាំងក៏មកនៅក្នុងចំណោមគេដែរនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាឯងមកពីណាអរិយថាមកពីដើរទៅវិញទៅមកនៅផែនដីតមកព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់សួរអរិយអំពីរឿងមួយថាទ្រង់សួរអរិយពីអីគេសួរតើឯងបានសង្កេតមើលយល់មើលយប់ជាអ្នកបម្រើអញឬទេត្បិតគ្មាននរណាមួយនៅផែនដីឲ្យដូចគាត់ឡើយជាអ្នកដែលគោរពលក្ខណៈហើយទៀងត្រង់ក៏កោតខ្លាចដល់ព្រះហើយជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ផងខ្ញុំសូមកំណត់ចំណាំ4ចំណុចនេះសំខាន់មែនតើនៅក្នុងមនុស្សជាពិសេសថ្ងៃចុងក្រោយនេះអញ្ចឹងតែសាតាំងឆ្លើយថាម៉េចដោយសារវាខ្លោកោតខ្លាចដល់ព្រះអង្គបានអត់មានអីតែសារវាកោតខ្លាចដល់ព្រះអង្គវាអត់មានប្រយោជន៍ទេឬអីបើទ្រង់ធ្វើលបងពោះជំនវិញវាហើយហ្នឹងវាគ្មានអំពើបាបណាដែលអាចធ្វើដល់វាបានទេតែបើសិនជាទ្រង់ដកនៅប្រុសសម្បត្តិរបស់ដែលគាត់មាននោះគាត់នឹងអីគេនោះគាត់នឹងប្រមាថដល់ទ្រង់នៅចំពោះព្រះភ័ក្រព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលតបថាមើលអញប្រគល់របស់ដែលគាត់មានទាំងប្រមាណទៅក្នុងអំណាចរបស់ឯងកុំឲ្យតែដាក់ដៃលើខ្លួនគាត់ឡើយដូច្នេះសាតាំងក៏ចេញពីចំពោះព្រះយេហូវ៉ាទៅហើយខ្ញុំសួរសំណួរមួយបើសិនជាអ្នកបើសិនជាយើងគ្រប់លក្ខណៈយើងកោតខ្លាចដល់ព្រះយើងជៀសចេញពីផ្លូវអាក្រក់ហើយយើងទៀងត្រង់តាមមានអំពើអាក្រក់អាចមកប៉ះពាល់ដល់យើងបានទៀតទេដោយតាមការអានគម្ពីរយ៉ូបយ៉ូបនៅខ្វះមួយទៀតយ៉ូបនៅខ្វះចំណុចមួយអញ្ចឹងព្រះទ្រង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យអរិយសត្វតាំងសាឡបងយ៉ូប ហើយយើងឃើញនៅក្នុងខ2ខ13រហូតទៅដល់ខ27យកបាត់បងអ្វីទាំងអស់កូនទាំងអស់គោទាំងអស់លាទាំងអស់អូតទាំងអស់បាវទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅខ20នោះយកក៏ក្រោកឡើងហែកអាវខ្លួនហើយកោសក់រួចផ្ដួលខ្លួនក្រាបចុះដល់ដីថ្វាយបង្គំដោយពាក្យថាទូបង្គំបានចេញពីផ្ទៃម្ដាយមកដោយខ្លួនទៅទេហើយនឹងត្រឡប់ទៅវិញដោយទៅទេដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រទានមកហើយទ្រង់ក៏បានដកយកទៅវិញសូមឲ្យព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាបានព្រះពរចុះក្នុងគ្រប់សេចក្តីទាំងនោះយោបមិនបានធ្វើបាបឡើយក៏មិនបានប្រកាន់ទោសដល់ព្រះដែរឃើញថាយោបពិតជាស្រឡាញ់ព្រះមែនបាត់បង់គ្រប់ទាំងអស់តែគាត់មិនប្រមាថដល់ព្រះដាច់ខាតគាត់នៅតែឲ្យពោដល់ព្រះទៀតនេះគឺជាចំណុចសំខាន់នៃការជួបទុក្ខវេទនារាល់ថ្ងៃភាគច្រើនមនុស្សជួបទុក្ខវេទនាហើយបាក់ទឹកចិត្តគាត់ឈឺគាត់បាត់បង់ថវិកាគាត់បាត់បង់យានជំនិះរបស់គាត់ឬក៏គាត់បាត់បង់គ្រួសារណាមួយរបស់គាត់គាត់បាក់ទឹកចិត្តគាត់អន់ចិត្តគាត់ប្រមាថដល់ព្រះអញខំធ្វើការបម្រើព្រះប៉ុណ្ណឹងមិនបានព្រះធ្វើបាបឯងទៀតប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវគិតអញ្ចឹងទេព្រះទ្រង់នៅតែសាកល្បងយើងរហូតដល់អតចរិតរបស់យើងគឺល្អឥតខ្ចោះហើយយើងឃើញនៅក្នុងខជំពូក2សាតាំងក៏ចាត់ការយកមកសាទៀតដោយលើកនេះមានតបៅមានឡើងផ្ទុះតំបៅដល់អាក្រក់នៅក្នុងខ7ចំពុក2ខ7លំបៅដល់អាក្រក់ពីបាតជើងហូតដល់ក្បាលហើយយកឈឺលោយកវឌ្ឍនាមិនតានតមកយកមានមិត្តភក្តិ3នាក់តែគេមកប៉ុន្តែគេមកគន់តែគេឃើញយកពីចងាយគេនិយាយអត់ចេញមកហើយគេអង្គុយស្ងៀម7ថ្ងៃនៅក្នុងការទុកវេទនារបស់យកខ្លាំងពេកតមកគេយកចាប់ដើមនិយាយហើយយកប្រមាថដល់ថ្ងៃកំណើតរបស់ខ្លួនយកអត់ចង់ឃើញវេទនាអញ្ចឹងទៀតទេយកប្រមាថដល់កំណើតរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែតើយោបខុសហើយតើយោបបានធ្វើអ្វីខុសហើយយោបគិតថាខ្លួនសុចរិតគាត់គិតថាគាត់សុចរិតចំពោះព្រះតែគាត់ឆ្ងល់ហេតុអីបានមានបញ្ហានឹងកើតឡើងចំពោះភាររបស់គាត់តើគេគិតយ៉ាងណានៅក្នុងចំពោះ4ច្រឡះគ្នាយើងឃើញថាមិត្តភក្តិរបស់យោប2នាក់ទី1Elipasa គាត់គិតថាព្រះមិនដែលទៅបណ្ដៅមនុស្សសុចរិតទេតើតើមនុស្សនឹងធ្វើខុសបានព្រះបណ្ដៅប៉ុន្តែយកនិយាយមិនថាម៉េចវិញមានគ្មានអ្នកណាសុចរិតចំពោះព្រះឡើយប៉ុន្តែយកអត់បានធ្វើអ្វីខុសយកឆ្ងល់ហេតុអីឯងបានធ្វើអីខុសពេចបានត្រូវលបួសគេមិត្តភក្តិរបស់យោបម្នាក់ទៀតអឺលោកប៊ីលដាដាក៏គិតដូចជាអេលីផាសាដែរដោយគិតថាវាមិនដែលព្រះធ្វើបាបមនុស្សសុចរិតនេះល្អទេព្រះធ្វើបាបតែមនុស្សអាក្រក់ទេហើយប្រមាណខជំពូកនឹងពីជំពូក3មិញនឹងរហូតដល់ដល់31លោកយោបប្រកាសខ្លួនម្ដងថាខ្ញុំគឺជាមនុស្សទៀងត្រង់មនុស្សស្លូតត្រង់ខ្ញុំមិនធ្វើអ្វីខុសឡើយ តមកហើយក្នុងការប្រកាសខ្លួនថាខ្លួនទៀងត្រង់នៅជំពូក31យកស្រែកទៅកាន់ព្រះថាសូមព្រះមកឆ្លើយតបនឹងបញ្ហារបស់យោបនេះខ្លាំងណាស់ស្រែកហៅព្រះឲ្យមកឆ្លើយតបមនុស្សណាដែលអាចឈរនៅពីមុខព្រះបានអញ្ចឹងយោបក៏ស្រែកទៅប្រាប់ព្រះប៉ុន្តែមានមិត្តភ័ក្ដិរបស់យោបមួយទៀតឈ្មោះអេលីហ៊ូបួននេះអីដឹងហ្នឹងហើយអេលីហ៊ូក៏ឆ្លើយឡើងថាដោយសារគាត់ក្មេងអេលីហ៊ូក៏ស្ដាប់គាត់យល់ពីព្រះថាម៉េចព្រះអង្គម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលតាមរយៈទុកលំបាកព្រះពេលខ្លះឲ្យយើងជួបទុក្ខវេទនាដើម្បីឲ្យយើងអាចរៀនអំពីព្រះតទៅទៀតហើយលោកអេលីហ៊ូគាត់និយាយត្រូវបើតាមក្នុងការបរៀនរបស់គាត់ទៅមកព្រះយេហូវ៉ាក៏ចោះមកសួរយោបឲ្យយោបឆ្លើយតបនឹងព្រះវិញតើមាននរណាអាចឈរនៅមុខព្រះបានយោបជំពូក38គ្មាននរណាអាចឈរមុខព្រះហើយឆ្លើយតបនឹងអ្វីដែលព្រះលើកបាននេះហើយព្រះទ្រង់ក៏ឆ្លើយតបនឹងយោបតែនៅក្នុងគម្ពីរខ42យោបក៏លុនតួនៅអំណួតរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនមានចំពោះខ្លួនឯងថាខ្លួនសុចរិតហើយលះបង់ទៅឲ្យព្រះវិញហើយព្រះក៏បានប្រទានឲ្យយោបសារជាថ្មីគុណនឹងពីរម្ដងបើយើងមើលក្នុងចំពុក42ខ7ក្រោយដែលព្រះយេហូវ៉ាបានមានព្រះបន្ទូលពាក្យនេះទាំងនេះទៅដល់យោបហើយនោះទ្រង់មានបន្ទូលទៅអេលីផាសជាសាសថាម៉ានអញមានសេចក្តីកំហឹងខឹងនឹងឯងហើយព្រមទាំងគូកនឯងទាំងពីរនេះផងត្បិតឯងរាល់គ្នាមិនបាននិយាយសេចក្តីដែលត្រឹមត្រូវពីអញដូចជាយោបជាអ្នកបម្រើអញទេដូច្នេះចូលឯងរាល់គ្នាយកកូនឈ្មោះ7និងពពែឈ្មោះ7នាំទៅឯយោបជាអ្នកបម្រើអញឥឡូវរួចថ្វាយទាំងវាយដុតសម្រាប់ខ្លួនទៅនោះយោបជាអ្នកបម្រើអញនឹងអធិដ្ឋានឲ្យឯងរាល់គ្នាត្បិតអញនឹងទទួលវាក្រែងអញប្រព្រឹត្តនឹងឯងរាល់គ្នាតាមអំពើឆ្កួតរបស់ឯងពីព្រោះឯងរាល់គ្នាមិនបាននិយាយសេចក្តីដែលត្រឹមត្រូវឡើយហើយពេលយកអធិដ្ឋានឲ្យគេបានរួចខ្លួនហើយតមកព្រះប្រទានពរឲ្យយោបវិញមានអីខ្លះលោកទទួលបានជាងមុនទៀត14000ជាមអូត6000គោ1000នឹមនិងលាញី1000លោកបង្កើតបានកូនប្រុស7កូនស្រី8ទៀតកូនស្រី3ទៀតហើយនៅក្នុងខចុងក្រោយនេះយើងឃើញកន្លែងផ្លែកមួយកូនស្រីទី1លោកឲ្យឈ្មោះយេមីយ៉ាកូនឈ្មោះទី2កេស៊ីយ៉ាហើយទី3កេរ៉េនហាពុហើយនៅក្នុងគ្រប់ស្រុកនោះគ្មាននរណាស្អាតហើយស្រស់ឆោមដូចកូនរបស់យោបឡើយក្រោយពីនោះមកយោបក៏រស់បាន140ឆ្នាំទៀតលោកក៏ឃើញកូនចៅខ្លួនតទៅដល់4តំណនោះយោបស្លាប់ទៅដោយមានអាយុយឺនយូរហើយស្កប់ស្កល់នឹងជីវិតផងសំណួរថាតើយោបបានរៀនអំពីអ្វីតើយើងមានឃើញអីផ្លែកឯនៅក្នុងចំពុក1ហើយនៅចំពុក42នៅក្នុងចំពុក1លោកយោបមានកូន10នាក់ដូចគ្នាមានប្រុស7ស្រី8ស្រី3ប៉ុន្តែតើមានឈ្មោះឯងដល់ពេលចុងក្រោយមិនបានគេដាក់ឈ្មោះបងកូនស្រីនោះវិញយោបបានចេះឲ្យតម្លៃទៅដល់កូនរបស់ខ្លួនយោបបានបង្រៀនកូនរបស់ខ្លួនឲ្យដើរផ្លូវត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងព្រះយោបបានរៀនអំពីការតបស្នងហើយនឹងការប្រកាន់ហើយនឹងការសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះ យកបានរៀននៅភាពតស៊ូរបស់ព្រះចំពោះកូនរបស់ទ្រង់យកក៏ចេះនៅអតចរិតថ្មីមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យគាត់ល្អឥតខ្ចោះទៅម្ដងគាត់ចេះឲ្យតម្លៃមនុស្សគ្រប់គ្រប់គ្នាចុះយើងវិញនៅថ្ងៃនេះនៅវេលានេះបងប្អូនកំពុងតែប្រហែលជាជួបជាមួយនឹងទុក្ខលំបាកបងប្អូនប្រហែលកំពុងតែមានទុក្ខវេទនាណាមួយសូមបងប្អូនកុំខ្លាចឡើយនៅពេលដែលបងប្អូនកំពុងតែជួបជាមួយទុក្ខលំបាកព្រះកំពុងតែឆ្នៃបងប្អូនដោយត្បូងតែទ្រង់ឆ្នៃឲ្យកើតទៅជាត្បូងមួយស្អាតមែនតើត្បូងទទឹមបងប្អូនព្រះកំពុងតែយកបងប្អូនមកខាត់ដើម្បីឲ្យស្អាតអំពើដែលយើងជួបប្រទះនៅពេលនេះគឺជួយយើងនៅថ្ងៃអនាគតឲ្យប្រឈរជើងបានទាំងមមបងប្អូនកុំបាក់ទឹកចិត្តឡើយនៅពេលជួបមួយបញ្ហាសូមតស៊ូឲ្យព្រះនឹងឆ្នៃអតាចរិតបងប្អូនឲ្យខើតជាល្អឥតខ្ចោះពីមុនព្រះយើងមកហើយយើងនឹងអាចទៅនគរឋានសួគ៌ដោយភាពឥតខ្ចោះរបស់ទ្រង់ដែលជាប់ជាមួយនឹងយើងបងប្អូនសូមព្រះយាងចូលមកក្នុងចិត្តបងប្អូនទៅនៅវេលាព្រឹកនេះថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យទ្រង់កែឆ្នៃបងប្អូនឲ្យក្លាយទៅជាត្បូងមួយយ៉ាងស្អាតសម្រាប់ទ្រង់បងប្អូនសូមអធិដ្ឋានបិទជាមួយនឹងខ្ញុំបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌សូមទ្រង់ផ្ដល់នៅព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់មកកាន់កូនដើម្បីកែឆ្នៃកូនឲ្យក្លាយទៅជាត្បូងមួយយ៉ាងស្អាតសូមទ្រង់ផ្ដល់កំពុងដើម្បីតស៊ូដូចយោគដើម្បីឲ្យកូនអាចរៀនពីទ្រង់ដើម្បីឲ្យកូនអាចចេះដឹងអំពីសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់បិតាសូមទ្រង់ឆ្នៃនៅតចរិតកូនឲ្យកូនកើតទៅជាល្អឥតខ្ចោះសូមទ្រង់ផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យកូនដើម្បីកូនអាចតស៊ូទៅមុខទៀតបានគ្រប់ទាំងអស់កូនថ្វាយក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមអរគុណហើយក៏សូមរីករាយក្នុងការតាមដានបន្តនៅពេលវេលាទឹកក្រោយដែល live បន្តទៀតពីព្រះវិហារ7 day adventist សម្បួរអរគុណច្រើនសូមព្រះប្រទានពរជម្រាបលា
4: ខ្ញុំបាទសូមគោរពជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
5: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
4: ថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរនាក់នឹងបន្តទៅមេរៀនសបស្គូរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី11ដែលមានចំណងជើងថាការគុំឃាំងនិងការកាត់ក្តីព្រះយេស៊ូវថាតើមេរៀននៅសប្តាហ៍នេះនឹងរៀនពីអ្វីនោះសូមយើងចាប់ផ្ដើមដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមុនសិន
5: សូមសម្រុំចិត្តអធិស្ឋានអរព្រះវរបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌កូនអរព្រគុណថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឱកាសដើម្បីឲ្យកូនទាំងពីរអាចមកបកស្រាយនៅមេរៀនសម្រាប់សប្តាហ៍នេះបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមទ្រង់ជួយបញ្យលនៅមេរៀនទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នកដែលកំពុងតែមើលអាចមើលហើយយល់បានតាមរហត្តីរបស់ទ្រង់បេដាខ្ញុំសូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
4: Amen
5: បាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក14ខ36ទ្រង់មានបន្ទូលថាអោអាប៉ាព្រះវរបិតាអើយទ្រង់អាចនឹងធ្វើការទាំងអស់កើតសូមយកពេលនេះចេញពីទូបង្គំផងប៉ុន្តែកុំតាមចិត្តទូបង្គំឡើយសូមសម្រេចតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់វិញ
4: បាទយើងឃើញថានៅសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានរៀនអំពីតកតងទៅនឹងវិវាទហើយនឹងការដែលនឹងគ្រាវេទនាបាទអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះយើងនឹងបន្តទៅរៀនអំពីមេរៀនមួយគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក14ដែលមេរៀនសបស្គូលរបស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះគឺបាននិយាយអំពីការឃុំឃាំងហើយនឹងការកាត់ក្តីថាតើមានដំណើរដូចម្តេចនោះសូមពួកយើងទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាជាមួយនឹងគ្នាបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក14ចាប់ពីខ1រហូតដល់ខ14គឺយើងឃើញរឿងមួយគឺរឿងតាក់ទងទៅនឹងស្ត្រីម្នាក់បាទនៅក្នុងរឿងនោះគឺនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានយាងទៅក្នុងផ្ទះរបស់ស៊ីម៉ូនជាមនុស្សឃ្លងដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានព្យាបាលកាលពីគ្រាមុននោះអញ្ចឹងគឺនៅភូមិបេធានីណានៅពេលនោះស្រាប់តែមានស្ត្រីម្នាក់គាត់កាន់ថ្មកែវមួយដែលមានដាក់ទឹកអប់ឬក៏ក្នុងកាពីគេថាទេពិរសុទ្ធបាទអញ្ចឹងគឺវាមានតម្លៃថ្លៃមែនទែនអញ្ចឹងបើតាមក្នុងសភើរបស់ស្គូលយើងគឺគេថារហូតដល់មានតម្លៃរហូតដល់យើងអាចអត់ធ្វើការមួយឆ្នាំបានបាទអញ្ចឹងវាអាចត្រូវត្រងយើងរយៈពេលមួយឆ្នាំបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺស្ត្រីម្នាក់នោះគឺចាប់ផ្ដើមយកទឹកក្រអូបហ្នឹងឯងបើយើងខ្មែរយើងហៅទឹកអប់ហ្នឹង បាទយកទឹកអប់នឹងម៉ូដើម្បីលាបលើព្រះសេសារបស់ព្រះបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះមានមនុស្សនៅក្នុងផ្ទះរបស់ស៊ីម៉ូនដែលកំពុងតែញ៉ាំ

0: ួយនឹងអ្នករកគ្នាហើយបាទអញ្ចឹងថាតើរឿងនេះមានបង្រៀនយើងអ្វីខ្លះនៅក្នុងចំណុចមួយនេះ
1: បាទយើងឃើញនៅក្នុងរឿងនេះស្ត្រីម្នាក់ដែលយកទឹកអប់មកលាបនៅលើព្រះសេសារបស់ព្រះយេស៊ូវគឺឈ្មោះម៉ារីកាពីមកកោះបាននិយាយទេប៉ុន្តែនៅក្នុងកាពីយូហានគឺយើងឃើញថាយូហានសេថាគាត់ឈ្មោះថាម៉ារាហើយគាត់ជាអ្នកស្រុកម៉ាដាឡាគាត់ជាប្អូនរបស់ឡាសាតែយើងឃើញនៅក្នុងរឿងនៅពីយូហានដែរអមស្ត្រីម្នាក់នេះគាត់មានចិត្តក្តុកក្តួលជាខ្លាំងអារម្មណ៍គាត់នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានជួយសង្គ្រោះគាត់ពីបញ្ហាដែលគាត់មានធ្វើឲ្យចិត្តគាត់ចង់ធ្វើអ្វីមួយដើម្បីជួយដល់ព្រះយេស៊ូវវិញហើយគាត់មានអាទឹកអប់នេះហើយគាត់យកមកលាបដោយអំណរចិត្តរបស់គាត់ចំពោះអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើឲ្យគាត់អញ្ចឹងក្នុងចិត្តរបស់ក្នុងគំនិតរបស់គាត់គឺគាត់គិតថាទឹកអប់នេះគឺល្អមែនទែនគឺឲ្យតម្លៃវាសមស្របទៅនឹងការដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើសម្រាប់គាត់ក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញអ្នកដែលនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវដែលគាត់ហូបអាហាររួមគ្នាគឺគេអត់មានចិត្តដូចស្រីម្នាក់នេះទេគឺគេរអ៊ូរទាំវិញហើយគេថាអាហ្នឹងយើងយកឲ្យអ្នកក្រទៅល្អជាងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងកាពិយូហានក៏និយាយដែរថាអ្នកដែលនិយាយនេះគឺយូដាសអេសការីយ៉ុតហើយគាត់គឺជាចៅគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែរគិតតែពីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងនៅក្នុងការចាយវាយថាវិការដែលរួមជាមួយនឹងពួកសាវកអញ្ចឹងយើងឃើញចម្លើយរបស់ព្រះយេស៊ូវកន្លែងនេះគឺជាចម្លើយមួយដ៏ល្អយើងឃើញនៅក្នុងខ6ប៉ុន្តែទ្រង់មានបន្ទូលថាកុំធ្វើនាងហេតុអ្វីបាននាំបង្អាក់ចិត្តនាងដូច្នេះនាងបានធ្វើការនេះជាការល្អដល់ខ្ញុំណាស់ហើយព្រះយេស៊ូវបន្តថាអ្នកក្រយើងមានជាប្រចាំការជួយដល់អ្នកក្រយើងត្រូវតែធ្វើក៏ប៉ុន្តែនាងបានមកយកប្រេងនេះហើយទឹកអប់នេះយកមកលាបខ្ញុំជាការលាបពីមុនដែលខ្ញុំត្រូវស្លាប់ហើយការដែលនាងបានធ្វើនេះគឺនឹងត្រូវបញ្យលហើយបង្រៀននៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលដំណឹងល្អត្រូវបានទៅអញ្ចឹងការដែលនាងបានធ្វើគឺជាការមួយដែលយើងជាគ្រីស្ទានក៏គួរធ្វើដែរតើព្រះយេស៊ូវបានសង្គ្រោះយើងពីអំពើបាបហើយឬនៅយើងពេលខ្លះយើងដូចកូនក្មេងរបៀបថាគេបានជួយយើងអស់ពីចិត្តហើយក៏ប៉ុន្តែយើងខ្លួនឯងយើងអត់មានអំណរយើងអត់មានក្តីរីករាយទៅការដែលគេបានជួយយើងអញ្ចឹងយើងគួរតែមានចិត្តដូចស្រីម្នាក់នេះដែលគាត់មានអំណរជាខ្លាំងគាត់សុខចិត្តលះបង់អ្វីដែលគាត់មានដើម្បីជួយដល់ព្រះយេស៊ូវវិញ
0: ហើយនៅពេលដែលស្ត្រីនេះកំពុងតែធ្វើការទាំងអស់នេះគឺព្រះយេស៊ូវបាននិយាយថានាងកំពុងតែធ្វើការល្អនៃជាផ្នែកមួយនៃដំណឹងល្អរបស់ព្រះនេះផងដែរហើយយើងមើលមកបន្តនៅក្នុងខ10និងខ11យើងឃើញថាយូដាសអេសការីយ៉ុតគាត់ទៅឯពួកសង្គ្រេតដើម្បីនឹងបញ្ជូនទ្រង់ទៅឲ្យកណ្ដាប់ដៃដល់កណ្ដាប់ដៃរបស់ពួកគេហើយបន្តមកគឺនៅពេលដែលពួកសង្គ្រេតនឹងបានឮអញ្ចឹងគឺគេត្រេកអរមែនទែនព្រោះថាគេអត់គិតទេគេអត់គិតថាពួកគេនឹងមានរនុកក្នុងមួយដែលអាចជាវិធីមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគេនឹងអាចកម្ចាត់ព្រះយេស៊ូវបានដោយស្រួលទេបាទនៅពេលនេះគឺគេឃើញហើយបាទអញ្ចឹងគឺពួកគេត្រេកអរមែនទែន
1: បាទហើយនៅក្នុងខបន្តបន្ទាប់ខ12រហូតដល់ខ31យើងឃើញនេះគឺជាបុណ្យលៀងព្រះអង្គម្ចាស់លើកដំបូងគេដែលឲ្យគ្រីស្ទានបានធ្វើហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានតាំងបុណ្យនេះសម្រាប់ឲ្យយើងជាគេអកររហូតមកតទៅចឹងយើងឃើញនៅក្នុងចំណុចនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រាប់ដល់ពួកសាវកឲ្យទៅហើយតាមមើលបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលនឹងលីក្អមចូលទៅក្នុងក្រុងហើយទៅដល់កន្លែងនោះគាត់នឹងចូលផ្ទះមួយហើយនៅលើនៅផ្ទះហ្នឹងនឹងមានកន្លែងសម្រាប់រៀបចំធ្វើបុណ្យលៀងព្រះអង្គម្ចាស់ហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រាប់ពួកសិស្សទុកជាមុនទាំងអស់អំពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនៅពេលដែលគាត់ចូលទៅគាត់តាមរស់អ្នកនោះគាត់ទៅគាត់ឃើញផ្ទះនឹងមែនមានបន្ទប់មួយរៀបចំជាស្រេចហើយម្ចាស់គេក៏ស្រួលនៅក្នុងការទទួលឲ្យព្រះយេស៊ូវយកមកប្រើសម្រាប់កម្មវិធីនឹងដែរ ដូច្នេះ

0: ដល់ល្ងាចព្រះស៊ូហើយនឹងសិស្សរបស់ទ្រង់បានយាងមកហើយចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនោះហើយដល់ពេលដែលគេកំពុងតែប្រកបអាហាររួមគ្នាព្រះស៊ូថានឹងមានម្នាក់នៅក្នុងចំណោម12នាក់នេះដែលនឹងបញ្ជូនខ្ញុំតបដូចធ្វើដូច្នោះពួកសិស្សក៏ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ព្រួយហើយគេក៏គិតក្នុងចិត្តថាតើអ្នកណាគឺជាអ្នកដែលនឹងបញ្ជូនព្រះអង្គទៅហើយពួកគេក៏សួរព្រះយេស៊ូវម្នាក់ដងម្នាក់ម្ដងថាតើខ្ញុំមែនហើយព្រះយេស៊ូវថាអ្នកគឺជាអ្នកដែលនឹងលូកដៃចូលទៅក្នុងចាននេះជាមួយនឹងខ្ញុំយើងឃើញចំណុចសំខាន់មួយនៅក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីនេះបនរំលងដែលម៉ូសេបានចារទុកមកពីប្រទេសអេស៊ីបមកគឺមានកូនជាមួយដែលគេបានធ្វើគេបានដុតហើយគេបានញ៉ាំរួមគ្នាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការធ្វើពិធីបនរំលងនេះដែលយើងរត់សពថ្ងៃហើយតែជាបនលៀងព្រះអម្ចាស់គឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្ហាញនៅសញ្ញាថ្មីគឺនំប៉័ងហើយនឹងទឹកទំពាំងបាយជូរហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលើកថាកូនជាមដែលគេបានថ្វាយហើយគេបានធ្វើក្នុងកម្មវិធីនឹងជារររញយញយមកគឺលេងត្រូវការហើយដោយសារព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាកូនជាមតបិត
1: ការពួកសិស្សរបស់ព្រះកំពុងតែបរិភោគអាហារនោះព្រះយេស៊ូវបានយកនំប៉័ងហើយប្រទានពរបន្ទាប់មកព្រះអង្គបានកាច់ហើយប្រទានឲ្យគេបាទចេះឲ្យគេហើយព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថានេះគឺជារូបកាយរបស់ខ្ញុំហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គលើកយកទឹកទំពាំងបាយជូរនោះព្រះអង្គថានេះហើយគឺឈាមរបស់ខ្ញុំដែលឈាមនៃសញ្ញាថ្មីដែលត្រូវជ្រោចសម្រាប់គ្រប់គ្នាបាទនេះហើយគឺជារូបតំណាងដែលដូចបងនិយាយខាងលើអញ្ចឹងថាព្រះគឺជាកូនឈាមរបស់ព្រះបាទហើយជាកូនឈាមដែលល្អឥតខ្ចោះហើយនំប៉័ងគឺព្រះអង្គបានតំណាងឲ្យជារូបសាច់របស់ព្រះអង្គហើយស្រាទំពាំងបាយជូរព្រះអង្គបានតំណាងឲ្យឈាមរបស់ព្រះអង្គដែលជ្រោចទៅលើមនុស្សទាំងអស់បាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់បង្ហាញដែលតាក់ទងទៅនឹងការបរិភោគអាហារចុងក្រោយរបស់ព្រះអង្គ
0: បាទយើងឃើញនៅក្នុងចំណុច2នេះគឺជាជីវិតអកលរបស់យើងបាទសិនជាយើងទទួលយកនៅនំប៉័ងដែលជារាងកាយរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលយើងឃើញថានំប៉័ងតំណាងឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបើសិនជាយើងទទួលយកហើយយើងរួមជាមួយនឹងឈាមដែលជាតំណាងឲ្យសញ្ញាថ្មីយើងនឹងទទួលបានជីវិតអកលជាមួយនឹងព្រះតែស្អាយើងរួមតែមួយជាមួយនឹងទ្រង់បាទនៅក្នុងខបតបទៅមុខទៀតយើងឃើញថាគេបានបរិភោគអាហារនេះចប់ហើយហើយគេបានដើរចេញទៅឯទៅកន្លែងនៅសួននៅកេសេម៉ានីវិញហើយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់សិស្សរបស់ទ្រង់កន្លែងនេះជារឿងព្រះបដូចមួយយ៉ាងខ្លីដែលថានោះគេនឹងវាយអ្នកខ្វៀលឈាមហើយឈាមនឹងរត់អស់ហើយទ្រង់ក៏បញ្ជាក់បន្តទៀតថាសិស្សរបស់ទ្រង់នឹងរត់ចោលទ្រង់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណុចនេះពេត្រុសក៏ថាខ្ញុំមិនចោលព្រះអង្គឡើយទោះបីជាត្រូវស្លាប់ក៏ដោយក៏ខ្ញុំនឹងទៅចោលទ្រង់ដែរក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានបញ្ជាក់ទៅពេត្រុសថាមុននឹងមកងាវពីរដងនោះអ្នកនឹងបដិសេធថាអ្នកមិនស្គាល់ខ្ញុំនៅក្នុងរឿងព្រះបដូចនេះព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកកងវាលហើយសាវកគឺជាជាមហើយយើងឃើញទៅមុខមិនតិចទៀតនៅក្នុងជំពូកនេះរឿងព្រះបដូចនេះដែលជាទំនាយបានកើតពិតមែន
1: បាទហើយយើងឃើញថានៅកន្លែងនេះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់និយាយអំពីពេត្រុសដែលថាពេត្រុសនឹងបដិសេធព្រះថាមិនស្គាល់ព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវគឺនៅកន្លែងនេះចាប់ពីដើមជំពូកនៃជំពូក14នេះមកគឺយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទុះទីរហូតបាទយើងមើលឃើញតាំងពីព្រះយេស៊ូវនាំយើងចូលទៅក្នុងតុកបរិភោគអាហារហើយព្រះបដូចហើយនឹងទាយអំពីលោកពេត្រុសនេះអញ្ចឹងព្រះអង្គនឹងទាយទុកថាតើរឿងនឹងវានឹងកើតឡើងដែរឬទេសម្រាប់លោកពេត្រុសហើយយើងនឹងមើលបន្តទៅទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក14ដែរគឺយើងបន្តទៅក្នុងខ32អញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់នាំពួកសិស្សរបស់ព្រះទៅ សួនច្បារហ្គេតសេម៉ានីគឺព្រះអង្គទៅទីនោះគឺដើម្បីអធិស្ឋានបាទអញ្ចឹងមុនដំបូងគឺព្រះអង្គនាំពួកសិស្សរបស់ព្រះគឺទៅទាំងអស់គ្នាបាទទៅទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់មកដល់ខ្លងទ្វារនៃសួនច្បារហ្គេតសេម៉ានីគឺព្រះអង្គទុកពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គខ្លះនៅអីខ្លងទ្វារសួនច្បារបន្ទាប់មកព្រះអង្គទ្រង់យកតែ3នាក់ទេគឺយូហានយ៉ាកុបហើយនឹងពេត្រុសទៅជាមួយព្រះអង្គតែ3នាក់ប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានឡើងទៅដល់ជាមួយនឹងពួកសិស្សហើយគឺព្រះអង្គទុកឲ្យពួកអ្នកទាំង3នាក់ហ្នឹងនៅមួយឡែកបាទដល់ពេលទុកនៅមួយឡែកហើយព្រះអង្គទៅតែមួយអង្គឯងនៅឯលើកំពូលភ្នំនៅពេលនោះគឺព្រះអង្គបានប្រាប់ឲ្យពួកសិស្សរបស់ព្រះ3នាក់យូហានយ៉ាកុបហើយនឹងពេត្រុសនេះគឺឲ្យពួកគាត់អធិស្ឋានដោយសារព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាចិត្តខ្ញុំព្រួយជាខ្លាំងសឹងតែនឹងស្លាប់ចូលនៅទីនេះចាំយាមចុះបាទព្រះអង្គប្រាប់ពួកសិស្សរបស់ព្រះឲ្យនៅចាំយាមនៅពេលដែលព្រះអង្គឡើងទៅទីនោះគឺព្រះអង្គអធិស្ឋានបាទព្រះអង្គអធិស្ឋានទៅព្រះបិតាថាព្រះបិតាអើយសូមឲ្យពេលនេះកន្លងផុតទូលបង្គំចុះប៉ុន្តែកុំឲ្យតាមចិត្តទូលបង្គំឡើយសូមឲ្យតាមបំណងព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះចុះអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវក៏បានចុះមកបាទចុះមកហើយឃើញពួកសិស្សរបស់ព្រះ3នាក់ហ្នឹងកំពុងតែដេកលក់បាទដោយគ្មានការអធិស្ឋានសោះអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវក៏បានដាស់គេដាស់គេឲ្យងើបថាចូលអធិស្ឋានហើយចាំយាមចុះដើម្បីកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នារវិតចិត្តបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវបានឡើងទៅទៅឋានម្ដងទៀតបាទគ្រប់ចំនួន3ដងព្រះអង្គចុះមកគឺឃើញតែពួកគេដេកលក់ទាំង3ដងបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញថាពួកគេគឺត្រូវតែត្រៀមខ្លួនឲ្យរួចរាល់ក្នុងហេតុការណ៍មួយនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានទាយអំពីជីវដំណើរជីវិតរបស់ព្រះហើយថានឹងមានគេមកយកព្រះមានគេនឹងមកកំចាត់ព្រះអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គអធិស្ឋានគឺត្រៀមខ្លួនរួចហើយសម្រាប់ជួបហេតុការណ៍ដែលនឹងត្រូវកើតឡើងចំពោះព្រះអង្គប៉ុន្តែស្រាប់ពួកសិស្សរបស់ព្រះគឺមិនទាន់រួចរាល់ទេ
0: បាទបាទយើងឃើញកន្លែងនេះព្រះយេស៊ូវចាប់តាមពឹងផ្អែកទៅលើពួកសាវករបស់ទ្រង់ដោយទ្រង់ត្រូវការឲ្យពួកសាវករបស់ទ្រង់ផ្ដល់នូវកម្លាំងដើម្បីទ្រង់យើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺអំពើបាបនៃមនុស្សលោកទាំងមូលបានចាប់បានធ្លាក់មកលើទ្រង់ហើយទ្រង់ចាប់បានមានអារម្មណ៍ថាធ្ងន់ខ្លាំងក្រៃលែងបានយើងឃើញក្នុងខ33ហើយនិង39ទ្រង់តបប្រមល់ហើយភាំងជាខ្លាំងហើយចិត្តរបស់ទ្រង់ព្រួយណាស់អញ្ចឹងទ្រង់ពេលនេះព្រះយេស៊ូវត្រូវការសាវករបស់ទ្រង់ក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងខទាំងនេះសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវបានតែកលក់គ្រាន់តែអធិដ្ឋាន1ម៉ោងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវចាំយាម1ម៉ោងជាមួយព្រះយេស៊ូវក៏បានដែរហើយយើងឃើញថាកន្លែងនេះជាចំណុចដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់យើងយើងក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទានហើយដំណើរជីវិតរបស់យើងគឺយើងត្រូវតែអធិដ្ឋានជានិច្ចដូចសាយក៏ថាអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាត្រៀមរួចជាស្រេចក៏ប៉ុន្តែពួកសាវកអត់បានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ពេលវេលានៃការវេទនាដ៏ធំនេះហើយយើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលើកទឹកចិត្តយើងនៅក្នុងខ38ថាចូលចាំយាមហើយអធិដ្ឋានចុះដើម្បីកុំឲ្យកើតមានសេចក្តីល្បួងនាំចិត្តឡើយវិញ្ញាណប្រងស្រេចមែនតែសាច់ឈាមខ្សោយទេយើងត្រូវតែអធិដ្ឋានហើយចាំយាមបើសិនជាយើងមិនធ្វើទាំងពីរនេះទេគឺសេចក្តីល្បួងនឹងមកបោកបញ្ឆោតចិត្តយើងបានហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាសាយហើយនឹងអ្នកដែលស្ដាប់យើងទាំងអស់គ្នាគាត់ធ្លាប់ជួបជាមួយនឹងបញ្ហានេះដែរបើសិនជាយើងអត់បានទៅឋានទេគឺសេចក្តីល្បួងនឹងមកហើយយើងនឹងចាញ់សេចក្តីល្បួងនឹង
1: បាទហើយយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់គម្រប់អធិដ្ឋាន3ដងហើយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មកជាមួយនឹងពួកសិស្សរបស់ព្រះទាំង3នាក់ហ្នឹងយូហានពេត្រុសយ៉ាកុបហ្នឹងគឺព្រះអង្គថាប៉ុណ្ណឹងចុះកំណត់ដល់ហើយមើលកូនមនុស្សត្រូវបញ្ជូនទៅកណ្ដាប់ដៃនៃមនុស្សមានបាទបាទនៅកន្លែងនេះឯងគឺជាកលែងដែលព្រះយេស៊ូវបានលើកទឹកចិត្តដល់សិស្សរបស់ព្រះចុងក្រោយព្រះអង្គថាម៉េចដូចបងនិយាយអញ្ចឹងថាចូលអធិស្ឋានហើយចាំយាមចុះដើម្បីកុំអោយនាំមានសេចក្តីល្បួងឡើយបាទអញ្ចឹងនៅកលែងនេះគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រាប់ថាក ូនមនុស្សនឹងត្រូវគេបញ្ជូននៅពេលឆាប់ឆាប់នេះបាទព្រះអង្គនិយាយហើយនិយាយទៀតជាច្រើនដងតាក់ទងទៅនឹងរឿងដែលគេត្រូវបញ្ជូនត្រង់ទៅបាទអញ្ចឹងបន្តមកគឺកន្លែងនេះគឺជាការសំខាន់មួយដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ឲ្យយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងចុះបេសកកម្មឬក៏យើងចុះពន្ធកិច្ចបម្រើព្រះជាមួយនឹងព្រះគឺយើងត្រូវការមានការលើកទឹកចិត្តគ្នាការជួយគ្នាដោយពាក្យអធិស្ឋានយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គត្រូវការពាក្យអធិស្ឋានពីពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់ព្រះយេស៊ូវបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាការអធិស្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកកន្លែងនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តដល់គ្នាទៅវិញទៅមកបាទអញ្ចឹងការអធិស្ឋានឲ្យគ្នាគឺជាការមួយដើម្បីបំពេញកម្លាំងចិត្តក្នុងការងារបម្រើពុទ្ធនិកាយរបស់ព្រះហើយក៏យើងអាចរៀនបានមួយទៀតថាការអធិស្ឋានគឺជាការមួយដែលធ្វើឲ្យយើងរឹងមាំជាមួយនឹងព្រះកុំឲ្យយើងជួបសេចក្តីល្បងនេះផងដែរនៅពេលដែលអ្នករាល់គ្នាជួបនៅបញ្ហានៅពេលដែលអ្នករាល់គ្នាជួបនៅទុក្ខវិបត្តិនៅពេលដែលអ្នកគ្នាទុកមានទុកកង្វល់សូមឲ្យយើងទាំងគ្នាចាប់ដៃគ្នាដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយនឹងគ្នាដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់ជួយដល់យើងនឹងផងដែរបាទហើយយើងនឹងបន្តទៅមុខទៀតនៅក្នុងខ43រហូតដល់ខ52
0: បាទនៅក្នុងខទាំងនេះយើងឃើញយូដាសបានមកហើយមានមកវោមកក្រុមធំដែលកំពុងតែកាន់ដាវកាន់ឈើកាន់អីមកដើម្បីចាប់ព្រះយេស៊ូវហើយនៅក្នុងចំណុចនេះយូដាសគាត់មកថើបព្រះយេស៊ូវក្នុងនាមជាមិត្តក៏ប៉ុន្តែគាត់មកដើម្បីបោកបញ្ឆោតហើយប្រាប់គេថានេះនេះគឺជាអ្នកដែលអ្នកត្រូវចាប់ហើយយើងឃើញថាអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវមានគំនិតបែរទៅជាមកបញ្ឆោតចង់ចាប់ព្រះយេស៊ូវវិញដើម្បីទទួលបានទៅប្រាក់វិញយើងឃើញថាកន្លែងនេះត្រង់ចំណុចនេះមួយគឺមិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងពេលខ្លះក៏យើងមិនអាចទុកចិត្តបានដែរនៅពេលដែលមិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងមិនមែនដើរត្រឹមត្រូវទៅតាមព្រះគ្រីស្ទយើងឃើញកន្លែងនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានឆ្លើយតបទៅកាន់វងមនុស្សដែលមកហ្នឹងថាហេតុអីបានអ្នកឯងមកចាប់ខ្ញុំខ្ញុំនៅក្នុងព្រះវិហារបង្រៀនរាល់តែថ្ងៃមិនចាប់ខ្ញុំនៅពេលហ្នឹងទៅប៉ុន្តែទ្រង់យកឱកាសនេះដើម្បីធ្វើឲ្យទំនៀមមួយទៀតបានសម្រេចថានេះត្រូវតាមទំនៀមហើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវនិយាយដូច្នោះគឺសាវករបស់ទ្រង់បានរត់ខ្ចាត់ខ្ចាយទៅ
1: ហើយយើងឃើញថានៅកន្លែងនេះហើយគឺជាការដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបំពេញនូវបទទំនៀមមួយដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ពួកសិស្សការដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបរិភពមួយពួកគេថាព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកគង្វាលហើយនៅពេលដែលមានគេមកកំចាត់កំចាយអ្នកគង្វាលធ្វើឲ្យជាមរត់រប៉ាត់រប៉ាយបាទនេះកន្លែងនេះហើយគឺជាកន្លែងដែលព្រះយេស៊ូវបានបំពេញនៅបទទំនៀមមួយហ្នឹងគឺនៅពេលដែលគេចាប់ព្រះយេស៊ូវហើយពេលនោះពួកសិស្សរបស់ព្រះរត់បែកគ្នាចែកផ្លូវគ្នាអស់ហើយយើងអាចឃើញមួយទៀតដែរគឺនៅពេលដែលពួកគេទាំងអស់គ្នាមានដាវមានលំពែងមកចាប់ព្រះយេស៊ូវហើយព្រះយេស៊ូវសួរថាតើហេតុអីបានអ្នកមកចាប់ខ្ញុំដូចជាធ្វើដូចខ្ញុំនឹងជាចោរដូចនេះបាទធ្វើដូចខ្ញុំនឹងជាមនុស្សអាក្រក់ដូចនេះមានទាំងដាវមានទាំងលំពែងបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគេចាប់ហើយមានសិស្សរបស់ព្រះម្នាក់ដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសគឺអត់បានប្រាប់ថាអ្នកណាទេគឺបើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយព្រះគម្ពីរយូហានព្រះគម្ពីរលូកាបានប្រាប់យើងថាអ្នកដែលដកហូតដាវហើយកាត់ស្លឹកជាស្លឹកត្រចៀកហ្នឹងគឺជាពេត្រុសគាត់យកកំបិតបានដកបានកាត់ទាហានម្នាក់ធ្វើដាច់ស្លឹកជាតិនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវប្រងរើសស្លឹកជាតិពីដីហ្នឹងយកមកបិទហើយនៅពេលនោះទាហានម្នាក់ក៏បានរួចផុតពីរបួសមួយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការអស្ចារ្យមួយនៅនឹងមុខរបស់ពួកគេបាទព្រះយេស៊ូវគឺដំណើរការរបស់ព្រះអង្គហើយបេសកកម្មរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គដើម្បីព្យាបាលបាទទោះបីព្រះអង្គមានរឿងអ្វីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះអង្គនៅតែព្យាបាលដល់មនុស្សផងដែរ
0: បាទយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះដែរពួកសាវកបានលះបង់គ្រប់ទាំងអស់ដើម្បីតាមតាមព្រះយេស៊ូវក៏ប៉ុន្តែពេលដែលព្រះយេស៊ូវត្រូវការពួកសាវកទាំងអស់គ្នាគឺពួកសាវកបែរទៅជាលះបង់ព្រះយេស៊ូវហើយរត់ចេញវិញយើងឃើញត្រង់ចំណុចនេះ យើងមិនគួរណាធ្វើរបៀបនឹងទេគឺយើងគួរតែលះបង់គ្រប់ទាំងអស់ដើម្បីដើរតាមព្រះយេស៊ូវទៅគ្រប់កន្លែងដែលត្រង់ទៅទោះបីជាឈឺឆ្កាងទោះបីជាសេចក្តីស្លាប់ទោះបីជាមានភេទវេទនាយ៉ាងណាក៏ដោយមេរៀនទាំងប៉ុន្មាននេះគឺមានចំណុចសំខាន់សម្រាប់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចរំលឹកនៅជីវិតរបស់យើងហើយយើងអាចយល់ថានេះគឺជាផ្លូវដែលខ្ញុំគួរតែដើរហើយបន្តទៀតនៅក្នុងខ53ដល់ខ59យើងឃើញគេបាននាំព្រះយេស៊ូវទៅសម្ដេចសង្ឃហើយគេបានខំប្រឹងរកវិធីធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យរកឱកាសនិយាយមកខូចព្រះយេស៊ូវដើម្បីគេអាចដាក់ទោសព្រះយេស៊ូវឲ្យសម្លាប់ត្រង
1: ់នៅក្នុងកាលនេះផងដែរគឺពេត្រុសក៏បានលួចតាមត្រង់ដែរលួចតាមត្រង់រហូតទៅដល់កន្លែងដែលគេកាត់ក្តីព្រះយេស៊ូវហ្នឹងគេជំនុំគ្នាដើម្បីរោរឿងហេតុផលដើម្បីកម្ចាត់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលនោះគឺមានគេនៅកន្លែងនោះបានឃើញលោកពេត្រុសហើយគេសួរពេត្រុសថាតើអ្នកជាសិស្សរបស់អ្នកនេះដែរឬទេនៅពេលនោះពេត្រុសឆ្លើយហើយដើរចេញថាខ្ញុំមិនស្គាល់អ្នកនេះទេនៅពេលនោះដើរទៅកន្លែងមួយទៀតអ្នកនោះក៏ឃើញសួរហើយក៏សួរថាតើអ្នកស្គាល់អ្នកនេះដែរឬទេគាត់ឆ្លើយថាខ្ញុំមិនដែរស្គាល់ទេហើយទៅកន្លែងមួយទៀតគឺគេសួរគាត់ទៀតថានេះហើយគឺជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងនៅពេលនោះពេត្រុសថាខ្ញុំអត់ដឹងរឿងទេខ្ញុំមិនដែរស្គាល់អ្នកនេះទេនៅពេលនោះមន់ក៏រងាវចំនួន2ដងហើយគាត់បាននឹកឃើញអំពីពាក្យដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់គាត់នៅពេលដែលគាត់បានបរិភោគអាហារជុំគ្នានៅលើតុ
0: ហើយនៅក្នុងរឿងដែលកំពុងតែកើតឡើងនេះដែលពេត្រុសកំពុងតែបដិសេធហើយព្រះយេស៊ូវកំពុងតែនៅមុខសម្ដេចសង្ឃសម្ដេចសង្ឃបានសួរព្រះយេស៊ូវថាតើអ្នកគឺជាអ្នកណាហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានឆ្លើយគឺខ្ញុំនេះហើយមួយទៀតអ្នករាល់គ្នានឹងឃើញកូនមនុស្សអង្គុយនៅខាងស្ដាំនៃព្រះជេស្តាហើយទៀងមកក្នុងពពកនៅលើមេឃផងសម្ដេចសង្ឃក៏ខឹងហើយក៏អើរបស់គាត់ចេញហើយបានថាយើងត្រូវការទីម្ទល់អីទៀតអ្នកនេះតាំងព្រានាមខ្លួនជាព្រះគាត់សមតានឹងស្លាប់អញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចហែកក៏អើនេះបើសិនជាខ្ញុំអាចចំណាយពេលបន្តិចគឺសម្ដេចសង្ឃពីសម័យម៉ូសេមកគឺមិនត្រូវហែកក្អៅទេទោះបីជាបងប្អូនស្លាប់ក្តីឬក៏អីក៏ដោយគឺសម្ដេចសង្ឃមិនត្រូវហែកក្អៅទេការហែកក្អៅគឺធ្វើឲ្យសម្ដេចសង្ឃលែងមានអំណាចជាសម្ដេចសង្ឃហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះដោយការខឹងសម្បោររបស់សម្ដេចសង្ឃនោះគឺគាត់បានហែកក្អៅគាត់ជាតំណាងម៉េចតំណាងថាគាត់លែងជាសម្ដេចសង្ឃទៀតហើយហើយសម្ដេចសង្ឃកំពុងតែឈោនៅមុខគាត់ហើយសម្ដេចសង្ឃនោះគឺជាព្រះយេស៊ូវជាងយើងឃើញចំណុចនេះគឺចំណុចមួយយ៉ាងដែលពិសេសដែរនៅក្នុងខទាំងនេះរីឯយើងឃើញពេត្រុសគាត់កំពុងតែឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងអ្នកដែលនៅជុំវិញគាត់គាត់ភ័យគាត់ខ្លាចគាត់ខ្លាចថាគេនឹងចាប់គាត់ធ្វើដូចព្រះយេស៊ូវដែរហើយគាត់គាត់ចាប់បានបដិសេធទាំងយើងឃើញនៅក្នុងខ71គាត់ទាំងជេរប្រមាថផងហើយស្បត់ទៀតថាខ្ញុំមិនស្គាល់នឹងទេតែនៅពេលមនុងាវគាត់បានវាស់ចិត្តហើយអារម្មណ៍មកគាត់បានធ្វើឲ្យគាត់យំដោយសារគាត់នឹកឃើញថាអូខ្ញុំបានធ្វើខុសជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រាប់ឲ្យខ្ញុំរួចមកហើយជាទំនៀមមួយទៀតថានេះជាអ្វីដែលកើតឡើងប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំអត់គិតអំពីព្រះយេស៊ូវដោយត្រង់គឺជាព្រះសោះគឺខ្ញុំបានបែរទៅជាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងហើយជេរប្រមាថទៅលើព្រះយេស៊ូវវិញ
1: ជាមួយដំបងគឺពេត្រុសបានបដិសេធថាមិនស្គាល់ព្រះយេស៊ូវថាមិនមែនជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវបន្ទាប់មកគឺគាត់ឃើញហើយគាត់មានវិបតិសារីជាខ្លាំងបាទអញ្ចឹងនៅពេលកន្លែងនេះហើយគឺជាកន្លែងដែលយើងគួរតែរៀនមេរៀនអំពីលោកពេត្រុសបាទអញ្ចឹងលោកពេត្រុសនៅកន្លែងហ្នឹងគឺគាត់បានជួបនៅបដិហាឬក៏ជួបនៅវិបត្តិមួយដែលថាគាត់ក្បត់គ្រូខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងរឿងនេះគឺហើយសំណួរនេះដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺដែលថាតើអ្នកនេះគឺជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវនេះដែរឬទេបាទនៅពេលនោះពេត្រុសថាម៉េចខ្ញុំមិនស្គាល់គាត់ឡើយហើយសំណួរនេះវានឹងកាត់ឡើងសម្រាប់ព្រះរបស់ព្រះនៅសម័យចុងក្រោយគេនឹងអាចសួរថាតើអ្នកជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវដែរឬទេតើនៅពេលនោះអ្នករាល់គ្នានឹងឆ្លើយថាដូចម្ដេច បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាពួកសិស្សរបស់ព្រះចាប់ពីជំពូក14មករហូតតាពីដើមខរហូតដល់ខចុងខនេះមកគឺព្រះយេស៊ូវតែងតែធ្វើឲ្យពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ជានិច្ចព្រះអង្គបានទស្សទាយភ្លាមព្រឹត្តិការណ៍កើតភ្លាមព្រះអង្គនិយាយភ្លាមព្រឹត្តិការណ៍កើតភ្លាមបាទអញ្ចឹងគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គចង់ឲ្យសិស្សរបស់ព្រះអង្គត្រៀមខ្លួនហើយព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យរាជរបស់ព្រះនៅសម័យយើងនេះត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចផងដែរកុំឲ្យយើងដេកលក់ដូចជាពួកសិស្សរបស់ព្រះហើយឲ្យយើងអធិស្ឋានហើយចាំយាមបាទសំណួរដែលខ្ញុំនឹងសួរទៅកាន់បងប្អូននៅថ្ងៃនេះគឺតើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលជួបហេតុការណ៍ទាំងអស់នេះតើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នារត់ចោលព្រះយេស៊ូវដូចជាពួកសិស្សដែរឬទេនៅពេលដែលបងប្អូនជួបនៅវិបត្តិមួយនេះតើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើយ៉ាងណា
0: ហើយសំណួរមួយទៀតដែលយើងអាចពិភាក្សាបានគឺបើសិនជាមានមនុស្សម្នាក់ណាម្នាក់ដែលបដិសេធយើងនៅពេលដែលយើងកំពុងតែជួបជាមួយនឹងបញ្ហាដ៏ធំតើយើងនឹងធ្វើយ៉ាងណាចំពោះគេយើងនឹងឃើញតទៅមុខទៀតនៅក្នុងពីម៉ាកុសព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យទាំងពេត្រុសហើយនឹងយូដាសដែរក៏ប៉ុន្តែពេត្រុសគាត់បានទទួលនៅកំហុសរបស់គាត់ហើយគាត់បានសុំឲ្យព្រះយេស៊ូវអត់ទោសឲ្យគាត់ហើយគាត់បានកែប្រែជីវិតរីឯយើងឃើញយូដាសគាត់បែរទៅជាស្លាប់វិញចឹងយើងឃើញក្នុងជីវិតរបស់យើងជាប្រចាំថ្ងៃការអត់ទោសដល់គេទោះបីជាគេអ្នកខុសក៏ដោយក៏គឺជាការមួយដែលសំខាន់សម្រាប់យើងដែរយើងត្រូវតែរៀនអត់ទោសឲ្យអ្នកដទៃទោះបីជាគេធ្វើយ៉ាងណាចំពោះយើងក៏ដោយចឹងជីវិតរបស់យើងនៅពេលដែលយើងអត់ទោសឲ្យគេគឺយើងមានភាពស្មារតីត្រជាក់ហើយលែងមានភាពតានតឹងចឹងជីវិតរបស់យើងនឹងបាននឹងណោហើយយើងនឹងអាចបំរើការបំរើដល់ព្រះបានកាន់តែខ្លាំង
1: នៅមេរៀនរបស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះគឺបានបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងយល់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងខំសិក្សាអំពីបទព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនៅឯគេអធានរៀងខ្លួននោះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបានស្រុំចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាព្រះបិតាព្រះត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលគង់នៅគូតានសួរដល់គង់ផុតអើយក៏សូមអធិដ្ឋានសូមព្រះអង្គជួយព្រមព្រះពោហើយនឹងគង់នៅជាមួយនឹងទូបង្គំគ្រប់គ្នាឲ្យគ្រូបង្គំគ្រប់គ្នាបានយល់ហើយនឹងបានដកជាប់នៅព្រមទូរបស់ព្រះអង្គក្នុងចិត្តទូបង្គំគ្រប់គ្នាផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមព្រះវិញ្ញាណពោសូមជម្រាបលា
2: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី24ចំពុក11ដដែលចាប់ពីខ29ដល់ខ54ខទាំងនេះនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលពីទីសម្គាល់របស់លោកពីណាហើយនឹងអំពីពុតបុតរបស់ពួកផារីស៊ីនិងពួកអ្នកច្បាប់សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសន្តាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទមួយទៅ
3: កាលនោះមានមនុស្សប្រជុំគ្នាតាន់តាប់ជាខ្លាំងហើយទ្រង់ចាប់តាំងមានព្រះបន្ទូលថាមនុស្សដំណននេះអាក្រក់ណាស់គេរកតែទីសម្គាល់ទេតែគ្មានទីសម្គាល់ណានឹងបានប្រទានមកគេក្រៅពីទីសម្គាល់នៃហោរាយូណាស់ឡើយពីព្រោះដូចជាលោកយូណាស់ជាទីសម្គាល់ដល់មនុស្សនៅក្រុងនីនីវេយ៉ាងណានោះកូនមនុស្សក៏នឹងបានជាទីសម្គាល់ដល់មនុស្សដំណរនេះយ៉ាងដូច្នោះដែរនៅថ្ងៃជំនុំជម្រះមហាក្សត្រីស្រុកខាងត្បូងនឹងឈរឡើងជំនុំជម្រះមនុស្សដំណរនេះហើយនឹងកាត់ទោសឲ្យផងពីព្រោះព្រះនាងបានយាងមកពីចុងផែនដីដើម្បីនឹងស្ដាប់ចំណេះលោកសាឡូមោនហើយមើលនៅទីនេះមានមួយអង្គដ៏វិសេសលើជាងលោកសាឡូមោនទៅទៀតនៅថ្ងៃជំនុំជម្រះមនុស្សនៅក្រុងនីនីវេនឹងឈរឡើងជំនុំជម្រះមនុស្សដំណរនេះហើយនឹងកាត់ទោសឲ្យផងពីព្រោះគេបានប្រាយចិត្តដោយសារពាក្យលោកយូណាសប្រដៅហើយមើលនៅទីនេះមានមួយអង្គដ៏វិសេសលើជាងលោកយូណាសទៅទៀត ្មានអ្នកណាដែលអត់ចង្គៀងយកទៅដាក់នៅទីកំបាំងឬក្របនឹងថាងឡើយគេតែងដាក់លើជើងចង្គៀងវិញដើម្បីឲ្យអស់អ្នកដែលចូលបានឃើញពន្លឺភ្លឺឯចង្គៀងរូបកាយគឺជាភ្នែកដូច្នេះកាលណាភ្នែកអ្នកល្អនោះរូបកាយអ្នកទាំងមូលនឹងបានភ្លឺដែរតែកាលណាភ្នែកអាក្រក់នោះរូបកាយអ្នកនឹងងងឹតវិញដូច្នេះចូលប្រយ័ត្នក្រែងពន្លឺដែលនៅក្នុងខ្លួនអ្នកជាសេចក្តីងងឹតវិញបើសិនជារូបកាយអ្នកទាំងមូលបានភ្លឺឥតមានងងឹតត្រង់ណាសោះនោះនឹងបានភ្លឺទាំងអស់ដូចការចង្គៀងបំភ្លឺអ្នកដែរការត្រង់កំពុងតែមានប្របន្ទូលនៅឡើយនោះមានពួកផារីស៊ីម្នាក់ទូលសូមត្រង់ឲ្យយាងទៅសោយជាមួយត្រង់ក៏យាងចូលទៅគង់នៅតុកកាលអ្នកផារីស៊ីនោះបានឃើញក៏នឹកប្លែកណាស់ដែលត្រង់មិនបានលៀងព្រះហស្តមុននឹងសោយប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាឯអ្នករាល់គ្នាជាពួកផារីស៊ីអ្នករាល់គ្នាលៀងចានលៀងថាតែខាងក្រៅទេតែចំណែកខាងក្នុងរបស់អ្នករាល់គ្នាមានពេញដោយការឆោស៊ីនិងអំពើអាក្រក់វិញអស់មនុស្សល្ងីល្ងើអើយព្រះដែលបង្កើតខាងក្រៅតើមិនបានបង្កើតខាងក្នុងដែរទេឬអីត្រូវឲ្យទៀនពីរបស់ដែលនៅខាងក្នុងវិញនោះគ្រប់ទាំងអស់នឹងស្អាតដល់អ្នករាល់គ្នាតែវេទនាដល់អ្នករាល់គ្នាពួកផារីស៊ីអើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាតែងថ្វាយមួយភាគក្នុង10ទាំងជីអង្កាមជីលិញលក្ខនិងបន្លែគ្រប់មុខតែលះចោលសេចក្តីយុត្តិធម៌និងសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះវិញគួរតែឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រព្រឹត្តសេចក្តីទាំងនេះវិញហើយឥតចោលការខាងដើមនោះផងវេទនាដល់អ្នករាល់គ្នាពួកផារីស៊ីអើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាចូលចិត្តនឹងកន្លែងមកគេក្នុងសាលាប្រជុំហើយឲ្យគេគំនាបខ្លួននៅទីផ្សារវេទនាដល់អ្នករាល់គ្នាពួកអាចារ្យនិងពួកផារីស៊ីជាអ្នកពុតត្បុតអើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាដូចជាភ្នោខ្មោចដែលមើលមិនឃើញហើយមនុស្សដែលជន់ឥតដឹងទេមានអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់ម្នាក់ឆ្លើយថាលោកគ្រូដែលលោកមានប្រសាសន៍យ៉ាងនេះនោះឈ្មោះថាថ្មេះតេះដៀលដល់ពួកយើងខ្ញុំហើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាវេទនាដល់អ្នករាល់គ្នាដែលជាអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់ដែរត្បិតអ្នករាល់គ្នាដាក់បន្ទុកយ៉ាងធ្ងន់ដែលពិបាកទទួលទៅលើមនុស្សតែខ្លួនអ្នករាល់គ្នាមិនព្រមទាំងយកម្រាមដៃមួយឆ្កឹះបន្ទុកនោះផងវេទនាដល់អ្នករាល់គ្នាត្បិតអ្នករាល់គ្នាធ្វើមុងឲ្យពួកហោរាដែលពួកអាយកោអ្នករាល់គ្នាបានសម្លាប់បងដូច្នេះបើអ្នករាល់គ្នាធ្វើបន្ទាល់ថាអ្នករាល់គ្នាយល់ព្រមតាមការដែលពួកអាយកោបានធ្វើហើយនោះត្បិតពួកអាយកោបានសម្លាប់គេមែនហើយអ្នករាល់គ្នាធ្វើមុងឲ្យដែរដោយហេតុនោះបានជាប្រាជ្ញានៃព្រះបានសម្ដែងថាអញ្ចាត់ពួកហោរាហើយពួកសាវកទៅឯគេគេនឹងសម្លាប់ខ្លះហើយបណ្ដេញខ្លះដើម្បីឲ្យឈាមរបស់ពួកហោរាទាំងអស់ដែលបានខ្ចាយតាំងពីកំណើតលោកីរៀងមកនោះបានត្រូវទារពីមនុស្សដំណរនេះវិញគឺចាប់តាំងពីឈាមរបស់អេបលទៅដល់ឈាមរបស់សាការីដែលគេសម្លាប់នៅកណ្ដាលអាសនានិងវិហារផងអឺខ្ញុំប្រាប់ថាឈាមទាំងនោះនឹងត្រូវទារពីមនុស្សដំណរនេះវិញវេទនាដល់អស់អ្នករាល់គ្នាពួកប្រាជ្ញច្បាប់អើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាបានដកគុណសោនៅចំណេះចាញ់ទៅហើយខ្លួនអ្នករាល់គ្នាមិនបានចូលហើយក៏ហាមឃាត់ដល់ពួកអ្នកដែលកំពុងតែរកចូលមិនឲ្យគេចូលដែរកាលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលសេចក្តីទាំងនោះដល់គេរួចហើយនោះពួកអាចារ្យនិងពួកផារីស៊ីគេចាប់តាំងជំរុញទ្រង់ជាខ្លាំងពន់ពេកឲ្យមានព្រះបន្ទូលពីសេចក្តីជាច្រើនទៅទៀតដោយចាំពិនិត្យពិចារណាមើលទាំងរកហេតុនិងចាប់ព្រះបន្ទូលពីព្រះអស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យបានរឿងចោលប្រកាន់ទ្រង
2: ់វគ្គទី24ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនហើយវគ្គទី25នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលពីទីសម្គាល់របស់លោកយូណាសហើយអំពីអំពើពុតត្បុតរបស់ពួកផារីស៊ីនិងអ្នកច្បាប់សូមអរគុណសម្រាប់ទានពរ

ចាសសូមជម្រាបសួរដល់យាយលោកតានិងអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅថ្ងៃនេះក៏ដូចជាបងប្អូនមកពីចិត្តពីឆ្ងាយក៏សាសនាសិស្សដែលបាននៅចូលរួមនៅទីនេះហេថ្ងៃនេះគឺកម្មវិធីសុខភាពដែលខ្ញុំនឹងលើកមកនិយាយអំពីតើអ្នកណាអាចទាយថាក្នុងថង់ខ្ញុំមានអីគេអ្នកដឹងហើយកុំទាយមានកញ្ចប់មួយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃផ្លែស្វាយទុំអញ្ចឹងថ្ងៃរាល់ថ្ងៃគឺយើងតែងតែញ៉ាំដោយសារខែនេះដែរគឺខែដែលសម្បូរទៅដោយផ្លែស្វាយស្វាយទុំគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់សុខភាពរបស់យើងហើយស្វាយទុំនេះគឺជាស្ដេចផ្លែឈើដោយសារអីដោយសារតែរសជាតិរបស់វាគឺឆ្ងាញ់ហើយវាមានជាតិផ្អែមហើយជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺវាមានសមាសធាតុនិងអសារធាតុជាច្រើនដូចជាវាមានវីតាមីនអីគេខ្លះដែលយើងមាននៅក្នុងផ្លែស្វាយតើបងប្អូនណាអាចទាយដឹងថាទី1អាចដឹងថាវីតាមីនអីគេហើយវីតាមីន C ដែលប្រសាបរាំងគេហៅវីតាមីន C អញ្ចឹងអានេះវីតាមីន C អង់គ្លេសអញ្ចឹងវាអាចជួយអីគេខ្លះជួយដល់ភ្នែករបស់យើងនៅពេលយប់ឲ្យកាន់តែភ្លឺរសារយើងញ៉ាំនេះទៅវាជំនួយជួយឲ្យមានវីតាមីន A គឺវីតាមីន A ហ្នឹងឯងហើយវាមានដូចជាវីតាមីន E ដែរហើយវាមានជាតិសរសៃអីធ្វើយើងអាចបន្តបងបានស្រួលហើយវាជួយការពារដំបៅពោះវៀនហើយមួយទៀតនោះគឺជួយកំឲ្យជាតិ cholesterol របស់យើងឡើងខ្ពស់ពេលណាជាតិ cholesterol ឡើងខ្ពស់ធ្វើឲ្យយើងមានជំងឺតម្រងនោមហើយនឹងជំងឺបេះដូងហើយជួយការពារយើងពីជំងឺផ្ដាសាសាយដែរហើយវាមានអាចបង្កើននៅភាពសាំនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងកំឲ្យយើងមានជំងឺផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងវាមានសារៈសំខាន់ជាច្រើននៅក្នុងផ្លែស្វាយនេះអញ្ចឹងសូមទទួលទានវាជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាដល់ខ្សែយើងខែស្វាយអញ្ចឹងមានភាពធុញក្នុងការញ៉ាំពពួកផ្លែឈើដែលមានប៉ុន្តែនៅប្រទេសក្រៅបងប្អូនអាចរកបានស្រួលទេវាថ្លៃនៅប្រទេសដែលលោកគ្រូភៀមកហ្នឹងគឺគាត់ថាស្វាយទុំមួយតម្លៃវា3ដុល្លារទូចទេប៉ុន្តែគាត់ថាថ្លៃអញ្ចឹងនៅប្រទេសយើងគឺសម្បូរទៅដោយផ្លែស្វាយចាសសូមអរគុណ

0: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello our beloved people
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាព្រះចង់ឲ្យយើងសងសឹកគ្នាឬ
1: Do you think that God wants us to take revenge on each other
0: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
1: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
0: នៅថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅអ្នកដែលមកស្ដាប់ត្រង់ថា
1: On one day Jesus talked to those who came to listen to him that
0: អ្នករាល់គ្នាបានឮសេចក្តីដែលថ្លែងទុកថាភ្នែកឲ្យធូរនឹងភ្នែកហើយធ្មេញឲ្យធូរនឹងធ្មេញ
1: You have heard that it was said an eye for an eye and a tooth for a tooth
0: ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាកុំឲ្យតតាំងនឹងអំពើអាក្រក់ឡើយ
1: But I say to you do not resist the one who is evil
0: បើអ្នកណាទះកំព្រៀងស្ដាំនៃអ្នកនៅត្រូវតែបែរកំព្រៀងម្ខាងទៅឲ្យទៀត
1: But if anyone slap you on the right cheek turn to him the other also
0: បើអ្នកណាប្តឹងចង់យកអាវខ្លីរបស់អ្នកនៅត្រូវបើឲ្យគេយកទាំងអាវវែងរបស់អ្នកផង
1: And if anyone would sue you and take your tunic let him have your cloak as well
0: បើអ្នកណាបង្ខំឲ្យអ្នកទៅអស់មួយយោជន៍នោះត្រូវទៅជាមួយនឹងគេដល់ពីរយោជន៍ផង
1: And if anyone forces you to go to one mile go with him 2 miles
0: ចូលឲ្យដល់អ្នកណាដែលសូមហើយកុំឲ្យគេចេញពីអ្នកណាដែលចង់ខ្ចីអ្នកឡើយ
1: Give to the one who begs from you and do not refuse the one who would borrow from you
0: ដូច្នេះព្រះមិនចង់ឲ្យយើងសងសឹកគ្នានោះទេ
1: So God doesn't want us to take revenge on each other
0: ត្រង់ចង់ឲ្យយើងបន្តធ្វើល្អដល់អ្នកដែលធ្វើអាក្រក់ដល់យើង
1: He wants us to keep doing good to those who has done bad things to us
0: នេះហើយជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់អ្នកមានបាបគ្រប់គ្នា
1: This is the love of God for all sinners
0: សូមអរគុណ
1: Thank you

ជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអំព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី47ជំពូកទី22ចាប់ពីខ24ដល់ខ38ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីអ្នកធំត្រូវបម្រើអ្នកតូចនិងអំពីពេត្រុសបដិសេធមិនស្គាល់ព្រះយេស៊ូវសូមអរពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសន្តាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅគេក៏កើតមានសេចក្តីទាស់ទែងគ្នាអំពីអ្នកណាដែលរាប់ជាធំជាងគេតែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអស់ទាំងស្ដេចនៃសាសន៍ដទៃគេតែងសោយរាជ្យលើបណ្ដារាស្ត្រហើយបណ្ដាជនហើយពួកអ្នកមានអំណាចលើគេថាជាអ្នកមានគុណដែរប៉ុន្តែមិនត្រូវឲ្យមានដូច្នោះក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាឡើយឯអ្នកណាដែលធំជាងគេក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នានោះត្រូវប្រព្រឹត្តដូចជាតូចជាងគេវិញហើយអ្នកណាដែលនាំមុខគេនោះដូចជាអ្នកបម្រើដែរត្បិតតែអ្នកណាធំជាងអ្នកដែលអង្គុយនៅតុឬអ្នកដែលបម្រើតើមិនមែនជាអ្នកដែលអង្គុយនៅតុទេឬអីប៉ុន្តែខ្ញុំនៅកណ្ដាលពួកអ្នករាល់គ្នាតុដូចជាអ្នកបម្រើវិញឯអ្នករាល់គ្នាគឺជាពួកដែលបានកាន់ខ្ជាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំក្នុងអស់ទាំងសេចក្តីលបងលោកខ្ញុំខ្ញុំក៏តម្រូវនគរមួយឲ្យអ្នករាល់គ្នាដូចជាព្រះវរបិតានៃខ្ញុំបានតម្រូវនគរឲ្យខ្ញុំដែរដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានបរិភោគនៅតុខ្ញុំក្នុងនគររបស់ខ្ញុំហើយឲ្យបានអង្គុយលើបល្ល័ង្កជំនុំជម្រះពូជអម្បូរអ៊ីស្រាអែលទាំង12ផងព្រះអង្គម្ចាស់ក៏មានព្រះបន្ទូលថាស៊ីម៉ូនស៊ីម៉ូនអើយមើលសាតាំងបានសុំចង់បានអ្នករាល់គ្នាប្រយោជន៍និងរែងអ្នករាល់គ្នាដូចជារែងអង្ករប៉ុន្តែខ្ញុំបានអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកដើម្បីមិនឲ្យសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកវិនាសបាត់ឡើយកាលណាអ្នកបានប្រែចិត្តវិលមកវិញនោះជួយចម្រើនឲ្យបងប្អូនអ្នកបានខ្ជាប់ខ្ជួនឡើងតែគាត់ទូលទ្រង់ថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយទូបង្គំប្រុងប្រៀបជាស្រេចនឹងទៅជាមួយនឹងទ្រង់ដែរទូបើជាប់គុកឬដល់ស្លាប់ក្តីនោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាពេត្រុសអើយខ្ញុំប្រាប់អ្នកថានៅថ្ងៃនេះមន់មិនរងាវឡើយទោះតែអ្នកបានប្រកែក3ដងថាមិនស្គាល់ខ្ញុំរួចមកទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅពួកសិស្សទាំងអស់ថាតើខ្ញុំចាត់អ្នករកគ្នាឲ្យទៅឥតកបោបឥតយាមហើយឥតស្បែកជើងនោះតើមានខ្វះអ្វីឬទេគេទូលឆ្លើយថាគ្មានខ្វះអ្វីទេដូច្នេះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាឥឡូវនេះវិញអ្នកណាដែលមានកបោបមានយាមនោះត្រូវតែយកទៅកុំខានហើយអ្នកណាដែលគ្មានដាវក៏ឲ្យអ្នកនោះលុអាវខ្លួនទៅទិញមួយមកខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាសេចក្តីនេះដែលបានចែងទុកមកថាគេបានរាប់ត្រង់ជាពួកទទឹងច្បាប់នោះត្រូវសម្រេចលើខ្លួនខ្ញុំបិទគ្រប់សេចក្តីដែលតម្រូវមកខ្ញុំត្រូវតែបានសម្រេចទាំងអស់រួចគេទូលថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយមើលនេះមានដាវពីរហើយត្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលថាអឺល្មមហើយវគ្គទី47ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនហើយវគ្គទី48នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីអ្នកធំត្រូវបម្រើអ្នកតូចនិងអំពីពេត្រុសបដិសេធមិនស្គាល់ព្រះយេស៊ូវសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: ផ្ទះសំបែងនិងទ្រព្យសម្បត្តិជាមរតកមកពីឪពុកតែប្រពន្ធដែលឆ្លៀវឆ្លាតនោះហើយជាអំណោយទានមកពីព្រះយេហូវ៉ា
1: យើងទាំងអស់គ្នានឹងប្រើជីវិតរបស់យើងឲ្យមានតម្លៃសម្រាប់ព្រះអ្នកស្រីអាណាគឺជាជនជាតិអាមេរិកដែលជាកូនកាត់អាហ្វ្រិកអ្នកស្រីអាណាបានកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1874នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនៅឯមីស៊ីស៊ីពីឪពុករបស់គាត់គឺជាជនជាតិស្បែកសដែលមានមុខរបរធ្វើស្រែចម្ការហើយគាត់ក៏ជាទាហានផងដែរចំណែកម្ដាយរបស់គាត់ធ្លាប់ជាអតីតទាសករគាត់បានរស់នៅជាមួយគ្រួសារយ៉ាងធំរបស់គាត់ជាមួយនឹងអ៊ំរបស់គាត់ដោយសារតែអ្នកស្រីអាណាមានស្បែកខ្មៅគាត់មិនអាចទៅចូលរៀនជាមួយនឹងពួកជនជាតិស្បែកសបានទេដោយសារតែនាសម័យកាលនោះគឺគេបានប្រកាន់ពណ៌សម្បុរអ្នកស្រីអាណាតែងតែធ្វើកិច្ចការផ្ទះជួយអ៊ំរបស់គាត់ដោយផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹងការសិក្សារបស់គាត់នៅផ្ទះថ្ងៃមួយមានបុរសម្នាក់ដែលជាអ្នកលក់សៀវភៅគាត់បានធ្វើដំណើរទៅដល់ផ្ទះរបស់អ្នកស្រីអាណាហើយគាត់ក៏បានលក់ព្រះគម្ពីរទៅឲ្យអ្នកស្រីអាណាបន្ទាប់ពីទទួលបានព្រះគម្ពីរមកអ្នកស្រីតែងតែយកព្រះគម្ពីរទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសៀវភៅដទៃទៀតមិនយូរប៉ុន្មានអ្នកស្រីក៏ចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរហើយគាត់ក៏បានយល់កាន់តែច្រើនអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមិនយូរប៉ុន្មានអ្នកស្រីអាណាក៏បានសម្រេចចិត្តចូលរួមជាមួយនឹងព្រះវិហារ Seventh-day Adventist ដោយសារតែព្រះវិហារមានទីកន្លែងឆ្ងាយពីផ្ទះរបស់គាត់គាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តលក់របស់របរគាត់ខ្លះដើម្បីយកលុយទៅទិញសម្បត្តិរថភ្លើងសម្រាប់ជិះទៅព្រះវិហារនៅពេលអ្នកស្រីអាណាបានទៅដល់ព្រះវិហារគាត់ក៏បានទទួលបន់ជាមួយទឹកនៅទីនោះមនុស្សនៅទីនោះក៏បានផ្ដល់ផ្ទះមួយកន្លែងសម្រាប់គាត់រស់នៅយ៉ាងកក់ក្ដៅមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះពួកគេក៏បានរៀបចំកន្លែងសម្រាប់ឲ្យអ្នកស្រីអាណាបានចូលរៀននោះដែរនៅក្នុងឆ្នាំ1898អ្នកស្រីបានទទួលនៅសញ្ញាបត្រខាងផ្នែកថែទាំហើយគាត់ក៏បានត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតរបស់គាត់នៅឯមីស៊ីស៊ីពីគាត់ក៏បានបើកសាលាមួយនៅស្រុកកំណើតរបស់គាត់នោះបន្ទាប់មកទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ1901ដុកទ័រខេឡុកដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅបារ៉ូលក្រិកសានីតារីមបានស្នើសុំឲ្យអ្នកស្រីអាណាធ្វើជាអ្នកផ្សាយដំណឹងស្ម័គ្រចិត្តអ្នកស្រីអាណាគឺជាជនជាតិស្បែកខ្មៅមុនដំបូងគេបង្អស់ដែលបានត្រូវបញ្ជូនពីព្រះវិហារ Seventh-day Adventist ដើម្បីទៅធ្វើការផ្សាយដំណឹងនៅប្រទេសឥណ្ឌាការងាររបស់អ្នកស្រីតែងតែផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងជារឿយៗប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមទីកន្លែងដែលគាត់តែងតែទៅធ្វើការផ្សាយដំណឹងល្អនោះមានកន្លែងមួយដែលមានសាលារៀនមណ្ឌលកុមារកំព្រាកន្លែងឱសថស្ថានហើយនិងកន្លែងបោះពុំសៀវភៅនៅទីនោះអ្នកស្រីអាណាបានបង្រៀនម៉ោងព្រះគម្ពីរហើយនិងម៉ោងអង់គ្លេសនៅពេលដែលអ្នកស្រីនៅទីនោះអ្នកស្រីក៏បានចងចាំរឿងអ្វីមួយដែលថាគឺអ្នកនៅទីកន្លែងនោះគឺមានកង្វះការញ៉ាំបន្លែស្រស់ដូច្នេះហើយគាត់ក៏បានបង្រៀនកូនសិស្សរបស់គាត់ឲ្យចេះដាំដំណាំហើយដំណាំដែលគាត់បានដាំជាមួយនឹងកូនសិស្សរបស់គាត់គឺទទួលបានផលយ៉ាងល្អនៅក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំកន្លះនៅប្រទេសឥណ្ឌាអ្នកស្រីបានធ្វើជាអ្នកបោះពុំសៀវភៅអ្នកបម្រើព្រះនិងរៀនភាសាឥណ្ឌាក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃមួយនោះគាត់បានឮដំណឹងថាសាលាដែលគាត់បានបើកនៅមីស៊ីស៊ីពីស្រុកកំណើតរបស់គាត់ត្រូវបានគេដុតចោលដូច្នេះហើយគាត់ក៏បានវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសអាមេរិកវិញដើម្បីបង្កើតសាលាសាជាថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំចុងក្រោយគេបង្អស់ដែលគាត់មានអាយុ98អ្នកស្រីគឺជាប្រធាន National Color Teacher Association គាត់ក៏បានសរសេរសៀវភៅជាច្រើនពីរឿងជីវិតរបស់គាត់ជាមួយនឹងព្រះឥឡូវនេះរឿងរបស់អ្នកស្រីអាណាក៏ត្រូវបានបញ្ចប់រឿងនេះក៏ជារឿងពិតដែលបានបង្ហាញពីខ្សែជីវិតរបស់អ្នកស្រីដែលគាត់ពិតជាមានការកតញ្ញូចំពោះព្រះគាត់បានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនសម្រាប់ព្រះដោយស្ម័គ្រពីចិត្តហើយអ្នកខ្ញុំដឹងថាការបម្រើកិច្ចការរបស់ព្រះគឺមិនមែនជាការងាយស្រួលនោះទេវាតែងតែមានបញ្ហាជាច្រើនជាឧបសគ្គដើម្បីរារាំងយើងមិនឲ្យបម្រើព្រះ ហើយអ្នកខ្ញុំសង្កឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងប្រើជីវិតរបស់យើងឲ្យមានតម្លៃសម្រាប់ព្រះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
2: សូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងសូមស្វាគមន៍មកពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាម្ដងទៀតជាមួយនឹងកម្មវិធីអាហារសុខភាពបាទជាមួយនឹងកម្មវិធីអាហារសុខភាពយើងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទគឺលើកជូនជាមួយនឹងមុខបង្អែមដែលសាមញ្ញមួយដែលមានឈ្មោះថាបាយដំណើបស្វាយទុំជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាចូលចិត្តទទួលទានជាមួយនឹងបាយដំណើបក៏ជាមួយនឹងស្វាយទុំប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកវិធីថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាធ្វើជាមួយនឹងបង្អែមមួយមុខនេះបាទជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានឹងចង់ដឹងអំពីគ្រឿងផ្សំក៏រួមជាមួយនឹងវិធីធ្វើនៃមុខម្ហូបនេះផងដែរបាទជាមួយនឹងបង្អែមនេះគឺគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានដូចជាបាយដំណើបបាទបាយដំណើបនេះគឺយើងដាំវាឲ្យបានរៀងក្រៀមល្មមកុំឲ្យវាជ្រាយខ្លាំងពេកដាំឲ្យល្មមឆ្ងាញ់ហើយយើងនឹងមានស្វាយទុំមានខ្ទិះដូងកំប៉ុងរបស់យើងមានអំបិលបន្តិចស្ករត្នោតបន្តិចរួមជាមួយនឹងល្ងបាទគ្រឿងផ្សំរបស់វាគឺតិចហើយជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានឹងស្រួលចាំហើយមកតិចតិចនេះពុកម៉ែអស់គ្នានឹងដឹងអំពីរបៀបធ្វើវាទាំងអស់គ្នាបាទអ្វីដែលជាភាពងាយស្រួលនោះគឺខ្ញុំបានមានជាមួយនឹងបាយដំណើបស្រេចរួចរាល់ហើយបាទបាយដំណើបរបស់យើងដូចខ្ញុំប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងគឺយើងដាក់មកបានឆ្អិនល្មមកុំឲ្យវាជ្រាយខ្លាំងពេកនិងយើងមានស្វាយទុំស្វាយទុំរបស់យើងគឺគ្រាន់តែចិតជាចំណិតចំណិតហើយយើងអស់គ្នានឹងរៀបជាមួយនឹងស្វាយទុំរបស់យើងនៅចិត្តជាមួយបាយរបស់យើងបាទជាមួយចំណែកនឹងខ្ទិះដូងវិញគឺយើងអស់គ្នានឹងត្រូវការកូរវាដើម្បីឲ្យវាឡើងខាប់បន្តិចហើយបន្តមកទៀតយើងដាក់ជាមួយនឹងអំបិលហើយនឹងស្ករបាទខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមកូរខ្ទិះតែម្ដងបាទនៅពេលនេះខ្ទិះក្ដៅគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចាក់ខ្ទិះចូលកូរតែម្ដងបាទអ្វីដែលយើងត្រូវការដាក់បន្ថែមនោះគឺជាមួយនឹងស្ករបាទពីព្រោះខ្ទិះដូងយើងមិនចាំបាច់ត្រូវការផ្អែមខ្លាំងដោយសារតែបើសិនជាខ្ទិះដូងរបស់យើងផ្អែមខ្លាំងគឺវាធ្វើឲ្យលក្ខណៈផ្អែមខ្លាំងពេករហូតធ្វើដល់ទ្រលាន់បាទយើងដាក់អំបិលបន្តិចមកវាជួយជ្រងជាតិស្ករឡើងមក

0: បាទជាមួយនឹងបង្អែមរបស់យើងជាមួយនឹងបាយតាណាប់ស្វាយទុំរបស់យើងគឺបានរៀបរល់ចប់សពគ្រប់អស់ហើយជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកបជាចូលចិត្តមកមួយជាមួយនឹងបង្អែមមួយនេះបាទជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាធ្វើវាទទួលទានជាលក្ខណៈបង្អែមមួយដ៏ពិសេសសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងក៏ឈានចូលទៅដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំក៏សូមលំអរកាយគោរពនិងជំរាបលាពីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ
1: សូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយអំពីសុខភាពចំណងចង់ដែលខ្ញុំត្រូវនិយាយគឺនិយាយអំពីជំងឺកាំងបេះដូងតើបេះដូងរបស់អ្នករឹងមាំប៉ុណ្ណាធ្លាប់សួរខ្លួនឯងដែរឬទេមនុស្សភាគច្រើនតែងតែមិនដឹងខ្លួនមិនដែលធ្លាប់ទៅពិនិត្យសុខភាពទម្រាំមកព្យាបាលសរសៃឈាមក៏ជ្រៀតជ្រុលហើយក្នុងករណីអ្នកខ្លះតក់ស្លុតរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតព្រោះបេះដូងខ្វះឈាមដោយពុំដឹងខ្លួនទោះបីគ្មានកត្តាហានិភ័យក៏អាចកើតជំងឺនេះបានដូចគ្នារាងកាយខ្លះមើលពីក្រៅរឹងមាំប៉ុន្តែអាចបង្កប់ជំងឺសរសៃឈាមត្បៀតដោយពុំដឹងខ្លួនលុបពេលបញ្ចេញកម្លាំងធ្ងន់ធ្ងរបេះដូងត្រូវធ្វើការធ្ងន់ធ្ងរក៏អាចកើតកង្វះឈាមក្នុងបេះដូងបានដូច្នោះហើយទោះមានអាយុ30តិចតួចក៏កុំធ្វេសប្រហែសចូលសង្កេតមើលខ្លួនឯងថាងាយនឿយហត់ជាងមុនដែរឬទេគេងយប់ជ្រៅ stress ជាងមុនដែរឬទេប្រសិនជាមានរោគសញ្ញាទាំងអស់នេះគួរពិគ្រោះជាមួយវិជ្ជាមណ្ឌលជំនាញដើម្បីទទួលបានការព្យាបាលទាន់ពេលវេលានេះគឺជាវិធីខ្លះៗជួយទប់ស្កាត់ពីជំងឺកាំងបេះដូងចំណុចទី1ហាត់ប្រាណដោយថាកង់ហាត់ប្រាណជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពកាន់តែប្រសើរឡើងចំណុចទី2ទទួលទានដំណេកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ការគេងតិចជាង7ម៉ោងប្រឈមមុខនឹងការជំងឺកាំងបេះដូងចំណុចទី3ក្រពះល្ពៅវាត្រូវគេចាត់ទុកជាឱសថរក្សាសុខភាពបេះដូងក៏ព្រោះក្រពះល្ពៅមានសារធាតុសរសៃនិងបណ្ដាសារធាតុខ្លាញ់សំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតចំណុចទី4ខ្ទឹមសវាជាភ្នាក់ងារដ៏សំខាន់ក្នុងការជួយសម្អាតឈាមនៅក្នុងរាងកាយចំណុចទី5ក្រូចពោធិ៍សាត់ទទួលទានផ្លែឈើនេះញឹកញាប់អាចធ្វើឲ្យកម្រិតកូលេស្តូរ៉ាល់ថយចុះនិងជួយសម្អាតឈាមចំណុចទី6គួរផឹកទឹកយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន2លីត្រកន្លះក្នុងមួយថ្ងៃព្រោះទឹករក្សាឲ្យឈាមរបស់យើងរាវនិងជួយបង្ហូរសារធាតុពុលចេញពីរាងកាយចំណុចទី7ទទួលទានអាហារសម្បូរសារធាតុសរសៃក្នុងពេលព្រឹកព្រោះវាជាវិធីល្អបំផុតដែលអាហារពេលព្រឹករបស់យើងផ្ទុកទៅដោយសារធាតុសរសៃខ្ពស់តែមានកម្រិតជាតិស្ករតិចតួចមានដូចជាដំឡូងស្វាយល្ហុងក្រូចលាក់និងលាក់ជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមលើកទៅចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសុខភាពដោយធ្វើតាមវិធីសាស្ត្រទាំង7ចំណុចនៅខាងលើនេះសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមជម្រាបលា
2: អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏លើកយកមេរៀនស្តៀងនឹងមកដែរគឺនិយាយអំពីទឹកស្គាល់ទាំងអស់គ្នាណោះទឹកអ្នកណាខ្លះរស់អត់ដែរប្រើទឹកចា៎កូនណាមិញអត់ដែរញ៉ាំទឹកមែនមិនស្បែកស្អាតម៉េះអ្នកញ៉ាំទឹកអត់គ្រប់ស្បែកស្ងួតណាតែកុំច្រឡំថាអញ្ចឹងមិនលាបលេក៏សដែរច្រឡំញ៉ាំទឹកគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យវាផ្សើមស្បែករបស់យើងក៏វាយ៉ាងណាក៏វាស្រស់ថ្លាដែរណាអញ្ចឹងទឹកនេះវាមានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់គ្រប់ជីវិតទាំងអស់មនុស្សសត្វរុក្ខជាតិនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងរាងកាយរបស់យើងត្រូវការទឹកក្នុងមួយថ្ងៃអាច2ទៅ3លីត្រទៅតាមការបាត់បង់ច្រើនឬតិចណាប៉ុន្តែបើបានប៉ុណ្ណឹងល្អសម្រាប់សុខភាពយើងហើយវាមាន 60% នៅក្នុងខ្លួន 75% នៅក្នុងឈាមរបស់យើងចាឲ្យចំពោះកូនទូចពីកាលដល់6ខែគេអត់ឲ្យញ៉ាំទឹកទេប៉ុន្តែគេក៏ប្រាប់ដែរថាពីកើតដល់1ឆ្នាំឲ្យទឹកតិចណាស់អាច60ទៅ200មីលីលីត្រក្នុង24ម៉ោងគេឲ្យទឹកតិចទេណាគេផ្អែកទៅលើទឹកដោះវាមានសារធាតុទឹកនៅក្នុងនឹងច្រើនហើយគ្រប់គ្រាន់

អត្ថប្រយោជន៍របស់ទឹកទី1ទឹកជួយថែរក្សាសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងខ្លួនបាទន័យថារក្សាកម្ដៅនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងចាចាទី2ទឹកជួយជាទ្រនាប់សន្លាក់ដៃជើងរបស់យើងណាទី2ទឹកជួយការពារសរសៃប្រសាទតាមឆ្អឹងខ្នងដែលចេញពីខួរក្បាលហើយវាក៏នៅជុំវិញស្រោមនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងដែរសត្វតាមានជាតិទឹកគ្រប់ទីកន្លែងចាទី4ទឹកជួយលាងសម្អាតជាតិពុលនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងនិងជួយផ្សើមគ្រប់ទីកន្លែងនៃតួខ្លួនរបស់យើងពីក្បាលដល់ចុងជើងសត្វតែត្រូវការជាតិទឹកទាំងអស់ទី5ទឹកជួយនាំជីវជាតិផ្សេងផ្សេងពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយចាសម្រាប់ផ្ដល់ទៅដល់កោសិកានៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយទឹកនេះក៏ជួយនាំសារធាតុផ្សេងផ្សេងចេញពីអាហារ ហើយជួយស្រូបយកជាពិសេសនោះគឺសារធាតុរ៉ែចូលទៅក្នុងឈាមរបស់យើងហើយទឹកក៏ជួយសម្រួលក្នុងដំណើរការឈាមរត់របស់យើងផងដែរអ្នកណាខ្លះធ្លាប់បូមឈាមជាពិសេសបូមឈាមបរិច្ចាគឲ្យអ្នកណាម្នាក់អញ្ចឹងមុននោះប៉ែតឲ្យធ្វើអីញ៉ាំទឹកសិនញ៉ាំទឹកឲ្យគ្រប់កន្លះម៉ោងឬមួយម៉ោងមុនហ្នឹងដើម្បីអីឲ្យងាយស្រួលក្នុងការបូមឈាមអញ្ចឹងទឹកសំខាន់ណាអ្នកណាក៏មិនអាចរស់ដោយខ្វះទឹកបានដែរហើយនិយាយពីការពីផលប៉ះពាល់មិញយើងនិយាយថាទឹកសំខាន់ត្រូវតែញ៉ាំទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងសំណួរសួរថាបើញ៉ាំទឹកលើសយ៉ាងម៉េចអ្នកខ្លះថាញ៉ាំទឹកច្រើនពេកធាត់មានស្ត្រីម្នាក់គាត់ថាអូខ្ញុំតាំងពីចាក់វ៉ាក់សាំងមកខ្ញុំស្រេកតែទឹកហើយខ្ញុំញ៉ាំទឹកច្រើននោះច្រើនខ្ញុំឡើងគីឡូដោយសារញ៉ាំទឹកតាជឿអត់ម៉ែថាម៉េចអត់ទេចាគាត់ថាបើស្រេកទឹកច្រើនខុសទំនងអាចទឹកនោមផ្អែមអញ្ចឹងមិនមែនឡើងគីឡូឬក៏ធាត់ដោយសារញ៉ាំទឹកច្រើននោះពេកទេព្រោះទឹកអត់មានកាឡូរីទេដែលធ្វើឲ្យធាត់ទេចាហើយបើសិនយើងញ៉ាំទឹកច្រើនហួសហេតុវាក៏អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ម្យ៉ាងដែរគឺបាត់បង់អេឡិចត្រូឡាយអាហ្នឹងវានៅខាងក្រៅវាគេហៅថាជាតិអំបិលនៅក្នុងឈាមអេឡិចត្រូឡាយអញ្ចឹងបើញ៉ាំច្រើនហួសពេកវាក៏បាត់បង់អាហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យទឹកនោមរបស់យើងវាមានពណ៌សកាលណាទឹកច្រើនពេកណាអញ្ចឹងកុំឲ្យលឿងស្អិតពេកកុំឲ្យដល់ថ្នាក់ពណ៌សពេកតែប្រើពាក្យពេករៀងធ្ងន់ណាស់ណាភាសាខ្មែររបស់យើងអញ្ចឹងឲ្យលឿងស្រាលនោះបញ្ជាក់ថាសុខភាពរបស់យើងល្មមហើយមិញនិយាយពីការទទួលទានទឹកច្រើនពេកអញ្ចឹងបើតិចពេកអត់គ្រប់ធ្វើឲ្យយ៉ាងម៉េចនិយាយកាត់កាត់ធ្វើឲ្យឈាមរបស់យើងខាប់ធ្វើឲ្យយើងឡើងកម្ដៅឈឺក្បាលក្មេងៗធ្លាប់អេះខ្ញុំធ្លាប់លឺទៅដល់ផ្ទះវិញអូខ្ញុំមិនស្រួលខ្លួនម៉ែឯងមើលខ្ញុំទៅជួបម៉ែវណ្ឌីគាត់សួរខ្ញុំថាអ្នកញ៉ាំទឹកគ្រប់អត់គាត់មិនសប្បាយចិត្តទេបើមិនបានថ្នាំទាំងប្រទេសមកពី clinic បើទៅដល់ត្រឹមទៅទទួលពាក្យថាអ្នកត្រូវញ៉ាំទឹកឲ្យច្រើនញ៉ាំទឹកឲ្យគ្រប់គាត់មិនសប្បាយចិត្តទេអញ្ចឹងមេរៀនកន្លែងនេះបញ្ជាក់អណាឈប់ល្អូពេលម៉ែវណ្ឌីប្រាប់ថាអ្នកញ៉ាំទឹកឲ្យគ្រប់ណាញ៉ាំទឹកអត់គ្រប់ឈាមខាប់ឡើងកម្ដៅឈឺក្បាលតែមិនមែនផ្អែកឲ្យតែគ្រុនក្ដៅសិតតែអញ្ចឹងទាំងអស់ទេវាអាចជាកត្តារួមផ្សំដែរអ្នកខ្លះអត់គ្រុនទេប៉ុន្តែក្ដៅខ្លួនឈឺក្បាលតាំងល្អូហើយរត់រោប៉ារ៉ាហើយពេលខ្លះយើងមើលរំលងចំណុចស្រាស្រាតូចតូចប៉ុន្តែវាសំខាន់សម្រាប់សុខភាពរបស់យើងការទទួលទានទឹកតិចនេះក៏មានផលប៉ះពាល់ដែរអាចនាំឲ្យមានគ្រោះនៅក្នុងតម្រងនោមនៅក្នុងកលៀនរបស់យើងតែឆ្ងល់អាមិនសុកសុកដុំគ្រោះរត់ចូលតម្រងនោម
អ្នកខ្លះនោមមកឈឺណាស់ហើយធ្លាក់មកដុំលឹងសូវក្រើសបើនោមដាក់លើក្តារលើអីចឹងណាហើយទឹកនោមម៉ែឡើងក្រហមខ្លាយជាឈាមអានឹងដោយសារអីទឹកតិចចឹងគ្រោះនឹងមកពីណាគឺជាតិអំបិលឬក៏ជាតិកំបោរពីទឹកវាអត់បានចម្រោះបានគ្រប់គ្រាន់វាចេះតែកក់កក់កក់កក់កក់យូរយូរវាមានដុំមួយតែដុំមួយវាខុសផ្លែកតម្រងរបស់វាវាធ្វើយើងចុកឈឺសាណោមកពិបាកអ្នកខ្លះយំក៏មានអញ្ចឹងដំណោះស្រាយស្រួលកុំឲ្យវាកើតតន់ញ៉ាំទឹកឲ្យហើយទៅហើយបើសិនតើវាកើតហើយយើងដឹងដបងมันបាច់ទៅព្យាបាលក៏បានដែរព្យាយាមញ៉ាំទឹកឲ្យច្រើនវាអាចរំលាយឬក៏លាងសម្អាតត្រឡប់មកវិញបានណាបាទដល់និយាយអញ្ចឹងម៉ាក់ឯងគិតថាញ៉ាំទឹកដុកទ័រគេរៀនឡើងតពេចអស់សក់មិនអត់ប្រយោជន៍ទេស្ដាប់ឲ្យតន់លក្ខណៈដែលមិនតន់ធ្ងន់ធ្ងរយើងអាចដោះស្រាយខ្លួនយើងបានឬក៏ការពារទុកមុនបានគេថាវាអាចប្រឈមមុខនឹងកើតមហារីកកាពះនោមដែរណាបើសិនញ៉ាំទឹកតិចពេកតិចជាង1លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃនាងខ្ញុំអត់ចាំលើកមុនអាននៅក្នុង Facebook ឃើញកញ្ញាម្នាក់អាយុម៉ានទេ17 18ឆ្នាំចេះជនជាតិស្អីទេតែគាត់រស់នៅប្រទេសថៃគាត់អត់ប្រើទឹកសោះគាត់ហូបតែរបស់ផ្លែឈើណាដែលមានជាតិទឹកប៉ុណ្ណោះគាត់ប្រើតែប៉ុណ្ណឹងទឹកគឺមិនប៉ះសោះនិយាយថាស្បែកឡើងក្រៀមស្វិតហើយគាត់ក៏អាយុខ្លីដែរគាត់ក៏បានស្លាប់ទៅគាត់អត់ទឹកនឹងថារយៈពេលប្រហែលទេតែដូចជាមិនយូរពេកទេនឹងខ្ញុំអោសចោលទៅអត់បានចាប់អារម្មណ៍ថាយកមកຕົកចែកចាយប៉ុន្តែប្រហែលជាបងប្អូនខ្លះគាត់នឹងធ្លាប់ឃើញហើយនៅពេលដែលយើងញ៉ាំទឹកគ្រប់គ្រាន់ក៏ជួយឲ្យស្បែករបស់យើងទោះខ្មៅឬសក៏វាមានសំណើមវាស្រស់វាថ្លាដែរណាចាបើគួចមីងលីថាចង់ស្អាតមិនលាបម្សៅលាបឡេហូបទឹកឲ្យតែច្រើនណាគួចមីងលីថាអញ្ចឹងតែនាងខ្ញុំអត់ហ៊ានទេអត់ដល់ថ្នាក់នឹងឯងគាត់ថាយើងញ៉ាំទឹកច្រើនគ្រប់គ្រាន់វាជួយស្បែកយើងដែរបានមកកម្រិតដែរហើយបើនិយាយពីការបាត់បង់ទឹកសម្រាប់មនុស្សស្រីអាចបាត់បង់2លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃហើយបុរសអាច3លីត្រចាអញ្ចឹងយើងត្រូវហូបឲ្យគ្រប់ចំនួនទឹកដែលបាត់បង់នោះអ្នកខ្លះគេថារលាកតម្រងនោះមកពីញ៉ាំទឹកតិចញ៉ាំទឹកអត់គ្រប់ប៉ុន្តែឯកសារមួយបញ្ជាក់ថាមកអំពីបាក់តេរីមានបាក់តេរីឆ្លងចូលទៅទីនោះបានទៅជារលាកប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងរលាកដែលយើងមិនទាន់ធ្ងន់ធ្ងរយើងអាចព្យាបាលដោយការញ៉ាំទឹកនេះឯងញ៉ាំទឹកច្រើនទៅលាងសម្អាតអញ្ចឹងវាឈប់ធ្វើឲ្យរលាកហើយនៅពេលព្រឹកឡើងអ្នកណាខ្លះក្រោកមកស្ទុះទៅរកបន្ទប់ទឹកឬក៏ស្ទុះទៅកន្លែងញ៉ាំទឹកទៅណាមុនបន្ទប់ទឹកចាអត់អីទេពីរនឹងសំខាន់ដូចគ្នានាងខ្ញុំបើមើលបន្ទប់ទឹកជាប់បិទទ្វារហើយកន្លែងញ៉ាំទឹកសិនតើអត់បានញ៉ាំទឹកដូចថាភ្លេចបញ្ញាពេកហ៎ព្រឹកនឹងអត់បានញ៉ាំទឹកចាប់ដើមដឹងអូមែនភ្លេចញ៉ាំទឹកអញ្ចឹងញ៉ាំទឹកពេលព្រឹកសំខាន់មែនតើដោយសារអីយើងអត់បានញ៉ាំមួយយប់ហើយក្រពះយើងស្ងួតអញ្ចឹងនៅពេលយើងញ៉ាំទឹកទៅជួយផ្សើមក្រពះរបស់យើងចាឲ្យក្រោយញ៉ាំអាហារហើយញ៉ាំទឹកភ្លាមវាអាចមានបញ្ហាដល់ការរំលាយដែរដូចថាអាស៊ីតរបស់ក្រពះបញ្ចេញមកប៉ុណ្ណឹងគ្រប់សម្រាប់រំលាយអាហារនឹងទៅពេលយើងដាក់ទឹកចូលទៅភ្លាមៗធ្វើឲ្យអាស៊ីតនោះវារៀងសាបអញ្ចឹងវាបាត់បង់គុណភាពក្នុងការរំលាយនឹងវាខ្វះអញ្ចឹងពេលខ្លះអាចធ្វើឲ្យយើងរាកដែរដោយសារក្រពះរបស់យើងអាស៊ីតរបស់យើងកិនអត់បានគ្រប់អញ្ចឹងមួយទៀតអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងអាចកើតជំងឺទៅជារលាកក្រពះអីចាប់ដើមតិចតិចអញ្ចឹងកុំប្រហែសប៉ុន្តែបើយើងញ៉ាំបាយហើយយើងស្រេកខ្លាំងឬក៏យើងអួលញ៉ាំបន្តិចទៅអត់អីទេ
ហើយមុនញ៉ាំបាយហ្នឹងយើងអាចញ៉ាំម៉ាំបន្តិចសិនក៏បានដែរទឹកណាដើម្បីជួយផ្សើមក្រពះរបស់យើងចាអឺដោយសារកម្មវិធីខ្លីមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយខកាពីយងនាងខ្ញុំដកនៅយូហានចំពុក4ចាប់ផ្ដើមពីខ5តទៅដែលនិយាយអំពីស្ត្រីសាសម៉ារីនៅអណ្ដូងទឹកជួបជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវចាយើងអាចអានខ្លួនយើងបានចាអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

ជីងលីនាងពិតជាមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់នៅក្នុងបេះដូងរបស់នាងខ្លាំងមែនទែន។នៅពេលដែលទៅដល់ពេទ្យសត្វហើយលោកគ្រូពេទ្យក៏បានឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ជីងលីនិយាយពាក្យលាទៅកាន់ស៊ីស៊ីជាលើកចុងក្រោយ។ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះត្រឡប់មកជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយ។ហើយថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំក៏នឹងលើករឿងថ្មីមួយដើម្បីយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នា។សេចក្តីរឿងរបស់យើងផងដែរក៏បានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញអំពីសកលវិទ្យាល័យមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃនៃប្រទេសចិនហើយនៅក្បែរសកលវិទ្យាល័យនោះគឺមានផ្ទះតូចមួយដែលមានវ័យចំណាស់ណាស់ទៅហើយពីព្រោះថារបងផ្ទះហើយនិងដំបូលផ្ទះអាចបញ្ជាក់បានយ៉ាងច្បាស់ថាផ្ទះនេះគឺបានធ្វើតាំងពីសម័យបុរាណមកម្ល៉េះហើយម្ចាស់ផ្ទះនេះផងដែរគាត់មានឈ្មោះថាលោកហ្វូហើយនិងអ្នកស្រីលីលោកហ្វូនិងអ្នកស្រីលីគាត់មានកូនស្រីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាជីងលីហើយនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ្វូផងដែរក៏មានសត្វចិញ្ចឹមមួយក្បាលដែរគឺជាសត្វឆ្កែហើយសត្វឆ្កែរបស់លោកហ្វូផងដែរក៏មានឈ្មោះថាស៊ីស៊ីវាគឺជាឆ្កែមេហើយជីងលីនាងពិតជាស្រឡាញ់ឆ្កែមួយនេះខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថាតាំងតែពីនាងកើតមកឆ្កែមួយនេះតែងតែនៅក្បែរនាងហើយនឹងធ្វើឲ្យនាងសប្បាយចិត្តជានិច្ចជារៀងរាល់សប្តាហ៍លោកហ្វូហើយនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់តែងតែទៅព្រះវិហារជារៀងរាល់សប្តាហ៍មិនដែលមានសប្តាហ៍មួយណាដែលក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ្វូអខានក្នុងការទៅថ្វាយបង្គំនោះទេហើយគាត់តែងតែទៅសួរសុខទុក្ខក្រុមជំនុំជានិច្ចនៅពេលដែលគាត់ទំនេរហើយនៅពេលដែលលោកហ្វូហើយនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ទៅសួរសុខទុក្ខដល់ក្រុមជំនុំដែលនៅឆ្ងាយឆ្ងាយដែលពួកគេមិនអាចមកព្រះវិហារបានពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាតែងតែពោពេញទៅដោយស្នាមញញឹមហើយពោពេញទៅដោយភាពរីករាយពួកគាត់ពិតជាមានអំណរខ្លាំងមែនទែនដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានពរឲ្យពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាអាចទៅថ្វាយបង្គំជាមួយនឹងក្រុមជំនុំដែលនៅឆ្ងាយឆ្ងាយហើយពួកគេមិនអាចមកព្រះវិហារបានចំណែកឯអ្នកស្រីលីវិញគាត់គឺជាស្ត្រីម្នាក់ដែលមានភាពរស់រាយនិងស្នាមញញឹមពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនពាក្យសម្ដីនិងកាយវិការរបស់គាត់ពិតជាទន់ភ្លន់ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់ពិតជាគោរពហើយនិងស្រឡាញ់ដល់គាត់ខ្លាំងមែនទែនដោយក្រឡេកមកមើលជីងលីវិញគឺនាងមានអត្តចរិតដូចជាម៉ាក់របស់នាងអញ្ចឹងអ្នកស្រីលីក៏តែងតែបង្រៀនដល់កូនស្រីរបស់គាត់ឲ្យចេះស្រឡាញ់ហើយនឹងយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសនោះគឺការចែករំលែកគាត់តែងតែបង្រៀនជីងលីឲ្យចេះចែករំលែកដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនដោយសារតែទទួលបានការអប់រំពីប៉ាម៉ាក់របស់នាងជីងលីនាងក៏បានក្លាយទៅជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមានភាពរស់រាយមានស្នាមញញឹមនៅលើមុខរបស់នាងរហូតហើយជាពិសេសនោះលោកហ្វូនិងអ្នកស្រីលីក៏តែងតែបង្រៀនដល់ជីងលីឲ្យចេះអរព្រគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះថាព្រះជាម្ចាស់តែងតែប្រទានពរនៅអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដល់ជីងលីមិនថាប្រាជ្ញាឬក៏សេចក្តីស្រឡាញ់ហើយជាពិសេសនោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់តែងតែគង់នៅជាមួយនឹងជីងលីជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់នាងនៅពេលដែលនាងមានបញ្ហាមិនថាបញ្ហាតូចឬធំនោះទេព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់តែងតែគង់នៅជាមួយនាងហើយនឹងប្រទានប្រាជ្ញាឲ្យនាងដើម្បីឲ្យនាងមានដំណោះស្រាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហើយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ្វូផងដែរក៏កាន់តែមានអំណរហើយនឹងមានព្រះពរពីព្រះជាម្ចាស់ដោយសារតែស៊ីស៊ីដែលជាសត្វចិញ្ចឹមរបស់ពួកគាត់គឺមានភាពវៃឆ្លាតហើយនឹងពូកែខ្លាំងមែនទែនដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែសរសើរដល់ស៊ីស៊ីនៅពេលដែលពួកគេជួបលោកហ្វូឬក៏អ្នកស្រីលីអាចនិយាយបានថាជាព្រះពររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលប្រទានពរមកដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ្វូដែលឲ្យគាត់មានសត្វចិញ្ចឹមដែលមានចរិតសុភាពស្លូតបូតហើយរឿងដែលពិសេសបំផុតនោះនៅពេលដែលមានមនុស្សឬក៏មានភ្ញៀវមកលេងផ្ទះរបស់លោកហ្វូស៊ីស៊ីវាមិនដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់វាមានរបួសឬក៏មានការភ័យខ្លាចដោយសារតែវានោះទេបើគិតទៅក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ្វូពិតជាស្រឡាញ់វាខ្លាំងមែនទែនចំណែកឯស៊ីស៊ីវិញក៏ស្រឡាញ់ម្ចាស់ដូចគ្នានៅពេលដែលលោកហ្វូឬក៏ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ចាក់ចែងទៅណាវាតែងតែនៅយាមផ្ទះហើយនឹងនៅចាំមើលផ្លូវរបស់ពួកគេត្រឡប់មកវិញជានិច្ចប៉ុន្តែស៊ីស៊ីវាមានវ័យចំណាស់ណាស់ទៅហើយពីព្រោះថាវាបានរស់នៅជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ្វូអស់រយៈពេល7ឆ្នាំបាត់ទៅហើយវាក៏បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺជាខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យជីងលីនាងមានអារម្មណ៍ថាពិបាកចិត្តខ្លាំងមែនទែនជីងលីនាងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាដូចជាបានបាត់បង់អ្វីមួយយ៉ាងនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់នាងដូចនេះហើយទើបនាងតែងតែអង្គុយក្រៀមក្រំជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលដែលនាងត្រឡប់មកពីសាលារៀនវិញដោយសារតែនៅពេលដែលនាងត្រឡប់មកពីសាលារៀនវិញនាងបានឃើញស៊ីស៊ីដេកនៅក្បែរដើមឈើនៅមុខផ្ទះរបស់នាងមើលទៅវាពិតជាគួរឲ្យអាណិតខ្លាំងមែនទែនវាពិតជាមានការឈឺចាប់ដោយសារតែភាពចាស់ជរាដោយសារតែឃើញកូនស្រីជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់មានការឈឺចាប់និងមានភាពក្រៀមក្រំដូច្នេះហើយទើបលោកពូនិងអ្នកស្រីលីក៏បានសម្រេចចិត្តទៅនិយាយជាមួយនឹងជីងលីថាកូនប៉ាដឹងថាកូនពិតជាមានភាពឈឺចាប់និងសោកស្ដាយនៅពេលដែលកូនឃើញស៊ីស៊ីបែបនេះប៉ុន្តែកូនត្រូវដឹងថា
គ្មានជីវិតណាដែលនៅស្ថិតស្ថេរនោះទេនៅពេលដែលយើងមានជីវិតគឺយើងត្រូវតែបាត់បង់ជីវិតទៅវិញដូចគ្នាដូចនេះហើយទៅកូនត្រូវតែទទួលស្គាល់ការពិតណាកូនសម្លាញ់នៅពេលដែលលោកហ្វូហើយនិងអ្នកស្រីលីគាត់បាននិយាយបែបនេះរួចហើយជីងលីនាងក៏បានគិតទៅដល់ពេលដែលត្រូវយកស៊ីស៊ីទៅចាក់ថ្នាំនៅអេប៉េតសាត់នាងពិតជាមានភាពឈឺចាប់ខ្លាំងមែនទែនហើយនាងក៏មិនដែរគិតថានាងនឹងត្រូវបាត់បង់មិត្តភក្តិជាទីស្រឡាញ់របស់នាងតាំងពីក្មេងម្នាក់នេះផងដែរប៉ុន្តែនាងបានដឹងយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងចិត្តរបស់នាងថានៅថ្ងៃដែលព្រះជាម្ចាស់យាងមកជាលើកទី2នាងនឹងបានជួបស៊ីស៊ីម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីជីងលីនាងបានគិតដល់ចំណុចនេះហើយនាងក៏បាននិយាយទៅកាន់ប៉ាម៉ាក់របស់នាងថាល្អប៉ាម៉ាក់យើងត្រូវតែធ្វើឲ្យស៊ីស៊ីសម្រាប់បានដោយងាយស្រួលខ្ញុំមិនចង់ឃើញគេមានភាពឈឺចាប់បែបនេះនោះទេហើយកូនរត់តែមិនចង់ឃើញស៊ីស៊ីមានភាពវេទនាដូចនេះផងដែរបន្ទាប់ពីនិយាយគ្នាចប់លោកហ្វូហើយនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ក៏បានលើកស៊ីស៊ីដាក់ទៅលើឡានហើយក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ពេទ្យសត្វដំណើរនេះគឺជាដំណើរចុងក្រោយរបស់នាងជាមួយនឹងស៊ីស៊ីជីងលីនាងពិតជាមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់នៅក្នុងបេះដូងរបស់នាងខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលទៅដល់ពេទ្យសត្វហើយលោកគ្រូពេទ្យក៏បានឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ជីងលីនិយាយពាក្យលាទៅកាន់ស៊ីស៊ីជាលើកចុងក្រោយទោះបីជាស៊ីស៊ីវាមិនអាចស្ដាប់ភាសាមនុស្សបានប៉ុន្តែពាក្យសម្ដីទាំងអស់និងការថើបជាលើកចុងក្រោយរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ្វូទៅកាន់ស៊ីស៊ីគឺពិតជាបានបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតប្រាកដមួយទៅកាន់ស៊ីស៊ីផងដែរបន្ទាប់ពីលោកគ្រូពេទ្យបានចាក់ថ្នាំរួចស៊ីស៊ីវាក៏បានបិទភ្នែកទៅយ៉ាងមានសេចក្តីសុខតែរឿងមួយនេះផងដែរក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះផងដែរក៏ចង់បង្រៀនយើងទាំងអស់គ្នាថាសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដអាចធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ហើយសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដក៏អាចធ្វើឲ្យយើងមានភាពរីករាយនិងអំណរផងដែរបើសិនជាយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់នូវភាពឈឺចាប់ដូចជាការបាត់បង់ក្រុមគ្រួសារឬក៏បាត់បង់សមាជិកណាម្នាក់ដែលយើងគិតថាពិតជាសំខាន់ហើយនឹង

0: មានសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដជាមួយនឹងពួកគេនឹងធ្វើឲ្យយើងមានភាពជឿជាក់នៅក្នុងថ្ងៃនេះប៉ុន្តែมันយូរប៉ុន្មានយើងក៏អាចធ្វើចិត្តបានហើយនឹងទទួលយកការពិតហើយសេចក្តីរឿងមួយនេះផងដែរក៏មានចំណងជើងថាជួបគ្នាម្ដងទៀតជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
2: Hello all beloved people
1: មនុស្សយើងតែមានចិត្តលោភលន់ចង់បានអ្វីលើសគេ
2: People are always greedy and want much more than others
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថានៅមានលទ្ធផលបែបណាសម្រាប់អ្នកមិនចេះស្កប់ចិត្តបែបនេះ
2: Do you know what will be the result for those who are greedy like this
1: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនៅឡើយ
2: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
1: នៅថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថា
2: On one day Jesus said
1: ត្បិតនគរឋានសួគ៌ប្រៀបដូចជាថៅកែម្នាក
2: ់ For the kingdom of heaven is like a landowner
1: គាត់ចេញទៅពីព្រលឹមដើម្បីជួលជើងឈ្នួលឲ្យមកធ្វើការក្នុងចំការត្បាញបាជួររបស់គាត
2: ់ He went out early in the morning to hire laborers for his vineyard
1: ការបានព្រមគ្នានឹងបើកឲ្យពីកាក់ម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃហើយ
2: Now when he had agreed with the laborers for a denarius a day
1: នោះក៏បានជូនឲ្យទៅធ្វើការក្នុងចំការ
2: He sent them into his vineyard
1: ដល់ពេលម៉ោង9ព្រឹកគាត់ចេញទៅឃើញមនុស្សខ្លះទៀតឈរទំនេរនៅទីផ្សារ
2: And he went out about the third hour and saw others standing idle in the marketplace
1: ក៏ប្រាប់គេថាចូលអ្នកទាំងឡាយនាំគ្នាទៅធ្វើការក្នុងចំការរបស់ខ្ញុំទៅ
2: And said to them you also go into the vineyard
1: ខ្ញុំនឹងបើកឲ្យតាមត្រឹមត្រូវគេក៏ទៅ
2: And whatever is right I will give you so they went
1: ដល់ថ្ងៃត្រង់ហើយពេលម៉ោង3រសៀលគាត់ក៏ចេញទៅធ្វើដូច្នោះទៀត
2: Again he went out about the 6th and the 9th hour and did likewise
1: លុះដល់ពេលម៉ោង5គាត់ចេញទៅឃើញមានមនុស្សខ្លះទៀតនៅទំនេរក៏សួរគេថា
2: And about the 11th hour he went out and found others standing idle and said to them
1: ហើយវៃបានជាអ្នករកគ្នាចូលទំនេរនៅទីនេះតាំងពីព្រលឹមមកដូច្នេះ
2: Why have you been standing here idle all day?
1: គេថាពីព្រោះគ្មានអ្នកណាជួយយើងខ្ញុំ
2: They said to him because no one hired us.
1: រួចគាត់ប្រាប់ថាចូលអ្នករកគ្នាទៅធ្វើការក្នុងចំការរបស់ខ្ញុំទៅ
2: He said to them you also go into the vineyard.
1: នោះអ្នកនឹងទទួលឈ្នួលតាមតាមត្រូវ
2: And whatever is right you will receive.
1: ដល់ល្ងាចថៅកែចំការនោះប្រាប់ទៅនេះដំរត់កាលថា
2: So when evening had come the owner of the vineyard said to his steward
1: ចូលហៅពួកជើងឈ្នួលមកបើកឈ្នួលឲ្យគេ
2: Call the laborers and give them their wages
1: ចាប់តាំងពីមនុស្សក្រោយបង្អស់រៀងទៅដល់អ្នកមុនដំបូង
2: Beginning with the last to the first
1: កាលពួកអ្នកដែលគាត់ជួលពីម៉ោង5បានមកដល
2: ់ And when those came who were hired about the 11th hour
1: នោះគេបើកបានពីកាក់ម្នាក់ម្នាក់
2: They each received a denarius.
1: រួចការពួកមុនមកអស់បានមកដល់គេស្មានថានឹងបានលើសជាងនោះទៅទៀត
2: But when the first came, they supposed that they would receive more.
1: តែអ្នកទាំងនោះក៏ទទួលបានពីកាក់ម្នាក់ដូចគ្នាដែរ
2: And they likewise received each a denarius.
1: គ្រាបានបើកប្រាក់ស្រេចហើយនោះគេត្អូញត្អែនឹងថាកែថា
2: And when they had received it, they complained against the landowner, saying,
1: ពួកអ្នកដែលមកក្រោយនេះគេធ្វើការតែមួយម៉ោងសោះ
2: This last man have worked only 1 hour
1: ហើយលោកបានឲ្យគេស្មើនឹងយើងខ្ញុំដែលទ្រាំធ្វើការធ្ងន់ទាំងហាលថ្ងៃតាំងពីព្រលឹមមកដែរ
2: And you made them equal to us who have borne the burden and the heat of the day
1: តែគាត់ឆ្លើយទៅម្នាក់នោះថាសម្លាញ់អើយខ្ញុំមិនធ្វើខុសនឹងអ្នកទេ
2: But he answered one of them and said Friend I am doing you no wrong.
1: តើអ្នកមិនបានសុខចិត្តព្រមទទួលតែពីកាក់ទេឬអីដូច្នេះចូលយកប្រាក់របស់អ្នកទៅទៅ
2: Did you not agree with me for a denarius? Take what is yours and go your way.
1: ខ្ញុំបានសម្រេចនឹងឲ្យដល់ពួកអ្នកដែលមកក្រោយនេះដូចជាបានឲ្យដល់អ្នកដែរ
2: I wish to give to this last man the same as to you.
1: តើខ្ញុំគ្មានច្បាប់នឹងចាត់ចែងរបស់ខ្ញុំតាមអំពើចិត្តទេឬអី
2: Is it not lawful for me to do what I wish with my own things?
1: តែភ្នែកអ្នកឃើញអាក្រក់ ពីព្រោះខ្ញុំល្អឬអី?
2: Or is your eye evil because I am good?

0: គឺយ៉ាងនោះដែលអស់អ្នកក្រោយនឹងបានទៅជាមុនហើយពួកអ្នកមុននឹងបានទៅជាក្រោយវិញ
1: So the last will be first and the first last
0: ត្បិតបានហៅមនុស្សជាច្រើនតែរើសបានតិចទេ
1: For many are called but few chosen
0: ដូច្នេះមិនថាយើងមកមុនឬក្រោយធ្វើការបានតិចឬច្រើន
1: So even though we come first or last work much or less
0: ព្រះនៅនគរឋានសួគ៌ឲ្យតម្លៃដល់យើងស្មើស្មើគ្នា
1: God in heaven equally values us.
0: បើសិនជាយើងមិនស្គប់ចិត្តដោយចង់បានលើសគេ
1: But if we are not satisfied and want much more than others,
0: នោះព្រះនៅស្ថានសួគ៌មិនជ្រើសរើសយកយើងនោះទេ
1: Heavenly Father will not choose us.
0: ដូច្នេះសូមយើងលះបង់ភាពលោភលន់ហើយទទួលយកផ្លូវរបស់ព្រះវិញ
1: So let us stop being greedy then accept God's way.
0: នោះព្រះនឹងប្រទានពរដល់យើងនូវភាពសុខសាន្តនិងនគរឋានសួគ៌របស់ទ្រង់
1: God will give us peace and his heavenly kingdom.
0: សូមអរគុណ.
1: Thank you.
2: តែបើអត់មានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគប់ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយ ត្បិតអ្នកណាដែលចូលទៅឯព្រះនោះត្រូវតែជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាគឺដោយព្រោះតែអ្នករល់គ្នាមានសេចក្តីជំនឿតិចពេកប៉ុណ្ណោះត្បិតខ្ញុំប្រាប់ជាប្រកាសថាបើមានសេចក្តីជំនឿដូចគ្រាប់ពូជមួយយ៉ាងល្អិតនោះអ្នករល់គ្នាអាចនឹងនិយាយទៅភ្នំនេះថាចូលរើចេញពីទីនេះទៅទីនោះចុះនោះនឹងបានដូច្នោះហើយក៏គ្មានការអ្វីដែលអ្នករល់គ្នាធ្វើមិនកើតនោះទេរួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាហេតុអ្វីបានជាអ្នករល់គ្នាភ័យដល់ម្លេះម្ដេចក៏គ្មានសេចក្តីជំនឿតែបើអ្នកណាបរិភោគទាំងសង្ស័យនោះមានទោសហើយពីព្រោះមិនបានបរិភោគដោយសេចក្តីជំនឿត្បិតការទាំងប៉ុន្មានដែលធ្វើដោយហេតុមានសេចក្តីជំនឿនោះសុទ្ធតែជាបាបទាំងអស់ហើយតែត្រូវឲ្យអ្នកនោះសូមដោយចិត្តជឿអត់សង្ស័យអ្វីសោះត្បិតអ្នកណាដែលសង្ស័យនោះប្រៀបដូចជារលកសមុទ្រដែលត្រូវផាត់ដោយខ្យល់ទាំងរំពើកចុះឡើងទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអោពួកអ្នកមានជំនឿតិចអើយហេតុអ្វីបានជាភ័យដូច្នេះរួចទ្រង់ក្រោកឡើងកំហែងដល់ខ្យល់និងសមុទ្រនោះក៏ស្ងប់ឈឹងអស់ទៅព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើមានសេចក្តីជំនឿអត់សង្ស័យសោះនោះអ្នករាល់គ្នានឹងអាចធ្វើបានមិនត្រឹមតែការដែលកើតឡើងដល់ដើមល្វាប៉ុណ្ណោះទេគឺទោះបីអ្នកនឹងនិយាយទៅភ្នំនេះថាឲ្យឯងរើចេញពីទីនេះទៅធ្លាក់ក្នុងសមុទ្រវិញនោះគង់តែនឹងបានក៏ដូច្នោះដែរត្បិតយើងបានសុចរិតដោយមានចិត្តជឿហើយក៏បានសង្គ្រោះដោយមុតទទួលថ្លែងប្រាប់ត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួនប្រាកដមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នកណាដែលស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំហើយជឿដល់ព្រះអង្គដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកអ្នកនោះមានជីវិតដ៏នោមអស់កលជានិច្ចហើយមិនដែលត្រូវជំនុំជម្រះឡើយគឺបានកន្លងហួសពីសេចក្តីស្លាប់ទៅដល់ជីវិតវិញបាទព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដ៏ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញ

0: Merry Christmas.
1: Merry Christmas និយាយអញ្ចឹង Christmas គេតែងតែធ្វើអ្វីខ្លះទៅ?
0: តាមខ្ញុំដឹងរៀងរាល់ខែធ្នូនៅទីក្រុង New York, Bombay, Seoul និង Colombia ដែរគេតែងឃើញពន្លឺភ្លឺចាំងចាំងនិងលឺភ្លេងតន្ត្រីសប្បាយសប្បាយជាច្រើនគេធ្វើបែបនេះនៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យ Noel មនុស្សមកពីគ្រប់ជាតិសាសន៍និងជំនឿផ្សេងៗគ្នាចូលចិត្តធ្វើពិធីនេះណាស់គេតុបតែងគ្រឿងលម្អលើដំឈើហើយពួកគេសប្បាយរីករាយក្នុងការឲ្យអំណោយនិងទទួលអំណោយចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងថ្ងៃនោះ
1: តើពិធីបុណ្យនេះមានដើមកំណើតមកពីណាតើវាមានន័យដូចម្ដេច
0: មនុស្សមួយចំនួនយកថ្ងៃបុណ្យនេះធ្វើជា

0: ធីជប់លៀងនិងផឹកស៊ីស្រវឹងតើនេះជាវិធីត្រឹមត្រូវឬក្នុងការប្រារព្ធថ្ងៃបុណ្យណូអែលនេះឬមួយក៏មានវិធីណាពិសេសជាងនេះទៅទៀតពេលយើងស្វែងយល់ពីរឿងរ៉ាវអាថ៌កំបាំងថ្ងៃបុណ្យណូអែលនោះយើងនឹងរកឃើញរឿងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍អំពីកំណើតរបស់បុគ្គលម្នាក់មានព្រះនាមថាព្រះយេស៊ូវឥឡូវចូលមើលវីដេអូនិយាយអំពីថ្ងៃគ្រីស្មាស់នេះដើម្បីឲ្យបានដឹងពីកំណើតដំណើររឿងនិងអត្ថន័យអ្វីប្រកបរបស់ថ្ងៃគ្រីស្មាស់នេះ
1: ចូលយើងចាប់ដើមគិតអំពីអំពូលភ្លើងដ៏ស្រស់ស្អាតដែលព្យួរនៅជុំវិញផ្ទះនិងផ្កាយដែលយើងឃើញជាញឹកញាប់នៅលើដើមគ្រីស្មាស់ជាយូរមកហើយផ្កាយត្រូវបានសិក្សាដោយតារាវិទូនិងអ្នកព្យាយាមទស្សន៍ទាយពីអនាគតកាលប្រហែលជា 2,000 ឆ្នាំមុនមានទស្សនវិទូមួយក្រុមនៅប៉ែកអាស៊ីហៅថាអ្នកប្រាជ្ញបានសិក្សារៀនសូត្រពីផ្កាយនិងបទគម្ពីរបុរាណខ្លះៗពួកគេជឿថានឹងមានអង្គសង្គ្រោះមួយអង្គជាងមកចាប់កំណើតដើម្បីជួយពិភពលោកឲ្យងាកចេញពីអំពើអាក្រក់និងការឈឺចាប់ទុក្ខវេទនាពួកគេក៏បានសិក្សាផងដែរពីបទគម្ពីរបុរាណនៃផែនដីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទាំងនេះបានទូទាយពីកំណើតដ៏សំខាន់នៃអ្នកដឹកនាំដែលមានបុគ្គលិកលក្ខណៈដោយមេត្តាករុណាដែលចែងចាំងដូចជាផ្កាយនៅពេលពួកគេបានអានបទគម្ពីរពួកគេមានចិត្តរំភើបដោយឃើញមានការចង្អុលបង្ហាញពីបទទំនាយយ៉ាងចំចំក្នុងថ្ងៃដែលពួកគេកំពុងរស់នៅរាត្រីមួយពួកគេភ្ញាក់ផ្អើលពេលឃើញផ្កាយថ្មីមួយរះនៅលើមេឃវាមិនមែនជាភពទេហើយវាក៏មិនមែននៅស្ងៀមដូចជាផ្កាយធម្មតាដែរផ្កាយហាក់ដូចជាធ្វើដំណើរពីកន្លែងដែលវានៅពីមុនឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលតើនេះអាចជាសញ្ញាដែលបានទាយថាព្រះអង្គសង្គ្រោះបានប្រសូតឬពួកគេមិនអាចអង្គុយនៅស្ងៀមហើយចាំតែអង្គុយឆ្ងល់នោះទេពួកគេបានរៀបចំអំណោយមានតម្លៃនឹងដាក់អីវ៉ាន់នៅលើក្នុងសេះហើយដើរតាមផ្កាយមួយនោះនៅពេលពួកគេបានមកដល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមពួកអ្នកប្រាជ្ញបានសួរថា
2: តើព្រះអង្គដែលប្រសូតមកធ្វើជាស្ដេចសាសយូដាទ្រង់គង់ឯណាពីព្រោះយើងបានឃើញផ្កាយរបស់ទ្រង់ពីទិសខាងកើតមកហើយយើងមកថ្វាយបង្គំទ្រង
1: ់ពួកមនុស្សមានការស្រឡាំងកាំងជាខ្លាំងនៅពេលបានឃើញពួកអ្នកទស្សនវិទូដែលជាអ្នកមានស្ដុកស្ដម្ភបានបង្ហាញខ្លួនហើយថែមទាំងមានសំណួរសួរប្លែកប្លែកនៅគ្រានោះហាក់បីដូចជាគ្មានអ្នកណាយកចិត្តទុកដាក់សោះឡើយចំណែកឯស្ដេចហេរ៉ូតវិញទ្រង់មានប្រតីខ្វល់ខ្វាយជាពន់ពេកពេលដឹងថានឹងមានអ្នកមកដណ្ដើមយករាជបល្ល័ង្ករបស់ទ្រង់នៃដឹកនាំសាសនាគួរតែបានដឹងថាវាដល់ពេលវេលាសម្រាប់បទគម្ពីររបស់ពួកគេត្រូវបំពេញប្រតិបត្តិការហើយពួកគេបានដឹងថាបទគម្ពីរបានទស្សន៍ទាយពីកន្លែងដែលព្រះអង្គសង្គ្រោះនឹងប្រសូតពួកគេបានប្រាប់ពួកអ្នកប្រាជ្ញអំពីការប្រសូតដ៏ពិសេសនេះនឹងកើតឡើងក្នុងភូមិតូចមួយហៅថាបេធ្លេហឹម
2: ចូលអ្នករាល់គ្នាទៅស៊ើបដំណឹងពីកូនតូចនោះឲ្យច្បាស់លាស់កាលណាបានឃើញហើយនោះត្រូវមកប្រាប់ដល់យើងវិញដើម្បីឲ្យយើងបានទៅថ្វាយបង្គំដែរ
1: ពេលពួកគេឃើញកាយម្ដងទៀតពួកគេសប្បាយរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងពួកអ្នកប្រាជ្ញរងចាំតតែជប់មកដល់រួចបានធ្វើដំណើរពីភូមិបេធ្លេហឹមហើយបានឃើញព្រះរាជបុត្រទើបតែប្រសូតពួកគេបានថ្វាយដង្វាយពិសេសមានដូចជាមាសកំញ្ញាននិងជ័រល្វីងទេសអ្នកប្រហែលជាឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាមនុស្សច្រើនម្ល៉េះនៅជុំវិញពិភពលោកឲ្យអំណោយបន្ទាប់ពីថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំសកលគឺថាវាតាក់ទងទៅនឹងអំណោយពិសេសទាំង3យ៉ាងដែលពួកអ្នកប្រាជ្ញបានថ្វាយទៅឯព្រះយេស៊ូវការឲ្យអំណោយគឺជាវិធីដ៏ល្អមួយក្នុងការបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់និងការអរគុណឪពុកម្ដាយមានអារម្មណ៍ថាពួកគេមានកិត្តិយសនៅពេលដែលកូនកូនបង្ហាញពីការដឹងគុណដោយជូននូវអំណោយប្រពន្ធមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តយ៉ាងក្រៃលែងនៅពេលប្តីរបស់ខ្លួនយកពេលវេលាឬជ្រើសរើសអ្វីមួយដែល

0: ពិសេសសម្រាប់នាងនៅថ្ងៃបុណ្យណូអែលមានបុគ្គលិកការងារជាច្រើនហើយនឹងប្រធានគ្រប់គ្រងមួយចំនួនរីករាយនឹងការដូរកាដូនៅអំណោយតូចតាចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកពេលបុណ្យណូអែលដើម្បីឲ្យផ្លែកពីការងារដ៏ដែរដ៏ដែរនោះកាលពីសម័យដែលព្រះយេស៊ូវប្រសូតអំណោយដូចជាមាសកំញ្ញានិងជ័រល្វីងទេសគឺសម្រាប់តែថ្វាយស្ដេចតែប៉ុណ្ណោះអ្នកប្រាជ្ញទាំងនេះពិតជាជឿជាក់ថាបុត្រតូចនេះគឺជាបុត្រដ៏វិសេសមួយពួកគេបានគោរពនិងផ្ដល់កិត្តិយសយ៉ាងប្រសើរបំផុតតាមតែគេអាចធ្វើទៅបាននៅពេលនោះស្ដេចហេរ៉ូតបានរៀបចំដាវជំនួសការឲ្យអំណោយទៅវិញយើងនឹងបកមកនិយាយពីស្ដេចនេះវិញហើយនឹងការរៀបចំគម្រោងការអាក្រក់របស់ទ្រង់តែដំបូងចូលយើងមើលទៅការប្រសូតពិតប្រាកដនៃព្រះបុត្រាយេស៊ូវចម្លែកមួយអង្គនេះសិនម្ដាយរបស់ព្រះយេស៊ូវឈ្មោះថាម៉ារីមុននឹងពួកអ្នកប្រាជ្ញបានមកដល់គាត់ហើយនឹងប្តីរបស់គាត់បានធ្វើដំណើរយ៉ាងលំបាកចម្ងាយដល់ទៅ140គីឡូម៉ែត្រទៅក្រុងបេតលេហឹមការធ្វើដំណើរលើខ្នងលាគឺវាលំបាកជាខ្លាំងណាស់ព្រោះថាម៉ារីមានផ្ទៃពោះហើយចិត្តសម្រាលទៀតនោះស្ដេចបានបញ្ជាឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាវិលត្រឡប់ទៅកន្លែងកំណើតរបស់ដូនតារបស់ខ្លួនដើម្បីចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីហេតុនេះហើយបានជាយូសែបជាប្តីរបស់ម៉ារីត្រូវបង្ខំឲ្យធ្វើដំណើរទៅក្រុងបេតលេហឹមស្របពេលដែលប្រពន្ធគាត់ចិត្តដល់គ្រប់ខែនោះនៅពេលដែលពួកគាត់មកដល់ក្រុងបេតលេហឹមពួកគាត់បានរកផ្ទះសំណាក់គ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីស្នាក់នៅព្រោះពួកគាត់គ្មានសាច់ញាតិរស់នៅក្នុងទីក្រុងនោះទេមានមនុស្សជាច្រើនបានមកចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីធ្វើឲ្យគ្មានបន្ទុកទំនេរជួលតលតែសោះមារីចាប់ផ្ដើមឈឺពោះហើយយូសែបខំអង្វរអ្នកស្រុកនោះសម្រោគបន្ទុកមួយស្នាក់នៅប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាណិតពួកគាត់សោះឡើយប្រហែលជាមកពីពួកគាត់គ្មានលុយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចោលម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ដែលជាមនុស្សគិតតែពីផលចំណេញជាជាងជួយដល់មនុស្សដែលត្រូវការជំនួយនៅទីបំផុតមានបុរសម្នាក់បានអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់ប្រើក្រោសាទរបស់ខ្លួនមារីបានសម្រាកនៅលើគំនរចំបើងទាំងអស់កម្លាំងទីនោះគ្មានពេទ្យឈ្មោះគ្មានគ្រូពេទ្យឬសមាជិកគ្រួសារណាដើម្បីជួយដល់មារីទេតែបែរជាមានសត្វនៅជុំវិញគាត់ទៅវិញនៅទីបំផុតគាត់ក៏សម្រាកបានព្រះរាជបុត្រាមួយអង្គរុំដណ្ដប់ធ្នមធ្នមក្នុងក្រណាត់ហើយលួងបំពេត្រង់ឲ្យផ្ទំនៅក្បែរគាត់នៅលើគំនរចំបើងកំររមាននរណាម្នាក់ដឹងពីការប្រសូតនេះណាស់តែសប្ដថ្ងៃនេះនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកគេបានយករឿងនេះទៅសម្ដែងហើយនិទានម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅតាមកន្លែងជាច្រើនអ្នកអាចមើលឃើញរូបចម្លាក់នៃក្រោសត្វរួមជាមួយសត្វគោនិងជៀមសម្លឹងមើលទៅឯម្ដាយក្នុងសភាពអស់កម្លាំងជាមួយនឹងកូនជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់ដោយភាពកក់ក្ដៅនៅលើគំនរចំបើងហេតុអ្វីបានជាអ្នកដែលកើតក្នុងគ្រួសារក្រីក្រមានភាពតាក់ទាញអារម្មណ៍ម្ល៉េះនៅពេលដែលអ្នកប្រាជ្ញបានយកអំណោយដែលមានតម្លៃហើយថ្វាយដល់ព្រះបុត្រាយេស៊ូវនោះអ្នកភូមិសម្លឹងមើលដោយមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាទីបំផុតអ្វីដែលគេឃើញនោះគឺថាគ្រួសារនេះគឺសែនក្រីក្រពួកគេមិនដឹងទេថានេះគឺជាការសម្រេចនៅបុត្រទំនីចាស់ដែលបានទីទុកមកថាព្រះជាម្ចាស់ដែលហៅថាព្រះអង្គសង្គ្រោះនឹងជ្រើសរើសមកចាប់កំណើតជាកូនមនុស្សហេតុដូចនេះហើយបានជាពួកអ្នកប្រាជ្ញប្រព្រឹត្តចំពោះព្រះយេស៊ូវដូចជាពូជស្ដេចកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវនាំមកនៅក្តីសង្ឃឹមមុននឹងម៉ារីបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងយូសែបដែលជាជាជាងឈើម្នាក់មិនយូរប៉ុន្មានមានរឿងចម្លែកមួយបានកើតឡើងមានទេវតាមួយបានបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះម៉ារីនាងភិតភ័យជាខ្លាំងនៅពេលដែលទេវតានោះបានបញ្ជាក់ថា
1: កុំខ្លាចអីម៉ារីអើយ ្បិតព្រះបានប្រោសមេត្តាដល់នាងហើយ

0: នាងនឹងមានគភ៌ប្រសូតបានបុត្រាមួយដែលនាងត្រូវថ្វាយព្រះនាមថាយេស៊ូបុត្រនោះនឹងបានជាធំឧត្តមហើយគេនឹងហៅទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតតែម៉ារីសួរទេវតាថាខ្ញុំមិនស្គាល់ប្រុសណាផងដូច្នេះតើធ្វើដូចម្តេចនឹងឲ្យការនេះសម្រេចបាន
1: ទេវតាបានឆ្លើយថា
0: ត្បិតការអ្វីដែលព្រះទ្រង់ធ្វើពុំបាននោះគ្មានសោះឡើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងយាងមកសន្ធិដ្ឋលើនាងហើយព្រះចេស្តានៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតនឹងមកគ្របបាំងនាងដោយស្រមោលហេតុដូច្នេះបុត្របរិសុទ្ធដែលនឹងប្រសូតមកនោះត្រូវហៅថាជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះ
1: ដូចជាចម្លែកមិនគួរឲ្យជឿសោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមារីបានចងចាំបុត្រទំនាយនៅក្នុងបុត្រគម្ពីរបុរាណដែលបានសន្យាថាព្រះអង្គសង្គ្រោះនឹងចាប់កំណើតយ៉ាងអស្ចារ្យនៅក្នុងផ្ទៃរបស់ស្ត្រីព្រហ្មចារីយ៍តើព្រះអាចជ្រើសរើសគាត់ឬចុះតើទីបំផុតព្រះបំពេញក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ដើម្បីនាំយកចំណេះប្រាជ្ញាក្តីសុខសាន្តនិងសេចក្តីសង្គ្រោះដល់ពិភពលោកដែលពោពេញទៅដោយការឈឺចាប់នោះឬមារីបានដឹងថានាងមិនបានយល់សពទេទេវតាពិតជាបាននិយាយមកកាន់ដល់នាងមែនភាពភ័យខ្លាចនិងចងល់របស់នាងក៏បានបាត់អស់ទៅ
0: នោះម៉ារីនិយាយថាមើលខ្ញុំនេះជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដូច្នេះសូមឲ្យបានសម្រេចដោយពាក្យលោកចោះរួចទេវតាក៏ថយចេញពីនាងបាត់ទៅ
1: តើអ្នកអាចគិតស្មានបានទេថាម៉ារីមានអារម្មណ៍បែបណាប្រកបណាស់នាងមុខជារំភើបចិត្តដោយដឹងថាត្រូវបានជ្រើសរើសដើម្បីទទួលព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលមនុស្សជាច្រើនកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរនាងច្បាស់ជាខ្វាយខ្វល់អំពីអ្វីដែលមនុស្សនឹងនិយាយអំពីនាងតើមានអ្នកណានឹងជឿនាងទេថានៅពេលដែលនាងប្រាប់ពួកគេថានាងមានផ្ទៃពោះតាមរយៈអំណាចរបស់ព្រះនោះតើគូដណ្ដឹងរបស់នាងនឹងគិតថានាងមិនស្មោះត្រង់ចំពោះគាត់ដែរឬទេនៅពេលយូសែបបានឮគាត់ខកចិត្តជាខ្លាំងណាស់គាត់ខំទុកចិត្តមារីថានាងជានារីដែលបរិសុទ្ធហើយស្មោះត្រង់គាត់ខកចិត្តហើយខ្មាស់គេពេលឮគេថាមារីមានផ្ទៃពោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយូសែបគាត់ចិត្តល្អហើយស្លូតបូតគាត់មិនចង់បំបាក់មុខមារីដោយចំហទេគាត់មានគម្រោងផ្ដាច់ពាក្យដោយសម្ងាត់វិញយប់នោះមានទេវតាមួយបានមកពន្យល់សពគាត់ហើយប្រាប់គាត់ថា
0: យូសែបពូជលួងដាវីតអើយកុំឲ្យខ្លាចនឹងយកនាងម៉ារីជាប្រពន្ធអ្នកឡើយត្បិតបុត្រដែលមកចាប់ទុំផ្ទៃនាងនោះកើតពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទេនាងនឹងប្រសូតបុត្រាមួយហើយអ្នកត្រូវថ្វាយព្រះនាមថាយេស៊ូព្រោះបុត្រនោះនឹងជួយសង្គ្រោះរាសទ្រង់ឲ្យរួចពីបាប
1: ដោយអស្ចារ្យនឹងគម្រោងការពិសេសរបស់ព្រះយូសែបក៏ឈប់ខកចិត្តហើយនឹងខ្មាស់គេទៀតគាត់ទទួលយកមារីមកធ្វើជាប្រពន្ធរបស់គាត់ពួកគាត់ខំរងចាំមើលថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងពីព្រះបុត្រាដ៏អស្ចារ្យនេះពួកគាត់ជឿជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវនាំមកនូវសេចក្តីសង្ឃឹមតើអ្នកដែលឮមនុស្សច្រៀងនៅថ្ងៃបុណ្យនោះឯឬទេមានបទចម្រៀងបុណ្យនោះឯពិសេសពិសេសរាប់រយដែលមនុស្សច្រៀងដើម្បីអបអររឿងដ៏អស្ចារ្យនេះការច្រៀងនេះគឺរៀបរាប់រឿងតាំងពីដើមរហូតដល់ពេលយប់ដែលព្រះយេស៊ូវប្រសូតមនុស្សក្រីក្រមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគឺជាអ្នកឃ្វាលឈាមពួកគេឧស្សាហ៍គេងនៅខាងក្រៅដើម្បីការពារឈាមរបស់ពួកគេនៅយប់ដែលព្រះយេស៊ូវប្រសូតស្រាប់តែមានអ្នកគង្វាលឈាមមួយក្រុមរត់មកតាមផ្លូវនៅខាងក្រៅទីក្រុងជាកន្លែងដែលពួកគេមើលឃ្វាលឈាមពួកគេបានស្រែកទៅកាន់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលជួបតាមផ្លូវថា

ោះមើលមានទេវតានៃព្រះអង្គម្ចាស់មកឈរជិតគេឯសិរីល្អរបស់ទ្រង់ក៏ភ្លឺឆ្វាត់ជុំវិញហើយគេមានសេចក្តីភ័យខ្លាចជាខ្លាំងតែទេវតាប្រាប់ថាកុំខ្លាចអីមើលខ្ញុំមកប្រាប់ដំណឹងល្អដល់អ្នករាល់គ្នាពីសេចក្តីអំណរយ៉ាងអស្ចារ្យដែលសម្រាប់បណ្ដាជនទាំងអស់គ្នាត្បិតនៅថ្ងៃនេះមានព្រះអង្គសង្គ្រោះមួយអង្គប្រសូតដល់អ្នករាល់គ្នានៅក្រុង

0: ឋានសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់សាងសង់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមនិងព្រះវិហារនៃព្រះគាត់ចង់ឃើញប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលរបស់គាត់រួមរំគ្នាដើម្បីកសាងប្រទេសឡើងវិញមើលទៅវាហាក់បីដូចជាមិនអាចទៅរួចឡើយតែលោកដានីយ៉ែលបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះជាម្ចាស់អាចធ្វើអ្វីបានគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងព្រះទ្រង់បានឆ្លើយតបទៅនឹងការអធិដ្ឋានសូមរបស់លោកដានីយ៉ែលដោយឲ្យគាត់សុបិននិមិត្តឃើញបទទំនាយដ៏អស្ចារ្យនេះគឺជាចំណុចខ្លះខ្លះពីការនេះ
1: ដូចនេះត្រូវឲ្យដឹងហើយយល់ថាចាប់តាំងពីចេញបង្គាប់ឲ្យតាំងក្រុងយេរូសាឡឹមហើយសង់ឡើងវិញដរាបដល់គ្រាអ្នកដែលចាក់ប្រេងតាំងនោះគឺជាអ្នកដែលជាកំពូលបណ្ដាច់នោះត្រូវជាចំនួន7អាទិត្យនិង62អាទិត្យ
0: ព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលប្រាប់លោកដានីយ៉ែលថាទីក្រុងយេរូសាឡឹមនឹងត្រូវបានសាងសង់ឡើងវិញហើយបន្ទាប់ពីពេលនោះមកព្រះមេស៊ីឬក៏ព្រះអង្គសង្គ្រោះនឹងយាងមកគួរឲ្យអស្ចារ្យណាស់នៅពេលដែលលោកដានីយ៉ែលចាស់ទៅមានស្ដេច3អង្គបានចេញព្រះរាជក្រឹត្យដែលអាចធ្វើឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលអាចវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញហើយសាងសង់រាជធានីឡើងវិញសុបិននិមិត្តដែលបានប្រទានឲ្យលោកដានីយ៉ែលថាព្រះមេស៊ីឬព្រះអង្គសង្គ្រោះនោះគឺថារ
1: ំលត់បំបត្តិអំពើរំលងនិងធ្វើឲ្យអំពើបាបផុតទៅហើយឲ្យបានធូរនឹងអំពើទុច្ចរិតព្រមទាំងនាំសេចក្តីសុចរិតដល់នៅអស់កលជានិច្ចចូលមក
0: គាត់គឺជាមជ្ឈបាយរបស់ព្រះសម្រាប់សម្អាតនៅអំពើបាបចេញពីចិត្តរបស់មនុស្សហើយយកអំពើល្អមកដាក់ជំនួសវិញបទទំនាយរបស់លោកដានីយ៉ែលបានប្រាប់ថា
1: អ្នកដែលបានចាក់ប្រេងតាំងឡើងនឹងត្រូវផ្ដាច់ចេញវិញឥតមានតាក់តងនឹងអ្វីឡើយចៅវាយនោះនឹងតាំងសញ្ញាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នឹងមនុស្សជាច្រើននៅរវាងមួយអាទិត្យតែដល់ពាក់កណ្ដាលអាទិត្យនោះនឹងធ្វើឲ្យការថ្វាយយ៉ាញ់បូជានិងដង្វាយឈប់ទៅ
0: មនុស្សជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកបានថ្វាយសត្វជ្រូកសត្វមួននិងពពែដើម្បីឲ្យបានជាសះស្បើយពីជំងឺឲ្យបានមានជាប្រពោផ្សេងផ្សេងឬឲ្យបានទទួលការអត់ឱនទោសចំពោះអំពើបាបរបស់ពួកគេតើវាសមហេតុផលឬទេដែលសម្លាប់សត្វនឹងអាចជួយដល់មនុស្សនោះមិនអាចទេគឺមានតែព្រះបិតានៃជីវិតមួយអង្គប៉ុណ្ណោះទើបអាចជួយយើងបាននៅបញ្ហាដ៏លំបាកលំបាកទាំងនេះលោកដានីយ៉ែលបានទស្សន៍ទាយថាព្រះអង្គសង្គ្រោះនឹងធ្វើអ្វីប្រកបដោយអំណាចដើម្បីឲ្យមនុស្សឃើញថាការយកសត្វមកធ្វើយ៉ាញ់បូជាមិនចាំបាច់នោះទេព្រះអង្គសង្គ្រោះអង្គនេះឯងនឹងត្រូវសគត់ដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សដទៃការសគត់របស់ព្រះយេស៊ូវគឺជារឿងមួយមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីជាប្រយោជន៍ក្នុងការយកទៅសិក្សារៀនសូត្រនៅពេលផ្សេងទៀតត្រង់កន្លែងនេះយើងត្រូវតែមើលត្រឹមតែពាក្យបទទំនាយមួយថាក្នុងពាក្យកណ្ដាលនៃសប្ដាហ៍មានន័យថា3ថ្ងៃកន្លះបានចង្អុលចំចំនៃថ្ងៃដែលព្រះយេស៊ូវសគត់ដែលកើតឡើងក្រោយពីព្រះយេស៊ូវធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកបាន3ឆ្នាំកន្លះមកគ្មានមនុស្សណាត្រូវនឹងបទទំនាយទេយើងអាចជឿជាក់បានថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលព្រះជាម្ចាស់បានចាត់មកក្នុងផែនដីដើម្បីជួយដល់យើងដូច្នេះកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវនាំមកនៅសេចក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងរឿងថ្ងៃបុណ្យនោះឯងយើងបានឮអំពីព្រះបិតានៃជីវិតជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងព្រះយេស៊ូវព្រះគម្ពីរពិពណ៌នាទាំងអស់នេះថាជា3អង្គរួមតែមួយដ៏អស្ចារ្យព្រះគម្ពីរចែងថាបិតានៃជីវិតព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងព្រះយេស៊ូវមានតាំងតែពីដើមមកហើយបានរួមគ្នាតែមួយក្នុងគោលបំណងសម្រេចកិច្ចការតែមួយបុគ្គលិកលក្ខណៈទាំង3នោះគឺភាពបរិសុទ្ធយុត្តិធម៌និងក្តីមេត្តាករុណាក្នុងចំណោមនោះគ្មានការប្រឆាំងនឹងគ្នាឡើយមនុស្សជាច្រើនគិតថាព្រះយេស៊ូវគ្រាន់តែជាមនុស្សល្អ និងជាគ្រូបង្រៀនល្អ

0: តែប៉ុណ្ណោះព្រះគម្ពីរបង្រៀនថាទ្រង់គឺមានលក្ខណៈលើសពីនេះទៅទៀតព្រះគម្ពីរបានចែងថា
1: ត្បិតគឺទ្រង់ហើយដែលបង្កើតគ្រប់ទាំងអស់ទាំងរបស់នៅស្ថានសួគ៌និងនៅផែនដីទាំងរបស់ដែលមើលឃើញហើយដែលមើលមិនឃើញផងទោះបីជារាជឬអំណាចណាក៏ដោយនោះសុទ្ធតែកើតមកដោយសារទ្រង់ហើយសម្រាប់ទ្រង់ទាំងអស់ផងទ្រង់គង់នៅមុនទាំងអស់ហើយរបស់ទាំងអស់ក៏នៅស្ថិតស្ថេរដោយសារទ្រង
0: ់រឿងប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះគឺជាព្រះមួយអង្គដ៏អស្ចារ្យក្នុងចំណោម3អង្គក្នុងមួយដែលមានអំណាចដូចគ្នានឹងព្រះបិតានៃជីវិតព្រះគម្ពីរថែមទាំងចែងទៀតផងដែរថាទ្រង់បានចូលរួមបង្កើតផែនដីផងដែរព្រះគម្ពីរហៅព្រះយេស៊ូវថាជាព្រះបន្ទូល
1: កាលដើមដំបូងមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលក៏គង់នៅជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះឯងជាព្រះទ្រង់គង់ជាមួយនឹងព្រះតាំងអំពីដើមមកគ្រប់របស់ទាំងអស់បានកើតមកដោយសារទ្រង់ហើយក្នុងបណ្ដារបស់ដែលបានបង្កើតមកទាំងប៉ុន្មាននោះគ្មានអ្វីណាមួយកើតមកក្រៅពីទ្រង់ឡើយនៅក្នុងទ្រង់មានជីវិតហើយជីវិតនោះជាពន្លឺនៃមនុស្សលោកព្រះបន្ទូលក៏ត្រឡប់ជាសាច់ឈាមហើយបានស្នាក់នៅជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នាយើងរាល់គ្នាបានឃើញសេរីល្អទ្រង់គឺជាសេរីល្អនៃព្រះរាជបុត្រាតែមួយដែលមកពីព្រះវរបិតាមានពេញជាព្រះគុណនិងសេចក្តីពិត
0: ព្រះយេស៊ូវលើសពីអ្វីៗទាំងអស់និងហួសពីមនុស្សដែលមានជីវិតតែទ្រង់សុខចិត្តយាងមកចិត្តយើងដើម្បីជួយដល់យើងដូចជាឪពុកម្ដាយដែលប្រញាប់ប្រញាល់មកជួយដល់កូនតូចៗដែលកំពុងមានទុក្ខព្រួយឬកំពុងមានគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗ
1: ត្រូវតែមានគំនិតគិតដូចជាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវវិញដែលទោះបើទ្រង់មានរូបអង្គជាព្រះក៏ដោយគង់តែមិនបានរាប់សេចក្តីដែលស្មើនឹងព្រះនោះទុកជាសេចក្តីដែលគួរកាន់ខ្ជាប់ឡើយគឺទ្រង់បានលះបង់ព្រះអង្គទ្រង់មកយករូបភាពជាបាវបំរើវិញព្រមទាំងប្រសូតមកមានរូបជាមនុស្សផង
0: នៅក្នុងខែធ្នូនៅប្រទេសកម្ពុជាមានក្មេងជំទង់ម្នាក់ឈ្មោះថាកូបានដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះដែលគេកំពុងធ្វើពិធីបុណ្យណូអែលគេរីករាយនឹងចម្រៀងទឹកផ្លែឈើនិងនំតែអ្វីដែលក្មេងនោះយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ជាងគេបំផុតគឺរឿងកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវក្រោយមកគោបានទៅនិយាយជាមួយនឹងអ្នកនិទានរឿងតែម្ដងគោបាននិយាយប្រាប់ថានៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមម្ដាយខ្ញុំពោពោះខ្ញុំពួកទាហានឲ្យគាត់ធ្វើការធ្ងន់ដោយឲ្យគាត់មើលសត្វគោជាច្រើនក្បាលកាលនោះស្ទើរតែគ្មានអ្វីញ៉ាំតទេសោះហើយក៏គ្មានមន្ទីរពេទ្យផងដែរនៅពេលគាត់សម្រាលខ្ញុំមកគឺគាត់សម្រាលនៅក្នុងក្រោលគោហើយនៅកណ្ដាលចំចំណោមសត្វគោគាត់បាក់ទឹកចិត្តជាខ្លាំងហើយក៏ហៅខ្ញុំថាអាគោក្រោយមកគាត់ក៏ស្លាប់បាត់ទៅហើយបងស្រីខ្ញុំជាអ្នកមើលថែខ្ញុំឲ្យរស់រានមានជីវិតគោបាននិយាយបន្តទៀតថាតាំងពីពេលនោះមកជីវិតលំបាកណាស់តែពួកយើងនៅតែរស់ឈ្មោះខ្ញុំមិនមែនជាឈ្មោះពីរោះទេជួនកាលខ្ញុំអាម៉ាស់មុខដោយសារតែឈ្មោះរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងឈប់ខ្មាស់ទៀតហើយគោនៅស្ងៀមអ្នកនិទានរឿងអាចដឹងថាក្មេងនេះកំពុងតែគិតអំពីព្រះជាម្ចាស់ដែលបន្ទាបខ្លួនជ្រើសរើសមកប្រសូតបែបនេះនៅទីបំផុតគេក៏និយាយថាឥឡូវនេះខ្ញុំដឹងថាមានព្រះមួយអង្គដែលយល់ពីការឈឺចាប់និងទុក្ខលំបាករបស់ខ្ញុំទ្រង់ប្រកាសជានឹងជួយដល់ខ្ញុំជាការអស្ចារ្យដែលគិតថាព្រះជាម្ចាស់ដែលជាព្រះអតិកោជ្រើសរើសមកធ្វើជាមនុស្សដូចជាយើងដើម្បីឲ្យយើងអាចដឹងថាទ្រង់យល់ពីទុក្ខលំបាករបស់យើងហើយអាចជួយដល់យើងបាន
1: ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្ថិតនៅទីខ្ពស់លើគ្រប់ទាំងសាសហើយសេរីល្អនៃទ្រង់ក៏ខ្ពស់ជាងផ្ទៃមេឃតើមានអ្នកឯណា ឲ្យដូចជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងខ្ញុំជាព្រះដែលគង់នៅស្ថានដ៏ខ្ពស់នោះទ្រង់ឱនព្រះនេត្រដើម្បីទតមើលផ្ទៃមេឃនិងផែនដីទ្រង់លើកមនុស្សក្រីក្រឡើងចេញពីធូលីដីហើយមនុស្សកំសត់ទុរគតចេញពីគំនរសំរាមដើម្បីនឹងតាំងឲ្យគេអង្គុយជាមួយនឹងពួកអ្នកធំគឺជាមួយនឹងពួកអ្នកធំនៃរាជទ្រង
2: ់ឥឡូវយើងបានឃើញថាការប្រសូតរបស់ព្រះយេស៊ូវបានកាត់ឡើងត្រូវទៅនឹងបទទំនាយតាំងតាពីបុរាណមកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពិតជាបានចាប់កំណើតជាមនុស្សមែនមានមនុស្សជាច្រើនចូលចិត្តធ្វើខួរកំណើតឲ្យត្រង់តែទោះជាយ៉ាងណាព្រះយេស៊ូវមិនដែរបានប្រាប់សាវកត្រង់ថាពួកគេត្រូវតែធ្វើបុណ្យខួរកំណើតត្រង់ទេផ្ទុយទៅវិញត្រង់បែរជាមានបន្ទូលថាត្បិតខ្ញុំបានធ្វើតម្រាប់ទុកឲ្យអ្នករកគ្នាហើយដើម្បីឲ្យអ្នករកគ្នាត្រាប់តាមការដែលខ្ញុំបានធ្វើឲ្យនោះបើអ្នករកគ្នាដឹងសេចក្តីទាំងនេះហើយប្រព្រឹត្តតាមនោះមានពរហើយព្រះចង់ឲ្យយើងមើលទៅអត្ថន័យនៃគ្រីស្ទម៉ាសហើយធ្វើតាមគំរូព្រះយេស៊ូវគឺការបន្ទាបខ្លួននិងការបម្រើយើងអាចលើកទឹកចិត្តអ្នកមានឲ្យមើលឃើញគោលបំណងនិងអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្លួនក្នុងការបម្រើដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើវាមិនមែនជាថ្ងៃផឹកស៊ីឬជប់លៀងធំដុំឡើយវាគឺជាថ្ងៃសម្រាប់ចែកចាយនិងឲ្យនៅអ្វីដែលត្រឹមត្រូវបន្ទាប់ពីមើលកម្មវិធីស្ដីអំពីអត្ថន័យថ្ងៃបុណ្យណូអែលហើយតើគាត់គិតយ៉ាងណាដែរ
3: ខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យដោយពួកអ្នកប្រាជ្ញដោយរៀនបទគម្ពីរបុរាណដើម្បីឲ្យដឹងពីបទទំនាយនិងដតាមពាក្យនៃសេចក្តីពិតខ្ញុំនឹងធ្វើអ្វីៗដែលល្អសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ៗជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំនឹងចែកចាយដំណឹងល្អអំពីអត្តន័យនៃបុណ្យណូអែលជាមួយក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំ
2: ជ្រើសរើសបានត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំក៏ធ្វើបែបនេះដែរអញ្ចឹងសូមយើងអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាដើម្បីអរព្រគុណព្រះដែលបានយាងមកចាប់កំណត់នៅផែនដីដើម្បីជួយដល់យើងគ្រប់គ្នាអរព្រះវិតានៃជីវិតអរព្រគុណត្រង់ចំពោះគម្រោងដ៏ធំធេងដើម្បីជួយដល់ទូបង្គំរឿងនៃការប្រសូតរបស់ព្រះយេស៊ូវបង្ហាញពីក្តីមេត្តានិងអំណាចដ៏ឧត្តមរបស់ត្រង់អរព្រគុណត្រង់ចំពោះការលះបង់និងការបន្ទាបព្រះកាយដែលទូលបង្គំបានឃើញនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវសូមត្រង់បំពេញចិត្តទូលបង្គំឲ្យមានក្តីមេត្តាចំពោះអ្នកក្រីក្រនិងអ្នកដែលខ្វះខាតសូមជួយទូលបង្គំឲ្យយល់ច្បាស់ពីព្រះយេស៊ូវហើយយល់ពីកិច្ចការដែលត្រង់យាងមកបំពេញផងសូមអរព្រគុណត្រង់ចំពោះសេចក្តីសង្ឃឹមពេលដែលទូលបង្គំប្រឈមនឹងការលំបាកនិងមានឱកាសនៅសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
4: អាមែន
5: ជំរាបសួរ Good morning, happy Sabbath. This is time for our short health talk that we have every Sabbath. មេរៀនសុខភាពបន្តិចសិន អាទិត្យមុនយើងនិយាយអំពីទឹកនៅផ្អែមអាទិត្យមុនមួយទៀតយើងនិយាយអំពីទឹកនៅផ្អែមថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីម្ហូបវិញប៉ុន្តែតេតតងជាមួយជំងឺទឹកនៅផ្អែមដែលយើងត្រូវញ៉ាំអាហារអ្វីសម្រាប់ឲ្យសុខភាពល្អសម្រាប់ឲ្យស្គរនៅក្នុងឈាមរបស់យើងបានមានរឹងមាំកុំឲ្យកពស់ពេកកុំឲ្យទាបពេកកុំឲ្យចុះឡើងខ្លាំងពេកសាយណែសម្រាប់អាយយើងចាំកុំខ្វែងអានេះដូចស្អីគេដូចភ្លើង stop okay like traffic lights right ភ្លើង stop ខាងលើពណ៌អីហើយភ្លើងក្រហមមានន័យថាម៉េចទៅឈប់សិនកុំទៅមុខនៅសិនណាតើបាយយើងគិតអំពីអាហារភ្លើង stop ក្រហមមានន័យថាកុំឈប់ណាអូខេពណ៌នៅកណ្ដាលពណ៌អីពណ៌ទឹកក្រូចពណ៌ទឹកក្រូចមានន័យថាម៉េចបើសិនវាភ្លើង stop ហើយយើងទៅឬក៏ប្រយ័ត្នឬក៏អូខេទៅយឺតយឺតប្រយ័ត្នអូខេហើយភ្លើងនៅក្រាមពណ៌អីពណ៌បៃតងពណ៌បៃតងមានន័យថាម៉េចត ទៅវឹងណាហើយភ្លើង stop លឺម៉ូតូវឹងពេលវាទៅខៀវ All right So អាហាយ៉ាងម៉េចនៅកន្លែងក្ហម You can have red light food. Red light food, away kla. Oh, mean I like the. But here, crowd it ngay nay khiom at mean ka ngia tu may rian sokapheap tiet pu at mean nak na jong sdap te. Red light food, aha malpi sat.ដូចជាសាច់ដូចជាបងដូចជាឬក៏សុតឬក៏អីឬក៏ទឹកដោះគោអាហ្នឹង red light ហើយអាហារផលិតខ្លាំងដូចអាហារកញ្ចប់អាហារកំប៉ុងអាហារអាចទុកយូរតែសាគេធ្វើហើយវាទុកយូរឧទាហរណ៍មីអេ instant noodles ពីព្រោះយើងអាចទុកយូរមែនអត់អាហ្នឹងល្អបើសិនយើងមានភ្ញៀវយើងអាចដឹងថាគេមកអូខ្ញុំមានមីនោះហ៎មានធ្វើម្ហូបបានប៉ុន្តែការពិតវាអត់ល្អសម្រាប់សុខភាពយើងហើយទឹកផ្លែឈើតាហេតុអ្វីទឹកផ្លែឈើនៅក្នុង red light ពីព្រោះវាអត់មានសរសៃបន្លែសរសៃបន្លែគេដកចេញអស់ហើយជួនកាលគេដាក់ score time តាហ្នឹង red light ណាក្លឿនក្រហម You want to come and see my red lights, don't you?All right. តើពតក្រោយពតក្រោយនៅឃើញណាថយកបឿងណា Get ready to stop. កុំទៅលឿនពេកកុំញ៉ាំច្រើនពេកតើដូចគ្នាក្នុងអាហារកុំញ៉ាំច្រើនពេកអាហារ orange light food. So, orange light mancreptonagia ដោយដងដោយដងដោយចន្ទីហើយ crop អីផ្សេងហើយតាហ៊ូដែរដែរសាតាហ៊ូវាមែនដោយសណ្ដែកសៀងគេផលិតខ្លះpartly processed so a little bit different from the original hi ply ដោយប៊ឺអាវ៉ាកាដូហើយទុរេនអាហ្នឹងយើងអាចញ៉ាំយើងត្រូវញ៉ាំខ្លះពីព្រោះវាសំខាន់សម្រាប់ protein និងជាតិខ្លាំងនៅក្នុងខ្លួនយើងប៉ុន្តែយើងអាចញ៉ាំច្រើនទេសម្រាប់ការពារកុំអោយអ្នកឃើញទឹកនោមផ្អែមបញ្ហាខ្លាំងស្ទះផ្លូវសម្រាប់អាយស្កោចូលក្នុងកោសិកាតបាសិនយើងញ៉ាំអាហារខាងនេះច្រើនវាអាចស្ទះដោយអាហារខាងលើ Alright តែយើងអាចហូបអីវិញហូបច្រើនច្រើនវឹងវឹងវឹងវឹងញ៉ាំច្រើនពូបៃតង right okay ពូបៃតងបន្លែពូបៃតងត្រូវហើយផ្លែឈើបន្លែណាក៏បាន okay ណាក៏បានហើយហូបច្រើនអ្នកខ្លះពេលគេដឹងថាគេមានទឹកនោមជំងឺទឹកនោមផ្អែមគ្រូពេទ្យច្រើនប្រាប់ថាកុំអាយហូបផ្លែឈើផ្លែឈើមិនមែនបញ្ហាទេផ្លែឈើមិនអោយជំងឺទឹកនោមផ្អែមកើតឡើងទេប៉ុន្តែ យើងត្រូវដោះស្រាយមហោបផ្សេងសិនផ្លែឈើល្អបើសិនយើងមានបន្លែផ្លែឈើដូចព្រះបង្កើតនៅមានសរសៃបន្លែនៅក្នុងវាខុសគ្នាពីទឹកផ្លែឈើខុសគ្នាពីផ្លែឈើនៅក្នុងកំប៉ុងខុសគ្នាពីទឹកក្រូចអានឹងសត្វស្ករនិងជាតិគីមីញ៉ាំអ្វីអ្វីដោយព្រះបង្កើតបើយើងអាចបេះបានយើងអាចជីកបានយើងអាចដកបានយើងញ៉ាំបានច្រើនបើយើងញ៉ាំ green light food ច្រើនអត់មានបញ្ហាស្ករក្នុងឈាមទេប៉ុន្តែបញ្ហាចាប់ផ្ដើមពេលយើងទៅពតក្រូចហើយបញ្ហាធំនៅពោះក្រហម
4: ខ្ញុំទាំងពីរនាក់សូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំទាំងពីរនាក់មកនេះដើម្បីបង្ហាញអំពីរបៀបធ្វើញាំម្កាក
6: ់តើគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានអ្វីខ្លះ
4: គ្រឿងផ្សំមានដូចជាសណ្ដែកដីជីគ្រប់មុខតៅហ៊ូការ៉ុតម្កាក់ទឹមក្រហមទឹកក្រូចឆ្មារទឹកត្រីបួសដែលយើងបានធ្វើរួចហើយម្ទេសខ្ទឹមសអំបិលជីវ៉ាងស៊ុយនិងស្ករត្នោត
6: ជាដំបូងយើងត្រូវធ្វើអ្វីមុន
4: មុនដំបូងយើងធ្វើទឹកក្រូចឆ្មារមុនយើងដាក់ម្ទេសខ្ទឹមសជីវ៉ាងស៊ុយទឹកក្រូចឆ្មារនិងទឹកត្រីបួសបន្ទាប់មកយើងដាក់អំបិលនិងស្ករត្នោតរួចហើយយើងលាយវាឲ្យវាសព្វចូលគ្នាឥឡូវនេះទឹកក្រូចឆ្មាររបស់យើងធ្វើរួចរាល់ហើយបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើញាំម្កាក់ម្ដងមុនបងយើងដាក់តៅហ៊ូចូលរួចហើយយើងក៏យកទឹកក្រូចឆ្មារដែលយើងបានធ្វើរួចហើយចាក់ចូលគ្នាជុំតៅហ៊ូរួចយើងលាយវាចូលគ្នាដើម្បីឲ្យតៅហ៊ូមានជាតិរួចហើយយើងក៏ដាក់ម្កាក់ចូលដាក់ក្រូចចូលនិងខ្ទឹមក្រហមហើយនិងជីគ្រប់មុខរួចយើងលាយវាចូលគ្នា
6: មើលទៅពិតជាគួរឲ្យចង់ញ៉ាំមែនទែន
4: ចាត្រូវហើយដូច្នេះហើយញាំម្កាក់របស់យើងគឺធ្វើរួចរាល់ហើយរួចយើងចាប់ផ្ដើមយកវាដាក់ចូលចានរួចហើយយើងរោយសណ្ដែកដីពីលើដើម្បីឲ្យមានជាតិខ្ទិះហើយឆ្ងាញ់បើសិនជាពួកម៉ែបងប្អូនចំណង់ចំណូលចិត្តចង់ដាក់សណ្ដែកដីច្រើនយើងអាចដាក់បានឥឡូវនេះញាំម្កាក់របស់យើងបានធ្វើរួចរាល់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើវានៅផ្ទះរៀងៗខ្លួនខ្ញុំទាំងពីរនាក់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
7: ជាមួយនឹងបងពួកខ្ញុំទាំង3សូមជម្រាបសួរសួស្ដីមកកាន់កម្មវិធីធ្វើម្ហូបសុខភាព
6: ព្រះសាយតាថ្ងៃនេះយើងធ្វើម្ហូបអ្វីដែរ
7: ថ្ងៃនេះពួកយើងនឹងធ្វើម្ហូបឆាក្តៅខ្នៅខ្ចី
6: តើមានគ្រឿងផ្សំអ្វីខ្លះសម្រាប់ធ្វើឆាក្តៅខ្នៅខ្ចី
7: គ្រឿងផ្សំថ្ងៃនេះមាន2បែបមានសម្រាប់បុកហើយនិងសម្រាប់ឆាសម្រាប់បុកយើងមានដូចជាម្ទេសដៃនាងទឹកក្រូចអំបិលទឹកស៊ីអ៊ីវកោថ្នោតប្រេងឆាហើយនិងម្ទេសហុយហើយសម្រាប់ឆាវិញពួកយើងមានដូចជាគល់ស្លឹកគ្រៃខ្ទឹមចិញ្ច្រាំម្ទេសហើយនិងសណ្ដែកដីរំដេងបន្លែសម្រាប់ឆាវិញពួកយើងមានដូចជាខ្នៅខ្ចីផ្សិតម្រះព្រៅ
6: ចាដើម្បីចាប់ផ្ដើមយើងគួរធ្វើអ្វីមុន
7: ជាដំបូងយើងត្រូវស្ងោរខ្នៅខ្ចីនេះសិន
6: តើយើងត្រូវស្ងោរវាប្រហែលនាទី
7: យើងត្រូវស្ងោរវារហូតដល់ឃើញវាសាច់ខ្នុរតុនហើយយើងអាចសង្កត់បានយើងអាចយកចង្កឹះឬក៏សមទៅចង្កឹះវាបានអញ្ចឹងក្នុងអំឡុងពេលស្ងោរខ្នុរយើងអាចទៅបុកគ្រឿងបាន
6: យើងត្រូវការគ្រឿងផ្សំអ្វីខ្លះដើម្បីបុកអ
7: ញ្ចឹងយើងត្រូវការម្ទេសដៃនាងស្លឹកក្រូចស្លឹកក្រូចនេះយើងដាក់ទៅខ្លះទេយើងទុកឆាខ្លះអំបិលទឹកស៊ីអ៊ីវ ស្ករក្រហមចឹងយើងអាចបុកចូលគ្នាបានចឹងមើលទៅគ្រឿងបុករបស់យើងគឺម៉ត់ហើយយើងនឹងដួសដាក់ចានដៃសម្រាប់ប្រឡាក់ដៃបន្តមកយើងទៅមើលខ្នោដែលយើងបានដាក់ស្ងោរនេះចឹងយើងយកសមមកចាក់វាបើសិនជាសាច់វាទន់យើងនឹងអាចយកវាប្រឡាក់បានហើយលើសាច់ខ្នោរបស់យើងឆ្អិនហើយចឹងយើងត្រូវការដួសវាដាក់ចុះក្នុងកញ្ច្រែង
6: រេសៃខ្ញុំឆ្ងល់មួយតាំងពីដំបូងថ្ងៃនេះមិនក៏យកខ្នោរដាក់ចំនួនសាច់មុនវិញ
7: ដោយសារតែយើងធ្វើបែបសុខភាពចឹងយើងអត់ត្រូវការសាច់នោះទេចឹងយើងយកខ្នោរខ្ចីមកចំនួនធ្វើជាសាច់មន់ដែលមានរសជាតិស្រដៀងនឹងសាច់មន់ដូចគ្នាតើតុកឡាចង់ភ្លក់ដែរទេនៅពេលដែរឆ្អិនហើយ
6: ប្រកាសណាខ្ញុំចង់ភ្លក់អ្វីថ្មីថ្មី
7: លើខ្នោរបស់យើងចិនហើយហើយក៏ដួសដាក់លើនេះហើយហើយដែរនៅពេលដែលវាតិចបន្តិចយើងនឹងដាក់វាលាយចូលជាមួយនឹងគ្រឿងបុករបស់យើង
6: ពេលសោះហើយបានយើងត្រូវច្បាច់ទឹក
7: ដោយសារតែពេលយើងដាក់ត្រាំជាមួយនឹងគ្រឿងបុករបស់យើងវានឹងអាចជ្រាបចូលលឿនជាមួយនឹងសាច់ខ្នោររបស់យើងអញ្ចឹងសាច់ខ្នោររបស់យើងត្រូវការចិតទុយទុយបន្ថែមទៀតឲ្យកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់ការជ្រាបចូលរសជាតិផងដែរ
6: ចង់បន្តទៅចិតហើយធ្វើអីទៀត
7: ជាហើយយើងត្រូវការលាយខ្នោរបស់យើងជាមួយនឹងគ្រឿងហើយសម្រាប់ផ្សិតក៏យើងដាក់ចូលប្រឡាក់ជាមួយនឹងគ្រឿងបុករបស់យើងដែរដើម្បីបន្ថែមរសជាតិចឹងដើម្បីឲ្យកាន់តែរសជាតិគ្រឿងបុកហើយនឹងខ្នោរផ្សិតរបស់យើងកាន់តែចូលគ្នាយើងត្រូវយកដៃរបស់យើងទៅច្បាច់លាយចូលគ្នា
6: បន្ទាប់ពីយើងលាយគ្រឿងហើយទៅយើងធ្វើអ្វីទៀត
7: បន្ទាប់ពីយើងលាយគ្រឿងហើយយើងត្រូវផ្អាប់ទុកវារយៈពេល1យប់បើសិនជាយើងមានទូទឹកកកដាក់ចូលក្នុងទូទឹកកករយៈពេល1យប់នឹងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែសម្រាប់យើងមានពេលខ្លីកន្លះម៉ោងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងអាចយកវាទៅចម្អិនបានផ្អាប់ទុកវាកន្លះម៉ោងរួចហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវរោយម្ទេសហុយបន្ថែមពីលើចឹងយើងហើយហើយយើងទៅរៀបចំដាក់ឆាវិញម្ដង
6: ចឹងដើម្បីឆាមួយដបងតែយើងគួរដាក់អីគេ
7: មួយដបងយើងបើកខ្ទះឲ្យក្ដៅសិនដាក់ខ្លាញ់ចូលហើយដាក់ខ្ទះបំពងលើខ្ទះរបស់យើងក្ដៅហើយចឹងយើងនឹងចាក់ប្រេងឆាចូលចឹងប្រេងឆារបស់យើងឡើងក្ដៅហើយយើងនឹងដាក់ខ្ទះដើម្បីបំពងចឹងបន្ទាប់ទៀតយើងត្រូវដាក់ស្លឹកគ្រៃចូលចឹងស្លឹកគ្រៃយើងត្រូវឆាវាឲ្យរៀងក្រៀមបន្តិចចាំយើងដាក់ស្លឹកក្រូចចូលចឹងយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ស្លឹកគ្រៃយើងចូលទៅហើយរំដេងរបស់យើងគ្រឿងរបស់យើងសប់ហើយចឹងយើងនឹងដាក់គ្រឿងដែលយើងបានត្រាំនេះចូលទៅក

0: บ้านตามปีกซาธรรมดาได้โอ้ยแร่ไส้มาหกกันแต่ช่วยเตยช่วยเตยให้
1: แม่ตากันเนี่ยช่วยเตยช่วยเตยกุ้ยจองย้ำตายหมดแล้ว
0: ตายังประจำประมาณนี้ตีตี
1: ประหารจีบวยเนี่ยตีตีเตะดังยังชาสับหายจังยังด่ามาเต้มาเต้นึงตามสนองเฉลยจัดบ่บองโอนด่ากับบ้านอัดกับบ้านเรายังด่าสดได้โชว์ยังด่าเรียบร้อยบ่ยังคือเชียร์เพื่อนซ้ำจังไกลบังอ่ะ
0: มาเจ็บบ้านตัวตื้อเตียนให้มาจัดเมนเต้นเรศัย
1: จังมหบอยเยอะมาจัดริเริ่มหายเยอะหนึ่งตัวโปรติงออกนี่บนตัวปีจันหายเยอะหนึ่งดูด่าโชชานบอยเยอะ
0: โอ้เรศัยมหบจันหายแต่ยังไอ้โปรบ้านหนึ่ง
1: ใช่เยอะหนึ่งไอ้โปรวิบ้านถึงออกนี
0: ่บางป้อมมาโปรจะมือบุญยมถึงออกนี
1: ่อืมเปลี่ยนให้เหมือนเต้น
0: จังตามหบนี่อาจจะนุ่งใส่บ้านอ่ะ
1: ปรากฏแล้วมหบนี่อาจจะนุ่งใส่บ้านคือไม่รู้จะต้องใช้ได้จะใส่จังจังบุกยำส้มแล้วตัวฉันเองเอาไปอ่านคณิตถ้าบุกพบนี่ในเตียงพองไหนโดยซาเกลือซ้ำกึ่งยี่สิบรูปเมนเทนให้แล้วสำหรับสักเพียบเอาไปอ่านคณิตจังบุกยำเตียงใบเมียนตายบนนังไอ้สมอก็สำหรับการทุสนา
2: บาสมกรบยันจำเรียบสูดอลกรุนครูบองโอนครูบอสัดจังอ๋อสุขสบายอัดไงนี่บาทออกคนเปรียบจิมจ้าในทั้งไงนี่ยังท่ามีในการล่างในทั้งไงนี่ตะเจี๊ยไหมเนี่ยบาทตะเจี๊ยไงนี่ยังดังท่ารถดาวกาลตะเจี๊ยจังออกคนเปรียบจิมจ้าสำหรับกาต้องอ่อนนี่ได้เปรียบบานบังการสำหรับยังถึงออกนี้มีนรถดาวมีนกาเวลีเตียงข่ายรงเวียข่ายกระดาวบาทจังมุนนังยังจับประดามสมยังอธิษฐานติดพระบิดาในกรุงนโกธานสู้ตุ่มกลมสมสัสานังอภิคุณพระองค์ครบยังนวายได้ตรงมันประดอลตุ่มกลมนอทไงนี่ตุ่มกลมสมอภิคุณตรงก็สมปองมันกรุงนู้ชีพเรียนเยียนบ่อสดบ่อพองพระองค์กรุงนู้ชีมวยนังโกนังอคณีขนมกาสดับนบบันตูลก็โดยเชี่ยกาชีเรียงสัสานำกลางนพระองค์ตุ่มกลมสมยังพระวัติเมียนตรงมันกรุงนู้ชีมวยโกนังอคณีក្នុងឱកាសនេះដែលកូនទាំងអស់គ្នាបានក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គទូបង្គំសូមសរសើរនឹងអរគុណទ្រង់គ្រប់យ៉ាងនៅអ្វីដែលព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់ពួកកូនទាំងអស់គ្នាទូបង្គំសូមយាងព្រះវេទមានទ្រង់គង់នៅជាមួយកូននៅពេលនេះក្នុងនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទមួយទាក់ទងនឹងព្រះទ្រង់ជាព្រះអតិកោនៅក្នុងបទបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានបង្កើតសពសារពើនិងជីវិតយើងផងដែរដោយក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដង្កើងជំពូក104ខ27ដល់30យើងបានអានជាមួយគ្នាអញ្ចឹងយើងនឹងអានបន្តទៀតបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបាទលោកុបាទជំពូក1ផែជីបងប្អូនកូនកូនក៏ចាំច្បាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក1ខ1ព្រះបានបង្កើតអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅលើផែនដីនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានជូនកាលដើមដំបូងឡើយនោះព្រះបានបង្កើតទីមេឃនិងផែនដីចឹងនៅក្នុងជីវិតក្នុងការរស់នៅលើផែនដីនេះយើងឃើញមានរបស់ជាច្រើនដែលយើងមើលឃើញនឹងភ្នែកមិនថាធម្មជាតិមិនថាអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងអាចឃើញនៅក្នុងភ្នែករបស់យើងចឹងនៅក្នុងជីវិតក្នុងការរស់នៅព្រះអង្គជាអ្នកបង្កើតសពសារពើឥឡូវឧទាហរណ៍ដូចយើងបានខ្ញុំបានសួរបាញ់មិញថ្ងៃនេះយើងតិចតែយើងធ្វើការនោះកើតទេយើងទិញទឹកកកយកមកទុកសម្រាប់ class C ដើម្បីតិចទេយើងបានតែមួយរយៈពេលទេមែនទេយ៉ាងខ្លាំងបានត្រឹមមួយថ្ងៃទឹកកកនឹងរលាយយើងនឹងបាត់តិចអស់អញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងឃើញស្នាមព្រះហររបស់ព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតការទាំងអស់នេះកើតឡើងឲ្យយើងបានដឹងថាព្រះអង្គជាអ្នកបង្កើតរដូវកាលពេលវេលាទាំងថ្ងៃមានទាំងថ្ងៃឈប់សម្រាកមានទាំងថ្ងៃដែលព្រះអង្គដល់ពេលវេលាយើងការរស់នៅចិញ្ចឹមជីវិតអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងឃើញអំពីព្រះបានបង្កើតគ្រប់បែបយ៉ាងសម្រាប់ការរស់នៅក៏ដូចជាការទ្រទ្រង់រាងកាយរបស់ផងយើងដើម្បីឲ្យយើងបានរស់ដើម្បីឲ្យយើងបានមានជីវិតកើងស្រីល្អរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាព្រះបានបង្កើតផ្ទៃមេឃហើយនិងផែនដីហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមួយទៀតព្រះអង្គប្រាប់ថាគ្មានព្រះណាទៀតក្រៅពីទ្រង់ឡើយគឺព្រះអង្គជាអ្នកបង្កើតសពសារពើនៅទីនេះនៅលើផែនដីនេះព្រមទាំងរូបយើងផងដែរដូចក្នុងកាពីក្រុមប្រតិកម្មគេបានអានមុននេះបន្តិចយើងបានដឹងអញ្ចឹងរបស់របរដែលយើងមើលឃើញនៅលើផែនដីនេះមិនថាធម្មជាតិមិនថារឿងអ្វីផ្សេងទៀតណារុក្ខជាតិទាំងឡាយមច្ឆាជាតិទាំងឡាយដែលយើងឃើញគឺស្នាមព្រះហស្តព្រះអង្គទ្រង់ជាអ្នកបង្កើតអញ្ចឹងសូមយើងអានទៅព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក4ខ11អោព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាអើយទ្រង់គួរតែទទួលសេរីល្អ កិត្តនាមនិងប្រជាស្ដាត្បិតទ្រង់បានបង្កើតសពសារពើមកហើយគឺដោយបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ហើយដែលរបស់ទាំងនោះកើតមកហើយមាននៅផងនៅពេលដែលយើងឃើញខព្រះគម្ពីរនេះអង្គបានបង្កើតសពសារពើនៅលើផែនដីនេះព្រមទាំងនៅផងយើងបង្កើតឧទាហរណ៍យើងបង្កើតវត្ថុអ្វីមួយសួរតថិដ្ឋេនៅបានយូរអត់អថិដ្ឋេទេមែនទេតែព្រះអង្គបង្កើតសពសារពើនៅលើផែនដីនេះព្រះអង្គបានបង្កើតហើយបាននៅជារៀងរហូតយើងឃើញនៅក្នុងការងារមួយចំនួនដែលយើងបានរស់នៅជាប្រចាំមិនថាតាមគ្រួសារមិនអ្វីដែលនៅគេហថារបស់ផងយើង2ឆ្នាំ3ឆ្នាំក្រោយមករបស់ទាំងនោះនឹងខូចអានេះដែលអ្វីដែលយើងឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនៅពេលដែលយើងធ្វើអ្វីមួយដែលកើតឡើងដោយសារស្នាដៃរបស់ផងយើងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំធ្វើគេហថាមួយធ្វើផ្ទះមួយខ្នង10ឆ្នាំ20ឆ្នាំ30ឆ្នាំឬក៏50ឆ្នាំក្រោយមកផ្ទះខ្ញុំប្រហែលជាត្រូវឌីស៊ីអស់ឬក៏ខូចអស់ឬក៏ពុកផុយអស់នេះជាផោះតាងដែលយើងបានឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកនៅពេលដែលយើងធ្វើនៅគំនិតយើងចង់បាននៅអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើតែព្រះព្រះអង្គបានបង្កើតសពសារពើទាំងអស់នោះព្រះអង្គអត់មានបាត់កន្លែងណាមួយទេនៅថិតថេររហូតយើងដូចក្នុងកាពីវិណបងបានប្រាប់ព្រះអង្គបានមានបន្ទូលនៅទីនេះឲ្យយើងបានដឹងថាព្រះអង្គបានបង្កើតសពសារពើទាំងអស់នោះហើយមកក៏មាននៅជារៀងរហូតបើមិនជាយើងបង្កើតអ្វីដែលខ្លួនយើងយើងអត់មានថិតថេរទេថ្ងៃនេះខោអាវខ្ញុំរៀងទនួយរៀងស្អាតបន្តិច2ខែក្រោយមកអាចមានកលហែកអាចមានកលាតកាត់រាងកាយខ្ញុំនៅពេលនេះខ្ញុំអាចមានសម្រស់ស្អាតស្អាត20ឆ្នាំក្រោយមកទៀត30ឆ្នាំក្រោយមកទៀតខ្ញុំប្រហែលជាជ្រួញអស់ហើយនេះជីវិតដែលយើងរស់នៅប្រចាំថ្ងៃពោពេញដោយអំពើបាបតែសំប្រយ័ត្នដែលយើងមានក៏ដូចឆ្នោដែរអញ្ចឹងបាននៅក្នុងព្រះបន្ទូលប្រងថាម៉េចមានបន្ទូលថាម៉េចចូលស្វែងរកនគរព្រះនិងសេចក្តីសុចរិតជាមុនសិនទៅរបស់ទាំងអស់នោះបានប្រទានដល់យើងជាក្រោយបងប្អូនខ្លះគាត់បានសំប្រយ័ត្ននិយមអគាត់សប្បាយដែលគាត់មានរបស់ប្រើតែគាត់អត់ស្វែងរកនគរព្រះទេគាត់អត់ស្វែងរកព្រះទេដែលព្រះមានគ្រប់បែបយ៉ាងសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាព្រះអង្គគួរតែត្រូវបានយើងលើកដំកើងព្រះអង្គហើយព្រះអង្គមិនមានបន្ទូលថាគ្រប់ទាំងប្រជេស្នាត្បិតទ្រង់បានបង្កើតសពសារពើមកគឺដោយសារបំណងព្រះរាជទ័យទ្រង់ដែលរបស់ទាំងនោះកើតមកក៏មាននៅផងអញ្ចឹងព្រះអង្គបង្កើតសពសារពើនៅលើផែនដីនេះព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យរបស់ទាំងអស់នោះនៅថិតថេរជាដរាបចឹងมันមានការងារអ្វីដែលព្រះអង្គធ្វើមិនបានទេចឹងនៅក្នុងជីវិតការរស់នៅរបស់យើងក៏ដូចគ្នាដែរចឹងបានព្រះអង្គឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានៅជាមួយនឹងព្រះអង្គសរសើរដំកើងព្រះអង្គហើយឃើញស្នាមព្រះហស្តរបស់ផងព្រះអង្គទ្រង់ជាអ្នកបង្កើតព្រះបវិតាដែលគង់នៅអស់កលគឺជាព្រះអតិកោក៏ជាប្រភពដើមជាអ្នកដែលទ្រទ្រង់និងជាអ្នកគ្រប់គ្រងរឿងរបស់ទាំងអស់នោះចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងជីវិតនឹងការរស់នៅរបស់យើងសម្បីតែយើងផ្ទាល់ក៏ព្រះអង្គជាអ្នកបង្កើតដែរឥឡូវយើងលើកឧទាហរណ៍បន្តិចនៅពេលដែលយើងធ្វើអ្វីមួយឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំធ្វើចង់ធ្វើក៏ឯងអង្គុយមួយតើក៏ឯងនឹងអាចកើតភ្លាមឯងគ្រាន់តែការគិតកើតអត់អត់កើតទេបើយើងមិនរកគ្រឿងផ្សំមកអញ្ចឹងផ្ទាល់តែយើងធ្វើបានរឿងនឹងកើតឡើងឬរបស់នឹងកើតឡើងហើយអ្នកណានេះមើលថែយើងថែរបស់របរទាំងនោះយើងនេះមើលថែសម្អាតជូតរាល់ពេលដើម្បីរបស់នោះនៅល្អនៅស្អាតតែវាថិតថេរទេចុះស្នាមព្រះហស្តដែលព្រះអង្គបង្កើតសពបែបយ៉ាងនៅលើផែនដីនេះថិតថេរដល់នៅរហូតដល់យើងឃើញមែនទេសពថ្ងៃនេះយើងឃើញភពផែនដីទាំងមូលដែលក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គប្រាប់ថាព្រះអង្គជាអ្នកបង្កើតមាននៅអត់ឃើញអត់ឃើញព្រះអង្គបានបង្កើតផ្កាយឃើញផ្កាយទេឃើញអង្គបានបង្កើតព្រះច័ន្ទមាននៅឯមានព្រះអង្គបានបង្កើតសពសារពើផ្សេងផ្សេងទៀតដូចក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបានចែងអញ្ចឹងយើងឃើញថាការដែលអ្វីដែលព្រះអង្គបង្កើតមុនដំបូងដែលបាបមិនទាន់ចូលមកដល់ទាំងអស់នោះគឺពើពេញដោយសេរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានមើលថែគ្រប់បែបយ៉ាងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍អំពីកៅអីអមាញ់មិញបើយើងមិនធ្វើយើងមិនបានកៅអីប្រើអញ្ចឹងភពផែនដីនៅពេលដែលព្រះអង្គបង្កើតគឺព្រះអង្គនៅមើលថែភពផែនដីជីវិតផងទាំងឡាយនៅលើផែនដីនេះមិនមែននៅសុកសុកកើតឯងទេព្រះអង្គបានមានបន្ទូលដើម្បីបង្កើតរបស់អស់ទាំងនោះអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះព្រះអង្គបានមានបន្ទូលរួចហើយថាព្រះអង្គគឺជាព្រះអតិកោបង្កើតភពផែនដីទាំងមូលទ្រង់បរិសុទ្ធនិងយុត្តិធម៌ទ្រង់មានប្រតិមេត្តានិងសប្បុរសទ្រង់ញុតនិងខ្ញាល់ហើយទ្រង់ក៏មានសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីស្មោះត្រង់ដែលមិនចេះប្រែប្រួលយ៉ាងពោពេញអញ្ចឹងព្រះអង្គពោពេញដោយសេចក្តីសប្បុរសស្មោះត្រង់ ระองยืดหนึ่งขยันยีรวมเต้ายิงทุกดังต่างคนนี่พระองยืดหนึ่งขยันมีในท่าพระองอัดอัดขังอัดมัวเมาช่างพระองยืดหนึ่งขยันดอกขนมเปรมบรรทุกพระองเปรกนี้พระองปราบท้าพระองยืดเนี่ยพระองเป็นดาวสกิดได้สบหรอสมอตรังเป็นลิงช่างมานอกขนมชีวิตจะยิงต่างคนนี้ไปคล้ายยิงพิศักขมายังท่าเชฟชาวนะฉับขังนอกขนมชีวิตการุณอบอยู่แต่พระองอัดเต้พระองยืดหนึ่งขยันพระองค์ปกป้องโดยสกิดได้สลายหนึ่งสมอตรังให้คนสมบัติหนึ่งอำนาจรบตรุงตามระยะปริจบตราในปริวิญญาณบริสุทธิ์คือจิกาบางสมได้รบปริวิดาพองได้นกเป้ได้เปรียบานเพื่อการอ้อแตงนุพระองค์บานรูมขณีพรมเตียงปริวิญญาณบริสุทธิ์สมเพื่อการแตงอนุจิมุยรบวิดาจังนกขนองชีวิตนังกาประกอบประกาศพิภพโลกพระองค์บานรูมขณีนกกากระจางยีไทยรสาเตียงเมื่อแทะตัวมือเยิ้งเจโกนระบบฟังเปรียชิมจ้าพระองค์คือจีประพบในชีวิตตรุงคือจีเนตได้ครบโครงกาบังการระบบอย่างนู้พระองค์ตรุงเหมือนกุ้งเนาชงายปีมูโลเตจังพระองค์มันกุ้งเนาชิมวยหนึ่งเยิ้งจีเรียงรอทั้งไงพระองค์กุ้งนองดอกกระใบกระใบเยิ้งหนึ่งจังไปคลายเยิ้งอธิษฐานสมนะพระองค์ไอ้ตู้บังกรมเมียนปัญหาสกปรกพระองค์ไอ้ตู้บังกรมเมียนปัญหานี่ปัญหานู้អើយតែយើងយាងព្រះអង្គចូលក្នុងចិត្តព្រះអង្គតែងតែនៅជាមួយនឹងយើងជាដរាបអញ្ចឹងសូមបន្តទៅមួយទៀតសូមអានទៅទំនុកដង្កើងជំពូក36ខ9ត្បិតឯព្រះសំទោសត្បិតឯជ្រោះនៃជីវិតនោះនៅជាមួយនឹងទ្រង់នៅក្នុងពន្លឺនៃទ្រង់នោះយើងខ្ញុំបានភ្លឺចឹងយើងឃើញនៅក្នុងនេះយើងបានជីវិតដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជ្រោះនៃជីវិតនៅជាមួយនឹងទ្រង់នៅក្នុងពន្លឺនៃទ្រង់នោះយើងខ្ញុំនឹងបានភ្លឺអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនៅក្នុងជាមួយព្រះអង្គយើងនឹងបានជីវិតយើងនឹងបានពន្លឺតែបើយើងនៅដាច់ឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់ដាច់ឆ្ងាយពីទ្រង់យើងនឹងងាយបំផុតយើងនឹងធ្លាក់ជ្រោះនៃជីវិតយើងនឹងបាត់បង់ជីវិតនេះជាដើមហេតុដែលយើងនៅឆ្ងាយពីព្រះអង្គបើសិនជាយើងនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គយើងនឹងបានពន្លឺយើងនឹងបានជីវិតក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃជីវិតនេះមិនមែនជីវិតដែលការរស់នៅលើផែនដីបដិសន្ធិទេសូមបញ្ជាក់គឺជីវិតមួយគ្រាចុងក្រោយនៅពេលដែលព្រះអង្គបានយាងមកជាលើកទី2យើងនឹងបានជីវិតថ្មីនៅឯនគរឋានសួគ៌ជីវិតរស់នៅលើផែនដីនេះគឺជីវិតមួយដែលបដិសន្ធិទេគឺជីវិតមួយដែលរស់នៅបដិអសន្នទេតែជីវិតដ៏អកលជានិច្ចដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមហ្នឹងគឺជីវិតដែលនៅឯឋានសួគ៌អញ្ចឹងបើសើនចង់បានជីវិតទៅឯនគរឋានសួគ៌សូមយើងនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គដូចក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកប្រកាន់បានអានមិញឲ្យយើងបានជីវិតឲ្យយើងបានគង់នៅជាមួយនឹងព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនឹងយើងនោះយើងនឹងបានជីវិតបាទសូមបន្តទៅមួយទៀតនៅព្រះគម្ពីរក្រុងធោទី1ចំពុក15ខ28ហើយកាលណាទ្រង់បានបង្ក្រាបគ្រប់របស់ទាំងអស់នៅក្រោមទ្រង់នោះព្រះរាជបុត្រានោះឯងក៏នឹងត្រូវក្រាបក្រោមព្រះដែលបង្ក្រាបគ្រប់ទាំងអស់នៅក្រោមទ្រង់ដែរដើម្បីព្រះបានធ្វើជាគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងគ្រប់ទាំងអស់ចុះនៅកន្លែងនេះព្រះអង្គបានមានបន្ទូលព្រះអង្គអាចធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់បានព្រះអង្គអាចបង្ក្រាបគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់បានព្រះអង្គបានបង្ក្រាបគ្រប់អ្វីដែលមើលទៅមិនសមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ផងព្រះអង្គអញ្ចឹងនៅក្នុងជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាពេលខ្លះយើងធ្វើខុសចំពោះព្រះអង្គព្រះអង្គបានទុកពេលវេលាព្រះអង្គបានទុកឱកាសឲ្យយើងបានកែប្រែកុំឲ្យដូចនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបង្ក្រាបសេចក្តីទាំងអស់នោះដោយសារតែអីដូចក្នុងកាពីខាងដើមមិញថាព្រះអង្គយឺតនឹងខ្ញាល់ព្រះអង្គមិនងាយខឹងនឹងយើងព្រះអង្គមិនងាយប្រកាន់ទោសយើងទេព្រះអង្គទុកឱកាសយើងដើម្បីឲ្យយើងបានចេះកែប្រែអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទាំងអស់សិតជារឿងដាស់តឿនក្នុងជីវិតយើងរំលឹកយើងនៅក្នុងជីវិតក្នុងការរស់នៅសូមបងប្អូនចាំកាលណាយើងនៅជាមួយព្រះអង្គគឺជាអ្នកមើលថែរក្សាយើងទាំងអស់គ្នាតែបើសិនជាយើងដើរចេញពីព្រះអង្គព្រះបានដូចយើងអត់ខែលការពារអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំ ទ្រង់មានអំណាចលើទាំងអស់លើសកលលោកក៏នៅអកលជានិច្ចអញ្ចឹងព្រះអង្គមានអំណាចទីកន្លែងទាំងអស់នៅលើភពផែនដីនេះកន្លែងណាក៏មានអំណាចរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់កន្លែងណាក៏មានព្រះអង្គយើងទៅកន្លែងណាក៏មានព្រះអង្គទៅជាមួយបើសិនជាយើងយកព្រះជាម្ចាស់ទុកនៅក្នុងចិត្តបាទព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក7ខ9ឆ្នះសូលដឹងថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ពិតជាព្រះហើយគឺជាព្រះដ៏ស្មោះត្រង់ដែលទ្រង់កាន់តាមសេចក្តីសញ្ញាហើយនឹងសេចក្តីសប្បុរសដ៏រាបដល់ទាំងពួនដំណររបស់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ទ្រង់ហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់បាទនៅកន្លែងនេះព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងទាំងអស់គ្នាព្រះយេហូវ៉ាគឺជាព្រះនៃយើងទាំងអស់គ្នាទ្រង់ពិតជាព្រះហើយហើយក៏ទ្រង់ស្មោះត្រង់បើយើងនិយាយអំពីភាពស្មោះត្រង់ថ្ងៃនេះខ្ញុំស្មោះត្រង់ជាមួយអ្នកតែថ្ងៃក្រោយខ្ញុំក្បត់អ្នកតែព្រះអត់អញ្ចឹងទេព្រះអង្គស្មោះត្រង់ជាមួយយើងជាដរាបស្រឡាញ់យើងរហូតប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ណាលុះត្រាតែយើងកាន់គ្រប់ទាំងសញ្ញារបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយបើយើងជាកូនរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់បើយើងអត់កាន់តាមបញ្ញត្តិឬអត់កាន់តាមសេចក្តីសញ្ញារបស់ព្រះជាម្ចាស់ថាយើងធ្វើមានន័យអីអញ្ចឹងការដែលយើងធ្វើវាអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងព្រះអង្គសប្បុរសដល់រាបដល់ពាន់ដំណរនេះព្រះអង្គបានចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដ៏ស្មោះត្រង់ព្រះអង្គគឺជាព្រះពោពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គគឺជាព្រះដ៏ពិតសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គលុះត្រាតែយើងកាន់តាមគ្រប់ទាំងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះជាម្ចាស់កម្មាកម្មាកត់អានបាញ់មិញតាកតងនឹងការគោរពការធ្វើយ៉ាងម៉េចណាកុំឲ្យមានព្រះឯណាទៀតក្រៅពីទ្រង់នេះជាសេចក្តីសញ្ញារបស់ព្រះជាម្ចាស់បាទសូមអានទៅនិខមរង្គជំពូក34ខ6ទ្រង់យាងកាត់នៅមុខលោកទាំងប្រកាសថាយេហូវ៉ាគឺដ៏ជាព្រះមានព្រះទ័យមេត្តាករុណាហើយទន់សណ្ដោសទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ក៏មានសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីទៀងត្រង់ជាបរិបូរនេះព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាព្រះអង្គគឺជាព្រះយឺតនឹងខ្ញាល់មានព្រះអង្គមានសេចក្តីមេត្តាករុណាព្រះអង្គមានសេចក្តីទៀងត្រង់ពេញជាបរិបូរណ៍ផងនេះជាលក្ខណៈមួយដែលយើងត្រូវចាំថាព្រះទ្រង់ពោពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ពោពេញដោយសេចក្តីករុណានេះដែរអញ្ចឹងមិនមែនព្រះអង្គថាមិនផ្លាញ់បាបមិនបានទេប៉ុន្តែព្រះអង្គចង់ទុកជម្រើសឲ្យយើងឱកាសឲ្យយើងចេះកែប្រែដោយយើងលន់តួគ្រប់ទាំងអំពើបាបរបស់យើងព្រះគម្ពីរព្រះអង្គបានចែងមួយប្រាប់ថាយើងធ្វើម៉េចបើអ្នកលន់តួបាបវិញនោះព្រះអង្គមានប្រទេសស្មោះត្រង់នឹងអត់ទោសបាបរបស់យើងអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះព្រះអង្គចង់បញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតចង់ឲ្យយើងដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងមកឯព្រះអង្គព្រះអង្គចង់ប្រាប់យើងថាព្រះអង្គគឺជាព្រះពិតដែលមានពោពេញដោយអំណាចគ្រប់ជាស្ដាទ្រង់យុត្តិធម៌បរិសុទ្ធក៏មានសេចក្តីមេត្តាករុណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក34ខ7ដែលយើងបានអានអមាញ់ទ្រង់បានផ្សព្វផ្សាយព្រះគុណរបស់ទ្រង់ដល់យើងរាល់គ្នាយើងអាចឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូកយូហានទី1ជំពូក1ខ9ហើយនឹងយូហានដំណឹងល្អជំពូក3ខ16ហើយជាបងប្អូនបានចាំច្រើនបាត់ព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះនោះទ្រង់បានប្រទានព្រះរាជបុត្រាមកដើម្បីជួយអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិញ្ញាណគឺឲ្យមានជីវិតអកលជានិច្ចវិញជាខព្រះវិលទៅជាអ្នកគ្នាហើយបើសិនជាយើងអានតទៅទៀតខព្រះគឺពីបន្ថែមទៀតសូមបងប្អូនខ្ញុំមិនបានប្រាប់ខប្រាប់ជំពូកទេសូមបងប្អូនកត់ទុកទៅបើសិនជាអាចកត់តន់រ៉ូមជំពូក3ខ24និងខ26ពេត្រុសទី1ជំពូក1ខ15ដល់16នេះសិតជាខយោងអំបីឲ្យយើងដឹងថាតើព្រះអង្គមានអំណាចប៉ុណ្ណាដើម្បីយើងបានសិក្សានៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបានកាន់តែច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងនៅក្នុងជីវិតក្នុងការរស់នៅយើងដឹងថាព្រះអង្គជាអ្នកបង្កើតសពស្រារពើសម្រាប់ជីវិតយើងទាំងអស់គ្នា ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយចំពោះ6ខ3ក៏ព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ដាប់ទៀតហើយនៅយូហានទី1ចំពោះ4ខ8ក៏មានដែរសូមយើងបានកត់ដើម្បីយកទៅអានថាតើព្រះអង្គមានបន្ទូលមកកាន់យើងដោយវាមិននៅពេលដែលយើងបានដើរជាមួយព្រះអង្គគឺជាព្រះដ៏អស្ចារ្យព្រះអង្គជាព្រះដែលមានអំណាចមានគ្រប់បច្ចេកទេសសម្រាប់ការមើលថែយើងទាំងអស់គ្នាគ្រប់ទាំងសំធម្មជាទាំងឡាយនៅជុំវិញយើងថាបើតើយើងមើលព្រះអត់ឃើញប៉ុន្តែយើងឃើញធម្មជាតិនៅជុំវិញយើងព្រះអង្គជាអ្នកបង្កើតហើយធម្មជាតិទាំងនេះបើព្រះអង្គមិនថែរក្សាព្រះអង្គមិនគ្រប់គងតើធម្មជាតិទាំងនេះអាចទៅជាយ៉ាងណាដូចខ្ញុំបានលើកឧទាហរណ៍នៅក្នុងរឿងកៅអីអាមាញ់មួយនៅពេលដែលយើងធ្វើបានយើងនឹងមើលថែជូតសម្អាតកុំឲ្យវាខូចឬក៏បាត់បង់ព្រះអង្គដូចគ្នាបើសិនជាយើងក្នុងជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គមិនមើលថែយើងព្រះអង្គមិនគត់គង់យើងដូចជាសត្វចាបមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនប់បង្កើកំពាញ់អានមុននេះបន្តិចថាម៉េចវានឹងពលីបាត់រហូតខ្លាយទៅជាធូលីដែរអញ្ចឹងនេះជាព្រះគម្ពីរមួយដែលយើងត្រូវសិក្សាបន្ថែមទៀតលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ព្រះវរបិតាត្រូវបានឃើញនៅក្នុងព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធផងដែរបាទអញ្ចឹងតួអង្គទាំង3ព្រះអង្គរួមគ្នាដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារនេះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាទាំងបកបង្កើតលោកទាំងបង្កើតភពផែនដីទាំងការមើលថែរបស់អស់ទាំងនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្ហាញលក្ខណៈរបស់ព្រះវរបិតានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក14ខ9និងហេព្រើរចំពុក1ខ2ដល់ខ3យើងបានអាននៅកន្លែងនេះដើម្បីយើងដឹងអំពីចំណុចសំខាន់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងអំពីព្រះអង្គដែលមានអំណាចព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក៏បានបង្ហាញព្រះបិតានិងព្រះរាជបុត្រាដល់យើងរាល់គ្នាផងដែរយើងអាននៅក្នុងយូហានចំពុក16ខ13ដល់15តែកន្លែងនេះយើងបានបញ្ជាក់ព្រះអង្គបានលើកខព្រះគម្ពីរនេះឡើងដើម្បីឲ្យយើងបានសិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅនិងតាមដានតួអង្គទាំង3សម្រាប់យើងក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងតែព្រះអង្គមានអំណាចព្រះអង្គមានបច្ចេកទេសសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាហើយព្រះអង្គក៏ជាតួអង្គមួយសំខាន់បំផុតក្នុងជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនអត់មានអីវែងឆ្ងាយខ្ញុំមានខព្រះគម្ពីរប្រមាណហ្នឹងដើម្បីលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាថាព្រះអង្គគឺជាព្រះអធិការបង្កើតសពសារពើទាំងឡាយជុំវិញយើងទាំងអស់គ្នាព្រមទាំងយើងដែរអញ្ចឹងព្រះអង្គមានប្រហោះមានអំណាចដើម្បីបង្កើតរបស់ទាំងអស់នោះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលបានឃើញនៅជុំវិញយើងអញ្ចឹងនេះជាខព្រះគម្ពីរមួយដែលលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងបានយល់អំពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ព្រះជាម្ចាស់បាទសូមអរគុណសូមទេពទានពរ
3: គម្រាបសួរអ្នកខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមកដើម្បីនឹងនិយាយអំពីការបង្កបង្កើតរបស់ព្រះយើងអាចរស់នៅនៅលើផែនដីនេះបានដោយសារតែព្រះទ្រង់បង្កបង្កើតផែនដីនេះសម្រាប់យើងនៅថ្ងៃទី1ដែលព្រះបានបង្កបង្កើតគឺទ្រង់បានបង្កបង្កើតពន្លឺអញ្ចឹងនៅថ្ងៃទី2ថ្ងៃទី3រហូតដល់ថ្ងៃទី6ទ្រង់បានបង្កបង្កើតមនុស្សហើយមនុស្សប្រុសម្នាក់នោះទ្រង់បានដាក់ឈ្មោះឲ្យថាអាដាមនៅថ្ងៃទី7ទ្រង់បានយាងមកដើម្បីនឹងថ្វាយបង្គំជាមួយនឹងអាដាមនៅក្នុងសួនច្បារមួយដែលមានឈ្មោះថាសួនច្បារអេដែនព្រះទ្រង់បានដាក់តួនាទីឲ្យអាដាមធ្វើគឺការងាររបស់អាដាមគឺគាត់ត្រូវការដើរដាក់ឈ្មោះសត្វដូចជាមានសត្វមួយដែលដើរជើងវែងៗចូលចិត្តតោងដើមឈើអញ្ចឹងអាដាមគាត់បានដាក់ឈ្មោះថាសត្វស្វាដោយសារតែអាដាមបានឃើញថាសត្វទាំងអស់សុទ្ធតែមានគូហើយគាត់បានឆ្ងល់ថាហេតុអីបានគាត់អត់មានគូដូចជាសត្វដែរពេលនោះគឺព្រះទ្រង់ជ្រាបអំពីចម្ងល់អំពីអ្វីដែលអាដាមគាត់ចង់បានព្រះទ្រង់បានឲ្យអាដាមកេងលងលក់ហើយទ្រង់បានដកយកឆ្អឹងជំនីមួយចំណិតរបស់អាដាមដើម្បីនឹងធ្វើជាមនុស្សស្រីម្នាក់ហើយមនុស្សស្រីម្នាក់នោះអាដាមគាត់បានដាក់ឈ្មោះថាអេវ៉ាចាប់ពីថ្ងៃនោះមកអាដាមនិងអេវ៉ាគឺជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាហើយព្រះទ្រង់បានហាមអាដាមនិងអេវ៉ាថាពួកឯងអាចហូបផ្លែឈើទាំងអស់នៅក្នុងសួនច្បារបានប៉ុន្តែលើកលែងតែដើមមួយដែលនៅចំកណ្ដាលសួនច្បារហាមទៅប៉ះពាល់ហាមទៅជិតវាឯសោះនៅថ្ងៃមួយអេវ៉ានាងបានដើរឃ្លាតឆ្ងាយពីប្តីរបស់នាងបានដើរបេះផ្លែឈើដូចជាផ្លែក្រូចផ្លែប៉ោមអញ្ចឹងទៅ ពេលនោះនាងក៏បានឈានជើងទៅដល់ដើមឈើនៅកណ្ដាលសួនច្បារអេដែនពេលនោះស្រាប់តែមានសត្វពស់មួយសត្វពស់ហ្នឹងថែមទាំងចេះនិយាយទៀតផងពេលនោះអេវ៉ានាងបានឃើញសត្វពស់នោះហើយនាងបានចាប់អារម្មណ៍ហើយសត្វពស់នោះបាននិយាយទៅអេវ៉ាថាតើព្រះបានហាមឯងមិនអោយឯងបរិភពផ្លែឈើទាំងអស់នៅក្នុងសួនច្បារមែនទេអេវ៉ានាងបានឆ្លើយថាមិនមែនទេគឺត្រង់អោយហូបផ្លែឈើគ្រប់ទាំងអស់ប៉ុន្តែលើកលែងតែដើមឈើដែលនៅចំកណ្ដាលសួនច្បារពីព្រោះត្រង់ថានៅពេលដែលឯងហូបឯងនឹងស្លាប់ពេលនោះសត្វពស់បានឆ្លៀតឱកាសលួងអេវ៉ាថានាងឃើញទេខ្ញុំប៉ះវាហើយខ្ញុំមិនស្លាប់ទេអញ្ចឹងនាងអាចហូបបានអ្នកអាចបរិភោគបានហើយនាងអាចមានប្រាជ្ញាដូចជាព្រះនាងអាចមានគំនិតឆ្លៀវវៃប្រាជ្ញាឆ្លៀវវៃដូចជាព្រះពេលនោះដោយសារតែអេវ៉ានាងបានជឿពាក្យសម្ដីរបស់សត្វពស់នោះនាងក៏បានហ៊ានលូកដៃបេះផ្លែដឹងខុសត្រូវពេលនោះនាងមិនមែនបេះហូបតែម្នាក់ឯងទេគឺនាងបេះយកទៅឲ្យប្តីនាងហូបដែរមុនដំបូងអាដាមគាត់បានប្រកែកដោយសារតែគាត់គិតថាផ្លែឈើនេះគឺជាផ្លែឈើដែលព្រះទ្រង់បានហាមអញ្ចឹងដោយសារតែនាងអេវ៉ាបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតអាដាមដោយសារតែគាត់ស្រឡាញ់ប្រពន្ធរបស់គាត់ទើបគាត់ព្រមហូបផ្លែឈើនឹងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ហូបហើយសេរីល្អដែលព្រះទ្រង់បានគ្រប់បាំងអ្នកទាំងពីរក៏បានឃ្លាតឆ្ងាយចេញពីអ្នកទាំងពីរទៅពេលនោះរាងកាយរបស់ពួកគាត់ទាំងពីរគឺនៅអាក្រាតពេលនោះហើយគឺជាពេលដែលព្រះទ្រង់យាងមករកអាដាមនិងនាងអេវ៉ាពេលនោះអាដាមនិងនាងអេវ៉ាមានការខ្មាស់អៀនជាខ្លាំងបានរត់ទៅពួននឹងគុំឈើហើយបានយកស្លឹកល្វាធំធំយកមកធ្វើជាសម្លៀកបំពាក់ពេលនោះព្រះទ្រង់បានមកដល់ទ្រង់បានស្រែកហៅថាអាដាមអាដាមតើឯងនៅឯណាទ្រង់ស្រែកហៅលើកទី1អាដាមមិនឆ្លើយទេហើយទ្រង់បានហៅម្ដងទៀតអាដាមក៏នៅតែមិនឆ្លើយរហូតដល់ទ្រង់ហៅជាលើកទី3ទើបអាដាមឆ្លើយថាព្រះអម្ចាស់ទូបង្គំនៅទីនេះព្រះទ្រង់ជ្រាបហើយនៅអ្វីដែលអាដាមនិងនាងអេវ៉ាបានធ្វើប៉ុន្តែទ្រង់សួរថាហេតុអីបងឯងពួនពីខ្ញុំបែបនេះពេលនោះអាដាមគាត់បាននិយាយថាដោយសារតែគាត់បានហូបផ្លែដឹងខុសត្រូវគាត់បានខ្មាស់អៀននឹងព្រះខ្មាស់អៀននឹងខ្លួនឯងទើបគាត់អត់ហ៊ានមកជួបព្រះទេនៅពេលនោះព្រះទ្រង់បានសួរថាអ្នកណាជាអ្នកបេះផ្លែដឹងខុសត្រូវអាដាមបាននិយាយថាគឺជាស្ត្រីស្ត្រីគឺជាអ្នកបេះផ្លែឈើនេះចំណែកឯស្ត្រីស្ត្រីនាងបានចោទទៅឯសត្វពស់គឺជាអ្នកអោយស្ត្រីបេះផ្លែឈើនោះព្រះទ្រង់បានបណ្ដេញអាដាមនិងនាងអេវ៉ាចេញពីសួនច្បារអេដែននៅពេលដែលព្រះបានបណ្ដេញចេញគឺទ្រង់មិនបានអោយពួកគេទៅទាំងស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ស្លឹកល្វានឹងទេគឺទ្រង់បានសម្លាប់កូនជាមដើម្បីនឹងយករោមកូនជាមមកធ្វើជាសម្លៀកបំពាក់ឲ្យពួកគាត់ទាំងពីរនៅពេលដែលអាដាមនិងនាងអេវ៉ាបានចេញទៅហើយព្រះទ្រង់បានដាក់យេរូប៊ីន2នាក់ដើម្បីឲ្យការពារនៅខ្លងទ្វារដើម្បីកុំឲ្យមានអ្នកណាចូលទៅឯសួនច្បារហើយបេះផ្លែនឹងហូបទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺយើងប្រកាសជាដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាព្រះទ្រង់ពិតជាស្រឡាញ់យើងទ្រង់អត់ចង់ឲ្យយើងធ្វើបាបនៅពេលដែលយើងធ្វើបាបយើងក៏ឈឺចាប់ហើយអ្នកដែលជឿចាប់ជាងគេគឺជាព្រះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណេះឯងសូមអរគុណ
4: អអស់អ្នកបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់អើយចូលស្រឡាញ់ដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ការពារមនុស្សស្មោះត្រង់ហើយក៏សង់ដល់មនុស្សឆ្មាំងឆ្មៃជាបរិបូរណ៍អអស់អ្នកដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាអើយចូលមានកម្លាំងឡើងហើយអោយចិត្តអ្នករាល់គ្នាបានក្លាហានចុះបាទអព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាអើយទ្រង់ជាទីសង្ឃឹមនៃទូលបង្គំទ្រង់ជាទីទុកចិត្តដល់ទូលបង្គំតាំងតែពីក្មេងមកគឺទ្រង់ហើយដែលថែរក្សាទូលបង្គំតាំងពីផ្ទៃម្ដាយមកទ្រង់បានគួមទូលបង្គំឲ្យចាញ់ចាក់ពីពោះម្ដាយទូលបង្គំនិងសរសើរពីទ្រង់ជានិច្ចទូលបង្គំជាទីអស្ចារ្យដល់មនុស្សជាច្រើនតែគឺទ្រង់ជាទីពឹងមួយមួនរបស់ទូលបង្គំទេមាត់ទូលបង្គំនឹងពេញដោយសេចក្តីសរសើរដល់ទ្រង់ហើយនឹងពោលពីកិត្តិស័ព្ទនៃព្រះនាមទ្រង់ដល់រាប់រាល់ថ្ងៃសូមកុំបោះបង់ចោលទូលបង្គំក្នុងកាលដែលចាស់ជរាឡើយហើយកុំលះបង់ទូលបង្គំ ក្នុងការដែលមានកម្លាំងថយនោះដែរសូមសរសើរដល់ព្រះដោយជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដែលទ្រង់បានបង្កើតយើងឡើងជាថ្មីតាមសេចក្តីមេត្តាករុណាដ៏ធំរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏រស់ដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់រស់ពីស្លាប់ឡើងវិញហើយឲ្យយើងបានមរតកដែលមិនចេះពុករលួយក៏ឥតសៅហ្មងហើយមិនដែលស្រពោនឡើយជាមរតកដែលបំរុងទុកឲ្យយើងរាល់គ្នានៅឋានសួគ៌ដែលដោយសារទ្រង់នោះអ្នករាល់គ្នាក៏ជឿដល់ព្រះដែលប្រោះឲ្យទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញព្រមទាំងប្រទានឲ្យមានសិរីល្អដើម្បីឲ្យសេចក្តីជំនឿហើយនឹងសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នករាល់គ្នាបានជួបនៅនឹងព្រះអ្នករាល់គ្នាបានជម្រះសម្អាតចិត្តដោយស្ដាប់តាមសេចក្តីពិតសម្រាប់ឲ្យបានសេចក្តីស្រឡាញ់ជាបងប្អូនអេតពុតមីយាដូច្នេះចូលស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកជាយ៉ាងខ្លាំងដោយចិត្តដ៏ស្អាតចោះមើលសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងណាដែលព្រះវរបិតាបានផ្ដល់មកយើងរាល់គ្នាឲ្យយើងបានហៅថាជាកូនរបស់ព្រះដូច្នេះគឺដោយហេតុនោះបានជាលោកីមិនស្គាល់យើងទេពីព្រោះមិនស្គាល់ទ្រង់ដែរ
5: បាត់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់យើងទៅជាមួយនឹងឯងដើម្បីច្បាំងនឹងពួកខ្មាំងសត្រូវជំនួសឯងហើយនឹងជួយសង្គ្រោះឯងផងតើអញមិនបានបង្គាប់ឯងទេឬអីដូច្នេះចូលមានកម្លាំងនឹងចិត្តក្លាហានចុះកុំអោយខ្លាចឡើយក៏កុំអោយស្រយុតចិត្តផងត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់គង់ជាមួយនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅផងដាវីតទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនឹងសាឡូមោនជាព្រះរាជបុត្រាថាចូលមានកម្លាំងនឹងចិត្តក្លាហានឡើងហើយធ្វើសម្រេចចុះកុំអោយខ្លាចឬរសាយចិត្តឡើយត្បិតព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះគឺជាព្រះនៃអញទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនដែលខាននឹងជួយឯងឡើយក៏មិនបោះបង់ចោលឯងដែរដល់រាប់ដល់អស់ទាំងការដែលធ្វើព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ានេះបានសម្រេចចំណែកគេមានតែដៃ

0: ីព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងខ្ញុំវិញព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាកម្លាំងហើយជាខែលនៃខ្ញុំចិត្តខ្ញុំបានសង្ឃឹមដល់ទ្រង់ហើយបានសេចក្តីជំនួយហេតុនោះចិត្តខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយជាខ្លាំងខ្ញុំនឹងសរសើរដល់ទ្រង់ដោយបទចម្រៀងរបស់ខ្ញុំព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាកម្លាំងហើយជាទីមុំមួនសម្រាប់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់ពួកអ្នកដែលទ្រង់បានចាក់ប្រេងតាំងឲ្យព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់គង់ចិត្តបង្កើយនឹងអស់អ្នកដែលមានចិត្តសង្រេងហើយទ្រង់ជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកដែលមានវិញ្ញាណទន់ទាបព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់លួសប្រលឹងនៃអស់អ្នកដែលគោរពប្រតិបត្តិដល់ទ្រង់ហើយក្នុងពួកអស់អ្នកដែលពឹងជ្រកក្នុងទ្រង់នោះគ្មានអ្នកណាមួយនឹងត្រូវទោសឡើយនេះហើយជាសេចក្តីកំសាន្តចិត្តដល់ទូលបង្គំក្នុងវេលាដែលទូលបង្គំកាត់ទុកព្រួយគឺព្រះបន្ទូលទ្រង់បានប្រោះឲ្យទូលបង្គំមានកម្លាំងឡើងចូលចាំយាមចូលឈរឲ្យមុំមួនក្នុងសេចក្តីជំនឿចូលប្រព្រឹត្តឲ្យពេញជាភាពបរិសុទ្ធចូលឲ្យមានកម្លាំងចុះបើយើងទ្រមទ្រនោះយើងនឹងសោយរាជជាមួយនឹងទ្រង់តែបើយើងមិនព្រមទទួលស្គាល់ទ្រង់ទេនោះទ្រង់ក៏មិនព្រមទទួលស្គាល់យើងដែរ
1: ព្រះយេហូវ៉ាបានផ្ដល់អំណោយទានដល់ដានីយ៉ែលខាងបកស្រាយសុបិនជាច្រើនដងដែលលោកដានីយ៉ែលអាចកាត់ស្រាយនៅសុបិនរបស់ស្ដេចហើយគាត់ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាអ្នកប្រាជ្ញរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅយប់មួយស្ដេចបែលសាសាទ្រង់ធ្វើពិធីជប់លៀងយ៉ាងធំមួយទ្រង់មានភ្ញៀវចំនួន 1,000 នាក់ស្ដេចទ្រង់បង្គាប់ឲ្យគេយកពេញមាសពេញប្រាក់ដែលនេបូខ្នេសាជាបិតាទ្រង់បានប្រមូលមកពីព្រះវិហារយូដាជាយូណាស់មកហើយគេបានចាក់ស្រាចូលទៅក្នុងពែងដ៏បរិសុទ្ធនោះខណៈដែលពួកគេកំពុងតែសរសើរដល់ព្រះមិនពិតរបស់គេព្រះយេហូវ៉ាមានការខឹងក្រោធជាខ្លាំងនៅវេលានោះឯងមានម្រាមដៃនៃមនុស្សលេចចេញមកសរសេរនៅជញ្ជាំងនៃព្រះរាជដំណាក់ស្ដេចប្រាជ្ញមានប្រតិស្លុតជាខ្លាំងទ្រង់បានហៅអង្គទាំងពួកហារ៉ានិងអ្នកប្រាជ្ញរួចមានបន្ទូលថា
2: បើអ្នកណាដែលអាចអានមើលអក្សរនេះហើយកាត់ស្រាយនៃឲ្យយើងផងនោះនោះអាចនឹងតាំងឡើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងទី3នៃក្រុងបាប៊ីឡូន
1: អ្នកប្រាជ្ញរបស់ស្ដេចបានព្យាយាមតែគេនៅតែមិនអាចមើលអក្សរនោះបានឡើយពួកគេក៏មិនអាចបកស្រាយនៃបានដែររួចអគ្គមហេសីស្ដេចមានបន្ទូលត្បិតនៅក្នុងនគរមានមនុស្សម្នាក់ដែលដើរតាមព្រះនៃអ៊ីស្រាអែលឈ្មោះដានីយ៉ែលចុះហៅគេមកគេនឹងអាចបកស្រាយដល់ត្រង់បាននៅអត្តន័យនៃអក្សរនេះបានដានីយ៉ែលត្រូវបាននាំយកមកចំពោះមុខស្ដេច
2: តើឯងអាចអានអក្សរនេះបានឬទេចូលប្រាប់យើងមក
3: ក្រាបទូលព្រះអង្គព្រះដ៏បរិសុទ្ធនៃទូលបង្គំបានឲ្យទូលបង្គំមានលទ្ធភាពអាចអានវាបានគឺមានន័យថាទ្រង់មិនបានសរសើរដំកើងដល់ព្រះដែលមានព្រះជន្មរស់សពថ្ងៃនេះទេតែបែរជាបានមើងងាយដល់ទ្រង់វិញ
1: ដានីយ៉ែលត្រូវបានតាំងឡើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងទី3នៃនគរតែក្នុងយប់នោះបែលសាសាជាស្ដេចនៃបាប៊ីឡូនត្រូវបានគេធ្វើគុតហើយដារីយ៉ូសជាសាសមេឌីក៏បានទទួលគ្រងវិញ
4: សញ្ជ្រុងឃើញដូច្នោះក៏ស្ទុះរត់គេចខ្លួនយ៉ាងឆាប់រហ័សរីឯដំរីដែលមានមាឌធំនិងធ្ងន់នោះពុំអាចរត់គេចខ្លួនបានឡើយវាត្រូវបានម្ចាស់ចំការវាដំជាដំណំមុននឹងវាអាចរត់គេចខ្លួនចេញពីចំការបានសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញមកជួបនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរនឹងខ្ញុំមានរឿងអប់រំផ្លូវមួយដើម្បីលើកមកនិយាយប្រាប់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសូមចូលរួមសំដាប់ដូចតទៅនៅក្នុងព្រៃដ៏ធំមួយក្បែរភូមិរបស់អ្នកស្រុកមានសត្វពីរក្បាលគឺជាសត្វដំរីនិងសត្វកញ្ជ្រោងពួកវាបានរស់នៅជាមួយគ្នានិងបានរាប់អានគ្នាធ្វើជាមិត្តពួកវារស់នៅជាមួយគ្នាយ៉ាងសប្បាយរីករាយហើយពួកវាតែងតែចែករំលែកចំណីគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងធ្វើដំណើរទៅណាមកណាជាមួយគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃថ្ងៃមួយពួកវាបានបបួលគ្នាទៅលួចស៊ីអំពៅនៅឯចំការរបស់អ្នកភូមិប៉ុន្តែដើម្បីឆ្លងទៅដល់ចំការនោះបានពួកគេគឺត្រូវការឆ្លងទន្លេដ៏ធំមួយកញ្ជ្រោងក៏និយាយថាខ្ញុំមិនចេះហែលទឹកទេពេលនោះដំរីក៏សើចហើយនិយាយថាមិនអីទេចាំខ្ញុំដឹកឯងឆ្លងទៅជាមួយគ្នាមួយសន្ទុះក្រោយមកដំរីនិងកញ្ជ្រោងក៏បានធ្វើដំណើរឆ្លងទន្លេរហូតទៅដល់ចំការអំពៅដោយមានសុវត្ថិភាពពួកវាក៏ចាប់ដើមស៊ីអំពៅយ៉ាងឆាប់រហ័សរហូតដល់ពុះវាឆ្អែតពេលនោះសត្វកញ្ជ្រោងស៊ីបណ្ដើរស្រែកច្រៀងបណ្ដើរហើយដល់សា

0: ខ្លាចមកចាស់ខ្ញុំកើលឺដំរីក៏បានរំលឹកទៅកញ្ជ្រុងថាសូមគុំជ្រៀងឮឮពេកពីព្រោះបើសិនជាម្ចាស់ខ្ញុំកើលឺគាត់នឹងមកវាយពួកយើងជាពុំខានតែកញ្ជ្រុងមិនស្ដាប់ឡើយវាកាន់តែស្រែកជ្រៀងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនៅពេលនោះសត្វឆ្កែរបស់ម្ចាស់ចំការក៏បានឮហើយក៏បានរត់ដេញតាមសំឡេងរបស់វាហើយម្ចាស់ចំការក៏បានឃើញពួកវាគាត់ក៏បានចាប់យកដំបងដេញវាយសំពងពួកគេទាំងពីរកញ្ជ្រុងឃើញដូច្នោះក៏ស្ទុះរត់គេចខ្លួនយ៉ាងឆាប់រហ័សរីឯដំរីដែលមានមាឌធំនិងធ្ងន់នោះពុំអាចរត់គេចខ្លួនបានឡើយវាត្រូវបានម្ចាស់ចំការវាយដំជាដំណំមុននឹងវាអាចរត់គេចខ្លួនចេញពីចំការបានមួយសន្ទុះក្រោយមកដំរីនិងកញ្ជ្រុងក៏បានរត់មកជួបគ្នាវិញនៅឯមាត់ទន្លេដំរីក៏បានសួរកញ្ជ្រុងថាហេតុអ្វីក៏អ្នកធ្វើបែបនេះហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនស្ដាប់ខ្ញុំកញ្ជ្រុងក៏សើចហើយនិយាយថាខ្ញុំមានទម្លាប់ស្រែកជ្រៀងនៅពេលដែលពោះខ្ញុំឆ្អែតខ្ញុំសុំទោសដំរីមិនតបតអ្វីទាំងអស់ខ្លួនក៏បានឲ្យកញ្ជ្រុងឡើងជិះលើខ្នងហើយដឹកឆ្លងទន្លេដើម្បីត្រឡប់ទៅត្រៃម្ខាងវិញប៉ុន្តែនៅពេលដែលឆ្លងដល់ពាក់កណ្ដាលទន្លេដំរីក៏បានចុះទៅកាន់តែជ្រៅទៅកាន់តែជ្រៅទៅហាក់ដូចជាវាកំពុងតែចង់ងូតទឹកកញ្ជ្រុងភ័យខ្លាំងណាស់ក៏ស្រែកឡើងថាឯងកំពុងធ្វើអីនឹងបើសិនជាឯងចុះទៅជ្រៅបន្តិចទៀតនោះខ្ញុំច្បាស់ជាលង់ទឹកស្លាប់ជាពុំខានដំរីក៏បានសើចហើយនិយាយថាខ្ញុំក៏មានទម្លាប់ងូតទឹកនៅពេលដែលខ្ញុំញ៉ាំឆ្អែតដែរកញ្ជ្រុងក៏គិតក្នុងចិត្តតើវាកំពុងតែសងសឹកនឹងអញមែនទេពេលនោះកញ្ជ្រុងក៏បានដឹងខ្លួនខុសហើយក៏បាននិយាយថាខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំដឹងខ្លួនខុសហើយខ្ញុំនឹងមិនធ្វើបែបនេះទៀតទេដំរីសើចហើយក៏បានដឹកកញ្ជ្រោងឆ្លងទឹកទន្លេយ៉ាងមានសុវត្ថិភាពហើយចាប់ពីថ្ងៃនោះមកកញ្ជ្រោងក៏បានកែប្រែចិត្តមិនបង្កបញ្ហាដល់អ្នកណាទៀតឡើយហើយដំរីនិងកញ្ជ្រោងពួកវាក៏បានបន្តរាប់អានគ្នាជាមិត្តល្អជារៀងរហូតដូច្នេះរឿងរបស់នាងខ្ញុំក៏ឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នៅក្នុងរឿងនេះដែរមានចំណងជើងថាដំរីនិងកញ្ជ្រោងហើយនៅក្នុងសាច់រឿងនេះដែរគឺគេចង់អប់រំយើងថាការធ្វើឲ្យអ្នកដទៃជួបទុក្ខលំបាកដោយសារការសប្បាយតខ្លួនអាចនាំឲ្យមានផលវិបាកដល់ខ្លួនឯងត្រូវចាំថាបើអ្នកធ្វើអាក្រក់ដល់នរណាម្នាក់នោះគេនឹងសងអ្នកវិញនៅការអាក្រក់ដូចគ្នាដូច្នេះអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា
1: អ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តឲ្យទៀងត្រង់នោះក៏ដើរដោយទុកចិត្តតែអ្នកណាដែលបង្ខូចផ្លូវខ្លួននោះមនុស្សទាំងឡាយនឹងស្គាល់គេច្បាស់ដែរកុំអោយត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករលគ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងត្បិតអស់ទាំងសេចក្តីដែលនៅក្នុងលោកីនេះគឺជាសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់សាច់ឈាមនិងសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់ភ្នែកហើយសេចក្តីអំណួតរបស់ជីវិតនោះមិនកើតមកពីព្រះវរបិតាទេគឺមកតែពីលោកីនេះវិញបបោមួតដែលពលពាកភូតភោជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តដោយពិតត្រង់នោះជាទីគប់ដល់ព្រះហឫទ័យទ្រង់វិញឯអនដាតឯងនោះបង្កើតសេចក្តីអាក្រក់ទាំងប្រព្រឹត្តឧបាយឆោបបោកដូចជាកំបិតកយ៉ាងមុតយើងដឹងថាយើងមកពីព្រះពិតតែលោកីទាំងមូលដេកនៅក្នុងអវាទនៃមេកំណាចវិញតែព្រះវិញ្ញាណទ្រង់មានព្រះបន្ទូលយ៉ាងជាក់ច្បាស់ថានៅគ្រាជន់ក្រោយបងអស់អ្នកខ្លះនឹងឡាកចាក់ចេញពីសេចក្តីជំនឿដោយស្ដាប់តាមវិញ្ញាណបញ្ឆោតនិងសេចក្តីបង្រៀនរបស់ពួកអារិយកុំអោយអ្នកណាបញ្ឆោតអ្នករលគ្នាជាយ៉ាងណាដែរត្បិតថ្ងៃនោះមិនមកឡើយទាល់តែមានសេចក្តីក្បត់សាសនាមកជាមុនហើយមនុស្សដែលជាទួបាបនោះបានលេចមកគឺជាមនុស្សដែលត្រូវហេនវិញ្ញាកុំអោយកុហកគ្នាឡើយត្បិតអ្នករលគ្នាបានដោះមនុស្សចាស់នឹងអំពើរបស់វាចូលចាញ់ហើយកុំអោយធ្វើជាទីបន្ទល់ខ្លែងទោះនឹងអ្នកជិតខាងខ្លួនឲ្យសោះកុំអោយច្រឡំឡើយនឹងបញ្ឆោតព្រះមិនបានទេត្បិតពូជណាដែលមនុស្សព្រោះចោះនោះនឹងច្រូតបានពូជនោះឯងវិញ

0: บาสจะเรียบสัวในที่นี้มีนบองโอนยังมีจำนวนกว่าบานสัวเตะตรงอันปีจำในอาหารเตะตรงหนังกาจำบริโภคสัตว์ได้สะอาดหนังสัตว์ได้มันสะอาดบ่าปัจจัยมุนหนึ่งยังฉลาดในสำนวนจำลายนี้ก็สมยังสมรวมจัดอธิษฐานจำนวนเพียงนำไปเอาเปรียบพระองค์ตรงกรุงในจำนวนยังดอกนี้หนังกาស្ដាប់យ៉ាងការដែលខ្ញុំនិយាយសូមឲ្យជាអ្វីដែលមកពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយឲ្យយើងស្ដាប់យើងដឹងឮថាបើការដែលខ្ញុំនិយាយជាស្របទៅនឹងព្រះគម្ពីរឬគឺជាល្បោចដែលខ្ញុំថែមតាមចិត្តគំនិតរបស់ខ្លួនឯងបាទសូមសម្រួលចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះវិតារគុណនគរឋានសួគ៌សូមគង់ជាមួយទុំគុំដល់គ្នាបានស្វែងយល់អំពីបំណងប្រាថ្នាទ្រង់សម្រាប់ជីវិតទុំគុំដល់គ្នាត្បិតថាព្រះគម្ពីរបានអាចារ្យថាខ្លួនប្រានទុំគុំដល់គ្នាជាព្រះវិហាររបស់ទ្រង់ដូច្នេះសម័យទុំគុំដល់គ្នាបានយល់ច្បាស់ពីចំណីអាហារណាដែលគួរទទួលទានដែលគួរដាក់ចូលនៅក្នុងខ្លួនប្រានរបស់ទុំគុំដើម្បីកុំឲ្យទុំគុំដល់គ្នាបំផ្លាញព្រះវិហាររបស់ទ្រង់សូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ដឹកនាំទុំគុំឲ្យបានស្វែងយល់សេចក្តីពិតនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដើម្បីទុំគុំដល់គ្នាបានធ្វើជាព្រះវិហារដ៏បរិសុទ្ធស្អាតស្អំរបស់ទ្រង់គុំដល់គ្នាស្មោះគុំទ្រង់គុំដល់គ្នាជាមនុស្សមានបាបគុំមកធ្វើបានគុំសន្ទូថ្វាយគ្រប់កាទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទមានបងប្រុសម្នាក់គាត់សួរខ្ញុំគាត់ថាលោកគ្រូបងប្អូនយើងគ្រីស្ទានភាគច្រើនតែងតែលើករឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក10ដែលព្រះបានពន្យល់សពឲ្យពេត្រុសឃើញថាព្រះទ្រង់ដាក់ទាំងសម្ពុតមួយពីលើមេចុះមកមានសត្វលូនវាសត្វជើង4ទាំងស្អាតទាំងមិនស្អាតឲ្យគាត់សម្លាប់ហើយទទួលទានទៅប៉ុន្តែវាត្រុសប្រកែកថាគាត់មិនដែលទទួលទានសាច់មិនស្អាតប៉ុន្តែព្រះថាអ្វីដែលព្រះសម្អាតហើយនោះកុំឲ្យរាប់ថាមិនស្អាតអញ្ចឹងបងប្អូនយើងគ្រីស្ទានភាគច្រើនបានយកខនេះមកយោងថាយើងមិនធ្វើតាមគម្ពីរសញ្ញាចាស់ទេយើងធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះបានបើកបង្ហាញដល់ពេត្រុសអញ្ចឹងអ្វីក៏ដោយទទួលទានទៅបាទហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមួយខ្ញុំគិតថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេដែលគេយកអំណះអំណាងដែលសាវកពលនិយាយថាចូលទៅសັດអ្វីក៏ដោយទទួលទានហើយអរប្រគុណដល់ព្រះចុះនោះព្រះនឹងសម្អាតសັດទាំងអស់នោះឲ្យបាទប៉ុន្តែសូមយើងក៏លើកមើលទៅក្នុងចម្លើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរឡើងវិញបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់បើយើងដឹងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យលេវីវិន័យគឺជាព្រះគម្ពីរដែលជាច្បាប់ដែលម៉ូសេបានសរសេរទុកសម្រាប់កូនចៅអ៊ីស្រាអែលសម្រាប់អ្នកដែលដើរតាមព្រះអង្គបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក11នៅក្នុងព្រះគម្ពីរខ្ញុំនៅក្នុងនៅចំណងជើងខាងលើមុនដល់ខ1គេដាក់ចំណងជើងធំ1គេថាក្រិតវិន័យស្ដីអំពីភាពបរិសុទ្ធនឹងភាពមិនបរិសុទ្ធអូខេភាពបរិសុទ្ធនឹងភាពមិនបរិសុទ្ធក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទានយើងផ្ដោតអារម្មណ៍ច្បាស់លើភាពបរិសុទ្ធនិងភាពមិនបរិសុទ្ធបាទហើយចំណងជើងនៅពីលើខ1គេថាក្រិតវិន័យស្ដីអំពីសត្វបរិសុទ្ធនិងសត្វមិនបរិសុទ្ធបាទព្រះគម្ពីរបានញែកច្បាស់ថាសត្វបរិសុទ្ធនិងសត្វមិនបរិសុទ្ធបាទខ្ញុំជឿថាលោកអ៊ំលោកតាលោកយាយបងប្អូនពូមីងដែលជាគ្រីស្ទានសង្ឃថាគ្រប់និកាយនៅក្នុងចម្រៀងសិភើទំនុកដំណើរភាសាខ្មែរមានចម្រៀងមួយថាយើងជាពួកសាសន៍នៃឋានសួគ៌បានរាប់ជាគួរនិងទទួលសេរីល្អយើងជាពួកសាសន៍បរិសុទ្ធរបស់ព្រះនៅក្នុងគម្ពីរក៏បាននិយាយថាយើងត្រូវបានរើសបាទជាសង្ឃបរិសុទ្ធជារាជបរិសុទ្ធញែកបរិសុទ្ធសម្រាប់ព្រះសម្រាប់នគរឋានសួគ៌ដូច្នេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យបាននិយាយច្បាស់អំពីសត្វដែលយើងទទួលទានទៅធ្វើឲ្យយើងបរិសុទ្ធស្អាតស្អំទៅតាមការបង្រៀនក្នុងការញែកខ្លួនជាបរិសុទ្ធជារាជរបស់ព្រះនិងសត្វដែលទទួលទានទៅធ្វើឲ្យយើងមិនបរិសុទ្ធស្អាតស្អំបាទនេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលីវីវិន័យលេវីវិន័យជំពូក11ទាំងមូលបងប្អូនអាចអានបានហើយបើសិនជាមានសំណួរត្រង់ណាទៀតអាចសួរខ្ញុំបន្តទៀតប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យយើងដឹងថានេះគឺជាឫសគល់ នៃការញែកចំណីអាហារសัตว์ស្អាតនិងមិនស្អាតសម្រាប់ឲ្យគ្រីស្ទានអ្នកដែលដើរតាមព្រះទទួលទានបរិភោគប៉ុន្តែគ្រីស្ទានពីសម័យនោះបានកាន់ខ្ជាប់រហូតមកដល់សម័យព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក10ទើបគាត់បានទទួលថាព្រះបានអនុញ្ញាតព្រះបានសម្អាតសัตว์ដែលមិនបរិសុទ្ធនោះឲ្យទទួលទានហើយសូមយើងក្រឡេកទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាតើនៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការជំពូក10ទាំងមូលនេះនិយាយអំពីការសម្អាតសัตว์មិនបរិសុទ្ធនោះពិតប្រាកដឬយ៉ាងណាបាទបាទខ្ញុំសូមអានជូនពីខ9បាទដល់ស្អែកឡើងកំពុងដែលពួកអ្នកទាំងនោះដើរទៅជិតដល់ទីក្រុងហើយនោះពេត្រុសក៏ឡើងទៅលើដំបូលផ្ទះដើម្បីនឹងអធិស្ឋានក្នុងពេលប្រហែលជាថ្ងៃត្រង់ហើយគាត់នឹកឃ្លានជាខ្លាំងចង់បរិភោគតែកំពុងដែលគេចាត់ចែងឲ្យនោះគាត់លង់ស្មារតីទៅបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះនិយាយអំពីនៅពេលដែលលោកពេត្រុសបាទទៅផ្សាយដំណឹងយើងដឹងពីជំពូក10ខ1និយាយទៅពួកគាត់បានផ្សាយដំណឹងដល់លោកកូនីលៀសបានប្រែចិត្តជឿព្រះហើយបាននៅដល់ពេលនេះគឺពេលថ្ងៃត្រង់លោកពេត្រុសនិងសាវកដែលទៅជាមួយគាត់នោះបាទគេបានស្រេកឃ្លានអញ្ចឹងពេត្រុសបានឡើងទៅឯដំបូលផ្ទះដើម្បីនឹងអធិដ្ឋាននិយាយដឹងហើយបាទយើងមើលសំបីតែរឿងដានីយ៉ែលក៏គាត់ឡើងទៅទីខ្ពស់ទីដែលស្ងប់ស្ងាត់ដែលគាត់អាចនិយាយទៅកាន់ព្រះម្នាក់ឯងអញ្ចឹងនៅពេលនោះគាត់ឃ្លានហើយគាត់ក៏អធិដ្ឋានគាត់ចង់បរិភោគតែនៅពេលដែលគេកំពុងតែចាត់ចែងម្ហូបអាហារគាត់នោះគាត់ក៏លង់ស្មារតីទៅយើងដឹងហើយលង់ស្មារតីឬក៏ភ្លឹកដូចជាមិនដឹងខ្លួនបាទយើងធ្លាប់ឮបងប្អូនយើងខ្លះដែលមានបងប្អូនភ្លឹក4 10ថ្ងៃអញ្ចឹងក៏មានបាទអញ្ចឹងយើងហៅថាបដិហាអញ្ចឹងលោកពេត្រុសគាត់ភ្លឹកស្មារតីទៅខ11នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក10ដដែលបាននិយាយថាគាត់ឃើញមេឃចំហហើយមានប្រដាប់ដូចជាសំពត់កំរាលបាទដូចសំពត់កំរាលតុកនេះអញ្ចឹងបាទសំពត់កំរាលយ៉ាងធំបាទអញ្ចឹងយើងគម្ពីរបាននិយាយថាយ៉ាងធំយើងមិនដឹងថាធំប៉ុណ្ណាទេបានចុះមកចងទាំង4ជ្រុងអញ្ចឹង4ជ្រុងចងសំពត់កំរាលនោះធំយើងមិនដឹងធំប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែចងទាំង4ជ្រុងរួចសម្រោតមកដល់ដីនៅក្នុងសំពត់នោះមានសត្វជើង4សត្វព្រៃសត្វលូនវាគ្រប់មុខដែលនៅលើដីនិងសត្វហើរលើអាកាសដែរក៏ឮសំឡេងមានព្រះបន្ទូលមកថាពេត្រុសអើយចូលក្រោកឡើងសម្លាប់ហើយបរិភោគទៅបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះហើយដែលបងប្អូនភ័យច្រើនគិតថាព្រះឲ្យសម្លាប់ហើយបរិភពទៅបាទខ14បាននិយាយទៀតថាពេត្រុសប្រកែកថាទេព្រះអង្គម្ចាស់ត្បិតទូលបង្គំមិនដែលទទួលទានអ្វីដែលមិនស្អាតមិនបរិសុទ្ធនោះសោះអញ្ចឹងពេត្រុសប្រកែកជាមួយព្រះពីព្រោះក្នុងនោះមានសត្វស្អាតនិងសត្វមិនស្អាតប៉ុន្តែពេត្រុសតបទៅព្រះអង្គថាព្រះអង្គហើយទូលបង្គំមិនដែលទទួលទានសត្វមិនស្អាតនោះទេបាទអញ្ចឹងរួចឮសំឡេងនោះម្ដងមកទៀតថារបស់អ្វីដែលព្រះបានសម្អាតហើយនោះកុំឲ្យអ្នករាប់ថាជាមិនស្អាតឡើយកាលនោះមានមកគ្រប់3ដងរួចបានលើកប្រដាប់នោះឡើងទៅលើមេឃវិញបាទអញ្ចឹងយើងឃើញពេត្រុសភ្លឹកឃើញប៉ុន្តែព្រះបានប្រាប់ថាកុំឲ្យរាប់របស់ដែលព្រះសម្អាតហើយថាមិនស្អាតនោះឡើយបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាសម្ពុតនោះនឹងសត្វទាំងអស់នោះបានលើកឡើងទៅលើមេឃវិញហើយខ11ខ10បានប្រាប់ថាអ្នកផ្ទះនោះគេកំពុងតែចាត់ចែងម្ហូបអាហារហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេកំពុងចាត់ចែងម្ហូបអាហារនោះពេត្រុសលង់ស្មារតីអញ្ចឹងខ្ញុំសួរថាបើគេបានចាត់ចែងម្ហូបអាហារនៅក្នុងផ្ទះនោះហើយតើពេត្រុសពិតជាទទួលទានសត្វដែលព្រះឲ្យនៅក្នុងសុបិននិមិត្តនោះនៅពេលដែលគាត់ភ្លឹកនោះឬអត់ប៉ុន្តែបើសិនជាព្រះឲ្យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាព្រះលើកទៅវិញបាទប៉ុន្តែយើងសូមកលើកមើលកន្លែងនេះទាំងអស់គ្នាតើព្រះពិតជាឲ្យពេត្រុសទទួលទានសត្វដែលមិនបរិសុទ្ធនោះឬយ៉ាងណាបើសិនជាព្រះធ្វើបែបនោះណាតើព្រះ ជាព្រះដែលរក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គឬក៏ព្រះក្លែងក្លោចដែលព្រះដែលគ្មានសមត្ថភាពមកដល់ពេលនេះអត់មានសមត្ថភាពរកម្ហូបល្អឲ្យសាវករបស់ព្រះអង្គចឹងឲ្យទទួលទានអ្វីទទួលទៅឬយ៉ាងណាបាទខ្ញុំសូមឲ្យយើងក៏លេខមើលទាំងអស់គ្នាចម្លើយនៅខទី17ទៅកំពុងតែពេត្រុសនៅងោកក្នុងខ្លួនពីនៃការជាស្ដែងដែលបានឃើញនោះនៅឡើយនោះមនុស្ស3នាក់ដែលកូនេលៀសចាត់ឲ្យមកបានសួររកផ្ទះស៊ីម៉ូនក៏ឈរនៅមាត់ទ្វារហើយបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះប្រាប់ច្បាស់កូនេលៀសតែយើងដឹងទៀតតើកូនេលៀសជាណាយើងមើលទៀតខ18គេកំពុងតែហៅសួរបើមានឈ្មោះស៊ីម៉ូនដែលហៅថាពេត្រុសនៅផ្ទះនេះឬទេបាទអញ្ចឹងគេមកសួរពេត្រុសបន្ទាប់ពីពេត្រុសកំពុងតែភ្លឹកគម្ពីរថាគាត់នៅងងុយកំពុងតែស្វែងយល់ពីន័យនោះតើពុទ្ធជាព្រះចង់ឲ្យគាត់ទទួលទានសត្វមិនស្អាតមែនឬអត់បាទដូច្នេះកំពុងតែពេត្រុសគិតរំពឹងគិតពីការជាស្ដែងនោះព្រះវិញ្ញាណមានបន្ទូលមកគាត់ថាមើលមនុស្ស3នាក់នេះមករកអ្នកចូលក្រោកឡើងចុះទៅហើយទៅជាមួយនឹងគេចុះកុំប្រកាន់ឡើយពីព្រោះគឺខ្ញុំហើយដែលចាត់ឲ្យគេមកដូច្នេះពេត្រុសក៏ចុះទៅទទួលគេដោយពាក្យថាគឺខ្ញុំនេះហើយដែលអ្នករាល់គ្នារកតើមានការអ្វីគេឆ្លើយថាលោកមេទ័ពកូនេលៀសដែលជាមនុស្សសុចរិតហើយកោតខ្លាចដល់ព្រះមានសាសយូដាទាំងអស់ធ្វើបន្ទាល់ល្អឲ្យលោកបានទទួលបង្គាប់នៃព្រះដោយសារទេវតាបរិសុទ្ធឲ្យចាត់អញ្ជើញលោកគ្រូទៅឯផ្ទះលោកដើម្បីនឹងបានស្ដាប់លោកគ្រូអធិប្បាយខ្លះដូច្នេះពេត្រុសក៏អញ្ជើញគេចូលមកស្នាក់នៅសិនលុះដល់ស្អែកគាត់ក្រោកឡើងទៅជាមួយនឹងគេហើយមានពួកបងប្អូនខ្លះដែលនៅយប់ពេក៏ទៅជាមួយដែរដល់ស្អែកឡើងគេចូលទៅក្នុងសេសារ៉ាឯកូនេលៀសក៏ទន្ទឹងមើលផ្លូវគេបានទាំងប្រមូលញាតិសន្តាននិងសម្លាញ់ស្និទ្ធស្នាលរបស់លោកមកផងបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងដឹងក្នុងកូពីបានប្រាប់ថាព្រះបានប្រាប់ពេត្រុស3ដងបង្ហាញឲ្យពេត្រុសដឹងថាសត្វមិនស្អាត3ដងហើយព្រះលើកទៅវិញអញ្ចឹងពេត្រុសកំពុងតែឆ្ងល់សួរនៃថាតើព្រះអង្គចង់ឲ្យគាត់ទទួលទានសត្វមិនស្អាតនោះអត់ហើយក្នុងគម្ពីរបានប្រាប់ថាកូនេលៀសបានចាត់អ្នកបម្រើរបស់លោកមក3នាក់3ដង3នាក់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់វិញបាទនៅក្នុងសម័យសាសយូដាសម័យបុរាណនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលសាសយូដាសាសហេប្រឺគិតថាខ្លួនឯងគឺជារាជបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអញ្ចឹងអ្នកដតីគេរាប់ថាជាមនុស្សមិនស្អាតជារាជដែលមិនស្អាតមិនបរិសុទ្ធបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះមិនមែនព្រះបង្ហាញពន្យល់សពពេត្រុសឲ្យទៅទទួលទានសត្វមិនស្អាតនោះទេប៉ុន្តែព្រះចង់ប្រាប់ពេត្រុសថាចូលទៅជាមួយមនុស្សទាំង3នាក់នេះពីព្រោះនៅក្នុងគម្ពីរបានប្រាប់ថាព្រះវិញ្ញាណមានបន្ទូលមកគាត់ថាមនុស្ស3នាក់នេះមករកអ្នកចូលក្រោកឡើងទៅចុះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកប្រាប់ពេត្រុសថាការយល់សពនោះគឺបង្ហាញឲ្យពេត្រុសព្រមទៅជាមួយមនុស្ស3នាក់នេះដែលសាសរបស់គាត់ដែលគាត់គិតថាមិនបរិសុទ្ធដែលសាសអ៊ីស្រាអែលសាសយូដាគិតថាសាសដតីមិនបរិសុទ្ធពីព្រោះកូនេលៀសជាមេទ័ពសាសដតីមិនមែនជាជនជាតិយូដាទេបាទអញ្ចឹងគាត់ព្រមទៅហើយក្នុងកូពីបានប្រាប់ថាកូនេលៀសបានរៀបចំរងចាំស្ដាប់ការបង្រៀនរបស់ព្រះកូនេលៀសជាបុគ្គលដែលសុចរិតដែលថ្វាយបង្គំដល់ព្រះបើយើងមើលនៅក្នុងពីដើមជំពូកមកបានប្រាប់ចឹងច្បាស់ថាកូនេលៀសជាបុគ្គលដែលធ្វើដំណើរទៅស្រុកយូដាទៅក្រុងយេរូសាឡិមដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះអង្គបាទអញ្ចឹងគាត់ជាសាសដតីប៉ុន្តែគាត់ស្គាល់សេចក្តីពិតរបស់ព្រះគាត់ថ្វាយបង្គំព្រះប៉ុន្តែយើងដឹងហើយណាដំណឹងល្អពីដើមគឺមិនចេញក្រៅពីសាសយូដាទេដំណឹងនៃការសង្គ្រោះរបស់ព្រះដំណឹងនៃការយាងមកវិញរបស់ព្រះមេស៊ីគឺនៅតែក្នុងពួកយូដាអញ្ចឹងព្រះបានប្រាប់ពេត្រុសថាកុំឲ្យរាប់មនុស្សទាំងអស់ថាមិនស្អាតត្បិតមនុស្សទាំងអស់មានបាបហើយមនុស្សទាំងអស់ត្រូវការព្រះចូលនាំដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅដល់មនុស្សគ្រប់ទាំងសាសដូច្នេះហើយបានយើងទាំងអស់គ្នាសូម្បីតែជាជនជាតិខ្មែរជនជាតិដទៃបើសិនជាសាវករបស់ព្រះមិនយល់ពីកន្លែងនេះដែលថាព្រះទ្រង់ចង់សម្អាតហើយព្រះទ្រង់អាចមានអំណាចសម្អាតសាសដទៃបានដោយសារដំណឹងល្អរបស់ព្រះនោះយើងទាំងអស់គ្នាក៏មិនបានទទួលដំណឹងល្អដែរបាទ អញ្ចឹងរឿងសាច់ស្អាតមិនស្អាតយើងអាចមើលទៀតបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរជំពូក7បាទពីខ2បាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរជំពូក7ខ2បាទបងប្អូនអាននៅក្នុងជំនាន់លោកណូអេបាទក្នុងជំនាន់លោកណូអេព្រះបានមានបន្ទូលទៅលោកណូអេយ៉ាងច្បាស់ថាចូលយកសត្វបាទនៅក្នុងខ2បាននិយាយថាខាងឯសត្វជើង4ដែលស្អាតនោះឲ្យឯងត្រូវយក7គូខាងឯហើយសត្វជើង4ដែលមិនស្អាតនោះឲ្យយកតែមួយគូវិញគឺទាំងឈ្មោលទាំងញីផងអូខេបាទអញ្ចឹងសត្វដែលស្អាតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរជំពូក7ខ2ព្រះប្រាប់ឲ្យលោកណូអេនាំចូលទូក7គូហើយសត្វមិនស្អាតនាំទៅតែមួយគូហេតុអ្វីបាទយើងដឹងហើយបន្ទាប់ពីទឹកជំនន់មកព្រះអនុញ្ញាតឲ្យគ្រួសារណូអេទទួលទានសត្វប៉ុន្តែសម្រាប់យ៉ាងល្អិតល្អន់បំផុតបើយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរជំពូក9ខ4ព្រះបានហាមផ្ដាច់ថាកុំឲ្យទទួលទានឈាមអញ្ចឹងបើយើងមើលសូម្បីតែបងប្អូនជនជាតិមូស្លីមសប្តាហ៍ថ្ងៃបើម្ដាយខ្ញុំគាត់ថាបើគាត់ទិញសាច់គាត់ទិញពីបងប្អូនជនជាតិមូស្លីមពីព្រោះគាត់សម្រាប់ស្អាតសម្រាប់ហើយគេភួរជើងឡើងលើគួយក៏ដោយដើម្បីឲ្យឈាមហូរចេញពីសត្វនោះអស់អញ្ចឹងយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃការទទួលទានសត្វក៏យើងមិនទាន់បានទទួលទានបានត្រឹមត្រូវតាមនៅក្នុងកូពីដែរបើសិនជាយើងស្ងោទៅយើងឃើញឈាមកកនៅក្នុងសាច់ពីព្រោះព្រះមិនឲ្យយើងទទួលទានឈាមជាដាច់ខាតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមត្រឡប់មកកូពីលោកបាត់ជំពូក7ខ2វិញហេតុអ្វីបានជាសត្វស្អាត7គូសត្វមិនស្អាតតែមួយគូបាទក្នុងសត្វមិនស្អាតខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះពួតពីភាសាអង់គ្លេសបន្តិចបាទសត្វពពួកសត្វមិនស្អាតភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា scavenger scavenger គឺជាពពួកសត្វដែលស៊ីបំណែកសពរបស់សត្វដទៃដែលនៅក្នុងទឹកឬនៅលើគោកឬអីចឹងពពួកសត្វដែលស៊ីសាច់ឬស៊ីកាកសំណល់សម្រាប់ជាអាហារបាទដូចជាឧទាហរណ៍លាលើគោកយើងដឹងសត្វជ្រូកខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយពេលខ្ញុំសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យនៅប្រទេសថៃមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំទៅខេត្តឈៀងម៉ៃយើងតែងតែចុះទៅដើម្បីជួយសង់បង្គន់ដល់ភូមិក្រីក្រសង់សាលាឬសង់អីចឹងគាត់ទៅបន្ទោបងនៅក្នុងព្រៃហើយនៅខេត្តមួយចំនួននៅស្រុកថៃតំបន់ភ្នំនឹងគេចិញ្ចឹមជ្រូកជ្រូកស្រុកជ្រូកព្រៃក៏លែងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែជាសត្វរបស់គេចិញ្ចឹមពេលដែលគាត់កំពុងតែបន្ទោបងស្រាប់តែនៅបាទពីក្រោយគាត់មានស្អីមកប៉ះពីក្រោយគាត់គាត់ងាកមើលទៅគឺជ្រូកនឹងបានកំពុងតែមកស៊ីកាសំណល់ដែលគាត់បញ្ចេញមិនទាន់ផុតពីខ្លួនផងបាទអញ្ចឹងអានោះហើយគឺគេហៅថាពួក scavenger ពួកសត្វដើម្បីសម្អាតពិភពលោកអញ្ចឹងព្រះឲ្យយកសត្វទាំងអស់នោះពីព្រោះដើម្បីឲ្យគេបន្តសម្អាតកាកសំណល់របស់មនុស្សបាទហើយពពួកនៅក្នុងទឹកដូចជាត្រីអត់សកាត្រីណ្ដែងត្រីពួកអន្ទង់ពួកត្រីឆ្លាំងត្រីអីហ្នឹងយើងឃើញតែបើត្រីរស់ត្រីដែលមានសកាវាស៊ីដូចជាតកួនដូចជាស្មៅអីនៅខាងលើឬហើយវាបត់ជើងទៅទម្លាក់ទៅខាងក្រោមសត្វនៅខាងក្រោមនោះស៊ីលីមួករបស់សត្វដែលស៊ីអ្វីនៅខាងលើនោះដើម្បីសម្អាតផ្ទៃទឹកបាទហើយពាក្យថា scavenger នេះខ្ញុំចង់ស្វែងរកជាភាសាខ្មែរតាម Google Translation តើយើងដឹងថាគេបកថាម៉េចទេគេហៅថាអ្នករើសអាចារ្យអញ្ចឹងអ្នករើសអាចារ្យឬអីឬសំរាមបាទស្អាតអត់បើយើងដឹងណាសូម្បីតែឡានសំរាមកាត់មុខផ្ទះយើងម្ដងម្ដងនៅពេលដែលគេមកដឹកសំរាមម្ដងម្ដងតើយើងមានអារម្មណ៍ថាម៉េចចុះទម្រាំដែលយើងទទួលទានឧទាហរណ៍បាទពួកសត្វទាំងអស់នោះវាដូចជាឡានសម្រាមអញ្ចឹងវាយកសម្រាមដាក់ទៅក្នុងខ្លួនតើយើងព្រះសព្ទហត័យឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គទទួលទានសម្រាមឬយ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបញ្ជាក់ច្បាស់តាំងពីជំនាន់លោកណូអេមកព្រះបានញែកឲ្យច្បាស់អំពីបាទសត្វស្អាតនិងសត្វមិនស្អាតបាទអញ្ចឹងមួយទៀតសប្ដថ្ងៃបាទយើងឃើញបងប្អូនគ្រីស្ទានមួយចំនួនក៏ថាអញ្ចឹងក៏ថាព្រះឲ្យសម្អាតស្អាតហើយណានៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេសាវកពូលបាននិយាយថាអ្វីក៏ដោយគ្រាន់តែទទួលទានដោយអធិដ្ឋាននោះព្រះអង្គទ្រង់នឹងសម្អាតហើយប៉ុន្តែកន្លែងនេះ បងប្អូនមួយចំនួនយកកន្លែងនេះមកនិយាយមិនមែនជាអ្វីដែលពោលថាសត្វមិនស្អាតឲ្យតែយើងទៅឋានទៅព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យយើងទទួលទាននោះមិនមែនទេយើងដឹងហើយនៅសម័យសាវករបស់ព្រះអង្គសាយូដាគឺគេប្រកាន់បាទគេសួរពោលដេញដោលច្រើនរឿងមហោបសែនឬមិនសែនរឿងបាទហើយយើងដឹងនៅពេលនោះគឺសាវកចាប់ផ្ដើមទៅផ្សាយដំណឹងដល់សាសន៍ដទៃអញ្ចឹងខ្ញុំសប្ដាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំមានទម្លាប់មួយដែរហាងមួយចំនួនដែលខ្ញុំចូលទៅយើងដឹងហើយស្រុកខ្មែរយើងគឺគេមានអឺតូបអ្នកតាគេធំធំនៅក្នុងហាងហើយខ្ញុំអត់ចូលហាងមួយចំនួននៅពេលដែលខ្ញុំត្រូវដើរចូលប្រគុនទៅគេមានហឹងអ្នកតាគេនៅលើផ្លូវចូលប្រគុនទៀតខ្ញុំឈប់ចូលហាងនោះដោយសារខ្ញុំមិនចង់ដើរនៅក្រោមហឹងអ្នកតារបស់គេអញ្ចឹងបងប្អូនដែលជាសាវករបស់ព្រះនៅចំនួននោះនៅពេលដែលគាត់ទៅផ្សាយដំណឹងនៅពេលដែលគាត់ចូលទៅហាងណាមួយដើម្បីទិញអាហារពិសេសដតីទទួលទាននៅពេលដែលគាត់ឃើញគេមានហឹងអ្នកតាមានរូបចម្លាក់ដែលគេថ្វាយបង្គំគាត់មិនទទួលទានទេព្រោះគាត់គិតថារាល់ចំណីអាហាររបស់ហាងនោះទាំងអស់បានថ្វាយទៅដល់វិញ្ញាណអរិយហើយបាទប៉ុន្តែពោលប្រាប់ថាមិនមែនទេអ្វីដែលគេថ្វាយនោះគេថ្វាយជារបស់គេគេជឿជារបស់គេប៉ុន្តែយើងទៅទិញអាហារគេធ្វើឲ្យយើងថ្មីថ្មីចូលយើងគ្រាន់តែអរគុណព្រះអង្គព្រះអង្គសម្អាតអាហារនោះហើយអាហារនោះមិនមែនជាសំណែនរបស់ព្រះរបស់គេយកមកឲ្យយើងហូបទេអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងចែកឲ្យដាច់ហើយយើងយល់ឲ្យដាច់អំពីកន្លែងមួយមួយដែលសាវកពោលឬកន្លែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក10នេះដែលព្រះបានបញ្ជាក់ឲ្យពេត្រុសអញ្ចឹងសប្ដាហ៍ថ្ងៃក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទានខ្ញុំឃើញបងប្អូនយើងជាគ្រីស្ទានច្រើនតែងតែនិយាយអញ្ចឹងថាព្រះសម្អាតឲ្យទទួលទានទៅប៉ុន្តែនៅពេលឈឺព្យាយាមអធិដ្ឋានព្រះអង្គឲ្យមិនក៏ព្រះអង្គមិនជួយទូលបង្គំទៅបើសិនជាកូនយើងអត់ទទួលទានអាហារអត់ញ៉ាំបាយប៉ុន្តែគាត់ទៀតញ៉ាំតែស្ករគ្រាប់គាត់ឈឺគាត់ក្តៅខ្លួនគាត់ខូចធ្មេញយើងអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះអង្គព្យាបាលកូនរបស់យើងប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យយើងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការមើលថែកូនរបស់យើងយើងដឹងថាចំណីអាហារនោះវាខ្វះអាហារូបត្ថម្ភមិនគ្រប់គ្រាន់មិនល្អសម្រាប់រាងកាយកូនរបស់យើងតើយើងគួរព្យាយាមបញ្ឈប់កូនយើងពីញ៉ាំស្ករគ្រាប់ព្យាយាមបញ្ចុកបាយគាត់ឬក៏យើងគិតថាមិនអីទេព្រះនឹងណាព្យាបាលកូនខ្ញុំបាទអញ្ចឹងសូមយើងក៏លេខមើលកន្លែងនេះណាព្រះចង់ឲ្យយើងរស់នៅដោយមានសុខភាពល្អគ្រីស្ទានសពថ្ងៃបាទចំណាយលុយជាច្រើនទៅពឹងផ្អែកទៅភ័យខ្លាចស្លាប់ទៅរកដុកទ័រណាកើតមហារីកកើតអីប៉ុន្តែបើសិនជាយើងញ៉ាំតាមអ្វីដែលព្រះបានប្រាប់ចំណីអាហារបរិសុទ្ធនិងចំណីអាហារមិនបរិសុទ្ធមិនបាច់ថារហូតដល់ញ៉ាំបួសញ៉ាំ vegetarian ទេប៉ុន្តែសូមយើងក៏លេខមើលនៅក្នុងNational Geography ទូទាំងពិភពលោកបាទបងប្អូនអានភាសាអង់គ្លេសស្ដាប់ភាសាអង់គ្លេសបានដាក់ long longevity បាទទូទាំងពិភពលោកបានស្វែងយល់ឃើញថាមានក្រុមមួយដែលរស់នៅអាយុវែងជាងគេពី10ទៅ15ឆ្នាំគឺ Christian Seventh-day Adventist បាទសំទោសមិនមែនថាខ្ញុំចង់អួតពី Christian Seventh-day Adventist ប៉ុន្តែនេះគឺជាការស្វែងរករបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រពិភពលោកដែលគ្មានសាសនាខ្ញុំសូមនិយាយថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រពិភពលោកគឺជាអ្នកគ្មានសាសនាអ្នកជឿលើវិទ្យាសាស្ត្រគេបានសិក្សាឃើញថាអ្នកដែលមានអាយុវែងជាងគេគឺជាគ្រីស្ទានមួយក្រុមដែលរស់នៅទទួលទានចំណីអាហារតាមការបង្រៀនរបស់ព្រះគម្ពីរការចំណីអាហារដើមពីការបង្កបង្កើតដោយមិនទទួលសៀនសាច់សត្វសាច់សោះហើយបើគេទទួលទានសាច់សត្វគេទទួលទានសាច់សត្វដែលស្អាតតាមព្រះគម្ពីរគេរស់នៅអាយុវែងជាងគេពី10ទៅ15ឆ្នាំហើយមិនសូវឈឺបាទខ្ញុំសូមធ្វើទីមតលតិចបាទឪពុករបស់ខ្ញុំដូចគ្នាយើងហូបសាច់ប៉ុន្តែគាត់បានជាដោយសារយើងជប់ហូបសាច់ហើយខ្ញុំអាយុជិត40ហើយបាទខ្ញុំអត់ដែលចូលពេទ្យដោយសារជំងឺអីទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្ថែមតិចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក9ខ37ព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាជំរោតមានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែអ្នកជ្រោតនោះមានតិចទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងជាគ្រីស្ទានយើងស្រឡាញ់ព្រះបើសិនជាយើងងាកឈឺងាកឈឺយើងគ្មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹងបម្រើការព្រះអង្គទេប៉ុន្តែបើយើងទទួលទានចំណីអាហារដែលល្អសុខភាពយើងមិនទ្រុឌទ្រោមយើងមានពេលវេលាវែងឆ្ងាយក្នុងការបម្រើព្រះអង្គក្នុងការជ្រោតជំរោតឲ្យបានច្រើនថ្វាយព្រះអង្គយើងដឹងថាគ្រប់ព្រះវិហារគ្រប់គណៈនិកាយគ្រប់តំបន់អ្នកដែលបម្រើព្រះមានតិចណាស់ហើយបើសិនជាអ្នកបម្រើព្រះមានតិចហើយអ្នកបម្រើព្រះមិនខ្វល់ខ្វាយអំពីចំណីអាហារដែលយើងទទួលទាននោះតើយើងមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបម្រើព្រះឬទេ ឬក៏យើងចំណាយពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ជាមួយនឹងពេទ្យជាជាងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នាអាចកាត់យល់បានហើយបើសិនជាមានសំណួរណាដែលមិនទាន់ច្បាស់តាក់ទងនឹងចម្លើយនៅថ្ងៃនេះសូមតាក់ទងមកតាម comment ឬទំនាក់ទំនងមកពួកយើងដើម្បីឲ្យពួកយើងអាចបន្តឆ្លើយនៅសំណួរនេះជាបន្តទៀតដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានយល់ច្បាស់ពីបំណងមហាតីព្រះដើម្បីឲ្យយើងបានដឹងច្បាស់ថាយើងជារាជបរិសុទ្ធរបស់ព្រះគួរតែរស់នៅតាមការទទួលទានបែបណាដើម្បីឲ្យបានបរិសុទ្ធស្អាតស្អំតាមបំណងមហាតីទ្រង់បាទសូមអរគុណសូមព្រះអង្គប្រទានពរសូមសម្រួលចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌គុណសូមអរគុណទ្រង់ចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់ប្រគុណរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទ្រង់ញែកទូលគុំទាំងគ្នាចេញជាបរិសុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់មានវិន័យសម្រាប់ជីវិតទូលគុំទាំងគ្នាសូមឲ្យទូលគុំទាំងគ្នាទទួលវិន័យទទួលច្បាប់របស់ព្រះអង្គដើម្បីទូលគុំទាំងគ្នាបានបរិសុទ្ធស្អាតស្អំនិងចម្រើនសេចក្តីល្អព្រះនាមទ្រង់តាមដំណងផាទេទ្រង់សូមកុំឲ្យទូលគុំទាំងគ្នានៅក្នុងក្រុមមួយដែលនៅពេលព្រះអង្គយាងមកព្រះអង្គមានបន្ទូលថាអញមិនស្គាល់ឯងដោយសារទូលគុំទាំងគ្នាប្រព្រឹត្តរំលងច្បាប់ណាមួយមិនថាច្បាប់សុខភាពច្បាប់សិលធម៌ច្បាប់ផ្នែកពលឹងវិញ្ញាណនិងច្បាប់សង្គមនោះឡើយសូមឲ្យទូលគុំទាំងគ្នាបានចម្រើនសេចក្តីល្អព្រះនាមទ្រង់ដូចជាក្នុងគម្ពីរបាននិយាយថាទោះបីជាស៊ីឬផឹកឬធ្វើការអ្វីក៏ដោយសូមឲ្យទូលគុំទាំងគ្នាធ្វើដើម្បីចម្រើនសេចក្តីល្អព្រះនាមទ្រង់សូមឲ្យទូលគុំធ្វើដើម្បីបង្ហាញភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គដល់លោកីដែលមកគេបានស្គាល់ទ្រង់សូមព្រះអង្គគង់ជាមួយប្រទានពរដល់ទូលគុំទាំងគ្នាតាមដំណងផាទេទ្រង់គុណសម្បងគុណទ្រង់សូមថ្វាយគ្រប់វិការទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសូមជម្រាបលាសូមព្រះអង្គប្រទានពរយើងជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតសូមអរគុណ
1: ខ្ញុំបាទសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
1: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរនាក់នឹងបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី9ហើយនៅក្នុងមេរៀននោះផងដែរគឺមានចំណងជើងថាវិវាទនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមថាតើរឿងនេះមានដំណើរដូចតទៅនោះស្មូននឹងចាប់ដើមសូមពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាស្រុំចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
2: បាទសូមសម្រុំចិត្តអធិស្ឋានអរព្រះវិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះក៏អរព្រគុណទ្រង់សម្រាប់ពេលវេលាដែលយើងមានដើម្បីអាចមកជួយពិភាក្សាហើយនឹងបកស្រាយនៅមេរៀនសម្រាប់សប្តាហ៍នេះបេតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ចាក់ប្រទានប្រពោទៅលើយើងទាំងពីរហើយនឹងអ្នកដែលនឹងស្ដាប់ផងដែរបេតាសូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតើខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក11ខ25កាលណាអ្នកឈរអធិដ្ឋានបើអ្នកមានហេតុអ្វីនឹងអ្នកណានោះត្រូវអត់ទោសឲ្យគេសិនដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌បានអត់ទោសគ្រប់ទាំងសេចក្តីកំហុសរបស់អ្នករាល់គ្នាដែរ
1: នៅសប្តាហ៍មុនគឺពួកយើងទាំងគ្នាបានរៀនតាក់ទងទៅនឹងម៉ាកុសជំពូក10ណាហើយយើងក៏បានបញ្ចប់ដោយរឿងរបស់បរោះដែលខ្វាក់ហ្នឹងហើយគាត់បានមើលឃើញគឺគាត់សូមឲ្យព្រះយេស៊ូវនឹងជួយប្រោះឲ្យភ្នែកគាត់បានភ្លឺបាននៅសប្តាហ៍នេះផងដែរគឺយើងនឹងសិក្សាអំពីព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក11ម្ដងរហូតដល់ជំពូក12ថាតើនៅក្នុងរឿងនេះមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីគេខ្លះនោះសូមពួកម៉ែបងប្អូនគ្នាទៅជាមួយនឹងពួកយើងទាំងគ្នាហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក11នេះគឺយើងឃើញចាប់ពីខ1រហូតដល់ខ11នេះគឺយើងនឹងឃើញរឿងព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើគឺនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះគឺព្រះយេស៊ូវប្រងទ្រង់ជិតចូលទៅដល់ក្រុងយេរូសាឡឹមហើយអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ពួកសិស្សថាចូលទៅឯភូមិខាងមុខនោះកាលណាចូលទៅដល់នោះនឹងឃើញកូនលាគេចងទុកដែលឥតមានអ្នកណា